0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Saboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra.

Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

gjagji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarovan nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjaj undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Radiohona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetja ime i herë është Esselamu alaikum e rahmetullahi o berekatuhu. E përshëndetja në islame, e përshëndes gjithë popullin e Shkodrës, një emocion i papërshkruar që inshallah e bën Zoti rrisk gjithë kuj me shku në atë vend. Që unë jam kënë një herë, kja është e dyta herë që unë shkaj, e falenderoj mjeftinin e Shkodrës për këtë organizim, kaq të bukur, kaq të perfekt. Doat tona shkojnë për vendimin time, shkojnë për banorët të fshatit tim, shkojnë për prindërit e mi që më kanë vdekur. Doat e mia shkojnë për qytetin e Shkodrës, doat e mia shkojnë për mjeftinën, për mjeftininë e Shkodrës, për këtë organizim kaq perfekt. Doat e mia shkojnë për mjeftinën e Shkodrës, Zoti Muhammed Qetarin që e ka organizuar kaq bukur këtë punë. Zoti Jara Bilja Bav, Zoti Rizk gjithkuj me shkunë atë vend. Inshallah Allahu na pranon haxhin. Inshallah Allahu na lecën haxhin. Inshallah Zotin e pranën doanët. Ja Rabbil Alemin, Esselamu Aleikum, e Rahmetullahi, o Berekatuhu.
4: Zotin na prenuf e na zot në rrugën e ti. Inshallah e Shkodrës ju zonë tanë. Inshallah tanë shkojnë në të vend. O Zotin e lutëm për tanë, për dhekët tonë, për gjallët tonë për tanë. Inshallah në ka për zgjel Allah me shkunët. Inshallah për zgjel tanë për të shqiptarë.
5: Elusim Allahun Gjeleshanu hu me mirësi dhe begatit që ka dhanë për ne. Ky është një emocion i papërshkrum, sepse atje shkan ajtje e ka caktu Allahun Gjeleshanu hu, shkan misafiri Allahun Gjeleshanu, shkan ajtje cilin Allahun Gjeleshanu hu këtë vjet e ka caktu që me kenë prezent në gjamin e shenjt për hatrin ti. Pra me ju përgjith thirje se Allahun Gjeleshanu hu pra. Nuk shkan ajtje cili ka shumë pasuni, por ai i cili zemrën, shpirtin ja ka drejtu Allahu i madhëruar për me shku në atë vend. Pra e ka thirë Allahu Gjeleshanu.
6: Shkoni për herë parë?
5: Hera e parë që shkoj në ata vende të shenjta për haxh, sepse kam kenë edhe një herë për umër vizit para 10 viteve, ndërsa për haxh është për shkrim tjetër. Allahu Gjeleshanu njeriu e ka bërë me ndjenja të forta. E ka bërë me ndjenja kur i lind një fëmijë, e ka bërë me ndjenja kur fal namazin, kur agjeron Ramazanin, kur është muaj i Ramazanit. Por kur e thret në vendet e shenjta aty, ku është vendi i parë ku është adhuruar Allahu Xhaleshanu dhe xhamia e parë që Allahu Xhaleshanu ka bën sipërfaqen e tokës, vallahu është një përshkrim i papërshkrueshëm. Një ndjenjë pra që ja ka dhënë Allahu Xhaleshanu çdo robi ndjenjën, po kështu e ka dhënë këtë ndjenjë shumë të fortë për atë vend dhe për me shku atje. Allahu ju bën fortë kujdo që shkanë, elusim Allahun Gjeleshanuhu që nga bon sabër, dërim, që t'i krymë ata rite, ata manifestime që kemi atje, dhe elusim Allahun Gjeleshanuhu për mirësi dhe begati dhe për vendin tonë, për familje tonë dhe për mbarë kombin tonë shqiptarë e magjanë. Selamu alaikum, rahmetullahi, për barakatuhu.
6: Ashtë një tradit shumë e bukur e qytetit të Shkodrës, edhe muslimanve të qytetit tonë me përcjell haxhilerët. Nër shekuj, kjo është një tradit që e trashëgojmë prej të parve, është një gëzim shumë i madhë, e themi shpesh herë, që ja te kalonë çdo gëzimi edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarve të këti qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marë bota, për të dëshmu madhërimi i Zotit një, dhe përkushtimi i njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyne me zemër. Këta janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasionia e tyne, nga koha e tyne, nga familja e tyne, edhe shkojnë për t'i përgjigjur Allahut Azza wa Jall. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne kemi për borxh, edhe një haxhi ta kemi, ta marrim mi supë dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut Azza wa Jall për pranimin e lutjeve të tyre. T'i lutemi Zotit tonë që të kenë rrugën e marrë edhe të kthehen shnoshe mirë, me gjunahe të faluna e me plot dritë e bekim për Shkodrën edhe për familjet e tyre në veçanti.
7: So janë që do të nisin sa haxhilerë?
6: Janë rreth 550 haxhilerë nga Marë Shqipnia edhe 1040 haxhilerë nga qyteti i Shkodrës, të cilëve i urojmë me zemër çdo të mirë edhe bekim. Faleminderit. Allahu ju falë.
1: Bosnia po islamizohet, ekspozojnë pushtimin islamik në Mbretërinë e Bashkuar. Islamizmi më detyroi të largohen nga Britania.
8: Titujt e tillë po ushqen një retorik antimuslimane në shkallë shqetësuese në Mbretërinë e Bashkuar.
1: Influencerë dhe kanale online po publikojnë vazhdimisht përmbajtje ku komunitetet muslimane portretizohen si ekstremiste dhe kërcënuese.
8: Ai sa pretendohet se muslimanët po përpiqen të vendosin ligjin e shëriatit dhe të zaptojnë Mbretërinë e Bashkuar.
9: I just went to the most Muslim part of London and within 5 minutes a stranger asked me to convert to Islam.
10: It's one of the most Islamified boroughs with over 50 mosques and masjids.
11: Doesn't feel like England, does it? Look at this.
12: Islamic Sharia Council of London.
13: Windsor Castle, a royal residence of Queen Elizabeth, is now a new Islamic prayer room.
1: Në shumicën e këtyre videove, prania e muslimanëve paraqitet si shkaku i pashmangshëm i tensioneve dhe problemeve shoqërore në vend.
14: I've been jumped by large Muslim gangs.
15: This is what a soccer game used to look like in London, and this is what it looks like now.
8: Si përkthehet në shifra kjo klim urrejtjeje ndaj muslimanëve?
1: Në 67 milion banor, vetëm 4 milion janë musliman, duke përbërë afërsisht 6.5% të popullsisë. Donë se një minoritet. Statistika shtetërore tregojnë se krimet e urrejtjes ndaj muslimanëve kanë arritur nivele rekord, një rritje prej 19%, me rreth 3.199 raste brenda 2025-ës.
8: Incidentet variojnë nga avuzimi verbal dhe nga cmimet online, deri te sulmet fizike dhe dëmtimet kriminale ndaj xhamive.
1: Një raport i organizatës britanike Tell Mama, norme re e urrejtjes antimuslimane, tregon se platforma si YouTube, X, TikTok dhe Facebook rezultojnë ndër hapësirat ku raportohen më shumë incidente antimuslimane online. Rikujtojmë ngjarjen pas sulmit me thik në Southport në 2024-ën, ku në rrjetet sociale shpërthyen spekulime të rreme se autori i krimit ishte musliman, çka nxiti protesta dhe incidente islamofobe në shumë qytete britanike. Raporti citoi se pas nisjes së luftës në Gaza, incidentet u rritën ndjeshëm. 4406 raste në 2023-shin, mbi 6313 raste gjatë 2024-s.
8: Narrativat të tilla nuk kufizohen vetëm në hapësirat online. Mediat britanike luajnë një rol të madh në mënyrën se si portretizohen muslimanët.
1: Një studim i kryer së fundmi që analizoi mbi 40.000 artikuj nga 30 media kryesore në Mbretërinë e Bashkuar nxori në pasë rreth 50% e të gjithë artikujve të publikuar për muslimanët. Afërsisht 20.000 artikuj përmbanin nivele të ndryshme paragjykimi.
16: We were keen to speak to Muslim women in Whitechapel to get their perspective. Many declined, and in several cases, male relatives stepped in to answer on their behalf.
8: Pothuajse 70% e raportimeve që përmendin Islamin apo muslimanët i lidhin ato me tema negative si krimi, konflikti apo ekstremizmi. Sipas studiuesve, 44% e artikujve nuk përfshinin kontekstin e nevojshëm, ndërsa disa përmbanin përgjithësime apo keq interpretime. Ndërsa algoritmat shpërblejnë përmbajtje që nxisin urrejtje, ekspertët paralajmërojnë se normalizimi i retorikës antimuslimane mund të ketë pasoja reale për kohezionin shoqëror dhe për sigurinë e komuniteteve muslimane në Britani.
17: Ne jemi munduar që si një bukuroshe e fjetur, paçkase me shumë ndryshk, me shumë të çara, me shumë pra, le të themi një rënoje mirëfillt, t'i japim jetë, t'i japim frymë, por jo duke i dhënë thjesht një lustër artistike, por duke sjell një ndërgjegjësim të kujtesës kolektive. Është një projekt ose një aktivitet që qëndron 3 ditë, nuk kushton askujt asgjë përveç sa vetëm të marrë veten e vete, të dashurit e zemrës dhe të vi. Vagonet presin, kemi vagonet e mallrave, kemi gabina të ndryshme të ku ka shumë kuote, shumë gjëra që janë gjetur aty.
18: Kjo ka qenë e vështirë që nga pjesa e përzgjedhjes si do realizoheshim që ne t'i varnim këto pothuajse 100 metër katror letër nga shumë revista që janë të viteve 80, si revista Ylli, e kemi përzgjedhur me detaje dhe çdo faqe, kemi plot proces verbale që janë nga pjesa e kurullës që kemi përfshirë edhe ato, do të thonë gjithë kjo arkiva është, ne kemi quajtur rrjeta kujtesës.
19: Terminal Vini Re është një projekt i cili sjell muzikën dhe hekurudhën në një kontekst, pra në një vend. Sot ndodhim në terminalin e Shkodrës, hekurudha na ka hapur dyert dhe ne kemi shndruar këtë ndërtesë e cila ishte harruar dhe tashmë kishte vetëm ndryshk në një skenë të madhe arti. Mua personalisht shumë, por ju nuk e keni idenë e emocionet që kam ndjerë nga të thënat dhe tregime dhe njerëzve që kanë punuar në ekip.
2: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
20: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahun, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëso këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos i jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya rabbi tasliman kathira. Ne ritakohemi në mezhlisin kujtimit të mirë të parëve tanë të ndershëm, hoxhallarëve dhe dietarëve të shuar të Shkodrës, por jo vetëm, në atmosferën e përmendjes së cilëve përjetojmë momente kënaqësie duke sjellë para duarve gjurmë të dëlishme nga gjurmët e dijes dhe përkushtimit të tyre. Ne vazhdojmë të flasim rreth poezive të Hafiz Jusuf Kelmendit rahmet pastë. Dhe jemi nalë tek poezia ose ilahia e dytë dhe do lexojmë nga vargu 17, aty ku unalem edhe javën që kaloi në dersin para këtij. Thotë ha kharab e ba me dinin, me mentona pa qitab. Pra po shkatrojmë fenë me mendimet tona, me tekat tona, pa u kthy tek libri i Zotit, tek Kurani famëlart. Shumë jemi të imenu rënim, pra shumë mendojmë se du t'jemi të përheshëm në këtë botë, thu se nuk shkojmë në aresat, pra thu se nuk do të dalim në ditën e llogaris, pra në vendin e tubimit të marë krijesave. Kharab e ba me dinin, me mentona pa qitab. Ashtë një thirje shumë interesante, që në fakt duhet me tërheqve menin e të gjithë muslimanëve, se feja e Zotit është përqetësi shumë e madhe dhe nuk lejohet dhe nuk bën që njeriu me fol në këtë fe apo rreth kësaj feje sipas mendjes së tij. Pra, pa u bazuar në kitab, në librin e Allahut Azza wa Jall, pa u bazuar në fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra pa pas një argument bindës për atë çfarë flet, sepse feja bazohet në argumente. Feja nuk është tekat e njënit apo tekat e tjetrit, nuk është filozofimet e njënit apo tjetrit, nuk është ëndrrimet e njënit apo tjetrit, nuk është fluturimet e dikujt apo dikujt tjetër, porse është argument, është bindje, është gjithçka e qartë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka thënë para se të ndronte jetë se ju kam lënë në pra në këtë fe të plot edhe në një faqe të bardhë. Pra çdo gjë është e qartë. Allahu azza wa jall i shpall pejgamberit alayhi salatu wasalam pak para se ndronte jetë se sot e plotsova për ju e fen, pra plotsova mirësitë e mia ndaj jush edhe e përzgjodha këtë Islam si fe për ju. Që do të thotë se atë çfarë Allah subhanahu wa taala e ka përzgjedh për ne, ne duhet të kapemi fort pas tij. Atë çfarë Zoti i Gjithësisë ka qenë razi që të jetë feja e jonë dhe të jetë si të thosh udhërrëfimi ynë, ne aty duhet të ndalemi. Atë duhet kemi të sakt. Dhe jo të shkojmë pas komenteve apo tekave apo mendimeve që nuk lidhen me origjinën e besimit dhe nuk lidhen me tabanin edhe me thelbin e fesë. Porse ti jemi për herë të vëmendshëm në atë çfarë flasim në emër të fesë apo e themi në emër të fesë Allahu subhanahu wa taala. Keni vënë re që herë pas herë në realitetet tona në komunikimin e përditshëm me njerëzit ka të atill që të thonë se kështu është më mirë ose unë mendoj se është kështu, po feja nuk është e ngushtë sepse edhe fillon edhe nxjerr mendimet e tija. Po, feja nuk është e ngushtë. Edhe në fe nuk ka ngushtim për askënd, mirë po mi bazat asaj çfarë na ka shpall Zoti, jo mi bazat e mendimeve të mia personale apo mendimeve tuaja personale. Por mi bazën asaj çfarë ka ardhur nga Zoti Gjithësisë, që e ka praktikuar dhe e ka nxit pejgamberi alayhi salatu wasalam, që e kanë vepru sahabët, tabiinët, imamet mujtehidin, pra prinsit e medhehebeve tona, atë çfarë na kanë mësu imamet e mëdhej të besimit, atë çfarë na kanë mësu dietarët brez pas brezi, dendit të sotme, e kështu të jetë dendit e fundit. Ama çdo njeri të flasë rrëth fesë, çfarë të dojë, si të dojë, të bëjë interpretimin e ti, kjo nuk shkon dhe nuk ka vend në fejnë tonë. Islami pa dyshim që ka nëzit për zhvillimin e menjës, për zhvillimin e rrugëve të fuqizimit të menjes, të arsyes, tamam, me argumente të bollshme. Porse jo me fol gjithkush në fe si të doj dhe të bëj interpretime si ti vin për marr. Jo, ajo nuk shkon dhe nuk ka nuk ka vend në islam. Sepse për ndryshe do bahi anarshi dhe është, si që thotë Hafizi Rahmet Pas, harab e ba me dinin, pra e prish me fenë. Në nëjët dhe deka që është e vështirë, mëmë qënë së është mu babë janë. Pra që vdeka është e vështirë, nuk është e mujtën me usharu, pra nuk është e mujtën me usharu detajet e vdekes. Subhanallah, ne herë pas herë, dhe me thanë, vdekja është pjesë e jetës sonë. Tamam, në vdesin të afrëm, në vdesin mish, në vdesin dashamirë, në vdesin, në gjojmë se ka vdek dikush prej komshive, prej të afrëmve, prej qytetarve, të ndryshëm me cilët jetojmë në këtë vend, në këtë tokë, e kështu me radhë, vdes një dietar, vdes një, ka vdek të dërguarit e Zotit. Vdekja pra është pjesë e jetës sonë. Mirë po, a ka njeri që mundet me e përkthy, apo me e shpjegu dhe me e sqaru me detaje vërtetësinë e atij momenti, vërtetësinë e vdekjes? Jo, kjo është e pamujtur. Pse? Sepse ajo është gati në kufijtë të panjohurës. Mirë po, Allahu Azza wa Jall na ka tregu në Kur'anin familiar për vdekjen, na ka fol për shpirtin dhe në finale ka thënë wama utitu min al-ilmi illa qalila. Pra nuk ju është dhënë dije në këtë fushë, pra edhe rreth shpirtit se pak. Pra pak gjana dim për shpirtin, sepse është si të thush një dije shumë e madhe edhe vërtetësi të jashtëzakonshme që Zoti gjithësisë ka vendosur që ne të dim diçka nga një tërsi e madhe e kësaj çështje. Prandaj autori thotë se dedeka që është e vështirë më mëqyn në të shumtën tu asimilu nën fundore më mëqyn në toskë dhe mumkin etj. Pra mundësi gjesramje, sa është më mëqyn të bëhet kurse si ajo që thuhet, thotë edhe shpjegon Tahir Dizari në fjalorin e tij. Pra mumkin prej gjuhës arabe, mumkin prej imkan, për të thënë prej aftësisë për të bërë diçka, prej mundësisë, pra është e pamujtur, thotë autori Rahmet Paste, me ubabejan, pra me usharu, me detaje në thelb. Neve Zoti në ubaftnim e na forcoftë në iman. Mirë po, ajo që është më rëndësishmja, që kur do si të vi në vdekja, mirë se të vi. Dhe ajo që në kam su pejgamberi alayhi salatu wasalam, është që me ulut që me në arë vdekja marë. Pra, ajo që qëtë husnul khitam, fundi i mirë, fundi i marë, pra me të ardhë vdekja mirë, duke qenë në besim, duke qenë në adhurim, duke qenë në moral, duke qenë në mirësi, duke qenë në bamirësi, pra me në gjithë vdekja në atë formë që i pëlqen Zotit të gjithësisë dhe me cilën është razi për ne. E kujtoj një herë kemi qenë duke u kthy subhanallah nga gjujtja e gjemerateve, pra në ditën e Kurban Bajramit, edhe pra ishim në fund të ritualeve të haxhit të atij viti, kishim gjujt gjemeratet e para dhe po ktheheshim për në hotel diku në zonën e Minas. Dhe shohim në një cep të rrugës një person që një prej haxhilerëve Rahmet Past kishte ndruar jetë dhe ashtu në gjendje ishte aty për tokë i moluar me ihramin e tij derisa po vinin autoritetet ato ambulanca për ta marrë sapo kishte ndruar jetë subhanallahu. I lumi ai. Ai është një vdekje në gjendje adhurimi subhanallahu. Edhe ashtu me atë rrobë ashtu edhe varroset si të thuash me atë ihram edhe me atë rob ai ringjallet para durve të Allahut subhanahu wa taala. Pra, është shumë e rëndësishme që njeriu me punu mirë edhe me lutje Allahut azza wa jall që me e forcuar në besimin e tij, pra me i dhënë thebat, me i dhënë qëndrueshmëri në besim dhe me lutje Allahut që kur të vi vdekja, me na ardh marr, sepse ne nuk e dim atë se kur vjen. Nuk e dim se kur vjen, nuk e dim se ku jemi. Nuk e dim se ku, kur, në çfarë gjendje jemi, por i lutemi Allahut subhanahu wa taala që me na ardh në më të mirën e mënyrave. Dhe Zotin arruj që me në gjithë vdekja gafil. Ola i hadhu billa. Thot në vargu 21, dhe e dhelil mu banë dynja, një mare prej përëndis, si e ymeti Mustafas, që është rësulli të rëshnis. Këto dy vargje kanë një vlerë shumë të madhe, subhanallah, sepse janë një nëzitje që muslimani me jetu me dignitet dhe me jetu me krenari në jetën e kësaj bote. Pra jo me kenë dhelil, pra jo me kenë i poshtnum. Nuk i shkon muslimanit me jetu i poshtnum të dashurit e mi. Nuk i shkon muslimanit me jetu gjahil në këtë botë. nuk i shkon muslimanit me jetu pa dinjitet, pa vlerë, pa dije, pa kulturë, pa horizont, pa aftësi për të zhvillu jetën, pa pasuni, pa forcë, pa pushtet, nuk i shkon muslimanit. Pse? Sepse është mëkam si Zotit në tokë, dhe nuk mund me kenë mëkam si Zotit dhe me kenë njeri i poshtnum, njeri i nepërkamun. Natyrshëm që nuk do të jenë të gjithë pasanik, nuk do të jenë të gjithë ulema, nuk do të jenë të gjithë shkencëtar, nuk do të jenë të gjithë udhëheqës së drejtë, por se në komunitetin tonë, në bashkësinë tonë, në si të thush, në ymetin tonë, kudo që qofshim, do të ketë prej atyre që rrugëtojnë në këtë rrugë dhe e marrin përdorë shoqënin drejt këtyre vlerave. Pra, po lexoja sot një prej librave të hoxhës tonë Bebi Sulejmanit rahmetullah, që flet për shigjetat, për katër shigjetat që i drejtohen fikut islami, pra jurisprudencës islame, për ta rënuate, ku bën fjalë për orientalizmin, për disa shkolla të saktuara që kanë dalë në sidomos në shekullin e kaluar, edhe hoxha thotë si duhet me punu vazhdimisht që ato sisteme dhe ato ligje që janë zëvendësu, që kanë dalë nga jo muslimanët për të mposht dhe për të poshtnu ligje tona, regullin ton të jetesës, me u mënuqë me rikthy lavdin e islamit dhe të muslimanëve, me u përpjek me u rikthy vlerat e shëriatit islam, dhe me thanë vlerat e dijes, vlerat e si të thush urtësis, drejtimit, si pas vullnetit të Allahut Azogjel, jo si pas tekave të njenit apo tjetrit pre njerëzve që shpikin ligje dhe shpikin sisteme që bijen në krytë të disa dekadave. Ndërsa ajo që është nga Zoti gjithësisë, subhanallah, shohim sot për shembull që në vendet të ndryshme të zhvilluara të botës merret për bazë në vendimarrje në ligje për ligje të caktuara, merret për bazë rregulli islam, merret për bazë ajo çfarë shkruhet në shkollën hanefite apo shafiite apo prej ligjeve që kanë të bëjnë me trashëgiminë, që kanë të bëjnë me çështjet sociale, që kanë të bëjnë me marrëdhënie të burr-gru, që kanë të bëjnë me ndarjen e trashëgimisë së të vdekun, që kanë të bëjnë me hakun e atij që i është bërë padrejti e kështu me radhë. Pra, dhe dhelil mu ban dynja, një marrë prej Perëndisë. Nuk i shkon muslimanit me u poshtnun këtë botë. Me ken askushi. Me ken askushi, me ken asgjë. Me ken asgjë. Pra me ju imponu gjanat. Dhe thjesht me u përdor në një moment të caktuar të jetës, të ditës, të vitit, të një periudhe, me u përdor si një pjesë e papërfillshme, po që ka një zanë të madhë dhe duhet pa tjetër zanë i muslimanëve dhe hajde tashti ta shfrydzojmë edhe t'i shfrydzojmë muslimanët edhe për agenda tona. Këte, kjo është me jetu me marre. Kjo është me jetu me i poshtnum. Pra me kenë në një cept tjetër, i pa përfillun nga të tjertë, pra ti nuk i askushi, ti nuk i asgjanë në dorë, tamam? Mirë po, në një moment, dikush që bënë logaritë dhe e dinë se ti je diçka dhe je dikush, dhe po të zgjuash nga gjumi, ti mundesh me prish shumë çka nga ajo çfarë gatuhet edhe në kurrizin tënd, edhe në kurrizin e kombit tënd, edhe në kurrizin e vendit tënd. Tamam? Atëherë ju bjen në mend që hajde edhe ti marrim më të mirë edhe muslimanët edhe domethënë të përpiqemi që të fitojmë razilekun e tyne, por pa i pyet përpara, pa i përfshi. Domethënë nga larg. Këtë ne nuk duhet më e pranu. Ne nuk jemi këta të dashurit e mi. Ne nuk jemi ata që duhet me pranu dhe me ugzu se dikush nga ka kërku për interesin e ti. Jo, absolutisht. Ne duhet me nga kërku nërgjegja jonë islame, që me uzgju nga gjumi i ignorancës edhe i primitivizmit në mardhani tona me jetën, në mardhani tona me fejën tonë. Dhe në momentin që nuk i japim vlerën e duhur besimit dhe fejës tonë, atëherë bahemi njështë të papërfillshëm dhe njështë të poshtnum në realitetet tona. Dhe pasaj nuk kemi gojën e me folë dhe me thanë se shiko se kush na përfaqëson, shiko se kush na drejton, shiko se kush e përfaqëson vendin këtu, kush e përfaqëson atje prej modeleve qesharake edhe shpesh të pa dinjiteshme për të përfaqësuar emrin tonë, emrin e vendit tonë, emrin e realiteteve tona edhe e shoqërive tona. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me Shqipërinë, kjo ka të bëjë me realitetet e krejt ummetit islam. Prandaj unë mendoj se ajo që thotë hoxha në këto dy vargje duhet me u shënuar me të madhe dhe duhet me kenë si një adresë e gjan edhe spikatun e rizgjimit të madh të muslimanëve nga gjumi i apo nga hutia, në cilën jetojnë prej dekadash. Dhe Dhelil mu ba ndyrnja një marre prej Perëndis, si e ymeti Mustafas, pra nuk e ymeti ma të përzjedhunit, që ymeti pejgamberit, a.s. ymeti Hazreti Muhammedit, cilë Hazreti Muhammed, cilë ymeti Mustafa, cilë Mustafa, a.s. ymeti Mustafas, vetë emri ti është Muhammed Mustafa, dhe Muhammed i përzjedhun, në qo se aji është ma i përzjedhuni, edhe është fal imam, po na vjen artë e bardh për kujtimi artë e bardh nata Isra's dhe Mirajit, pra për kujtimi Isra's dhe Mirajit, po na vjen për kujtimi ati momenti ku kujtojmë në gjarin e madhe kur pejgamberi alayhi sallatu wasalam u fal imam duke i prinë krejt pejgamberve të Allahut azza wa jall. Që do thotë se ti si musliman duhet të jesh prinës në realitetet e shoqërisë tane. Ku jeti sot si musliman? Ku janë muslimanët sot? Nuk janë muslimanët askund. Janë për faqet e zezë. Dhe janë, kështu si shtohet Zotnia, Dhelil, të poshtnum, Dhelil më u ba ndyrnja, një marre prej Perëndis, si e ymeti Mustafas, që është rësuli turshnis, pra rësuli i islamit, i muslimanëve, rësuli pra i dërguar i islamit, në këte sens, është i dërguar i gjithësis, tamam, është rahmetën lil alemin, por se ajo me të cilën është dërgu, është islami, pra rësuli turshnis, rësuli i kësaj thirje. A nuk thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familiar, të a'iddu lëhum ma stëtatu min kuwa, të a'iddu lëhum ma stëtatu min kuwa, pra përgatitur një fort me sa të keni mundësi për balë tyre, për balë shdo armiku, kretë ka armiq në jetë, në shdo realitet kemi për balëmi me armitësi të shumë të dukshme dhe të padukshme, të mamë duke njësë me prapametjen, ignorancen, varfrin, korupcionin, krimin, mungesën sigurisë, kretë të armitësi janë të. Po si do të përballemi ne me këto armiqësi, pa përmend ato të mëdha të fare, që i takojnë dikujt tjetër për të folë dhe edhe për ta shprehë këtë. Përballemi me aftësimin, me rizgjimin, me arsimim, me dinjitet, me krenari, me kurajo, me u përballë me të keqen, me refuzu të keqen, me kundërshtu të keqen, me ndërmarr të mirën sistem jete, fisnikrin sistem jete, krenarin sistem jete, drejtësin sistem jete, jo dallaveret e zigzaket e korrupsionin e nëndore, nën banak e tjere tjere, ajo është anarshi. Ajo është diçka që nuk ka të bajnë as me fejë, as me namuz, as me frymë kombëtare, as me vlerat, as me asgjën Zotin arrujt. A nuk thotë në Kur'anin familiar, të lillahi l'izzetu, wa li rasulihi, wa li l'mu'minin, krenaria, pra ajo, si të thushë, dikun përkthehet forca pushteti takon Allahut të dërguarit të tij dhe besimtarëve. Cili pushtet? Cila forcë? Cila krenari? Krenaria të jetuarit me dinjitetin e Islamit. Jo i poshtnum, jo askushi, jo i papërfillshëm. Jo me u trajtu feja e jote, edhe e fryma e jote, e kultura e jote, traditat tuja si një element që duhet me u zëvendësu se i ka kalu koha, nuk i kalon koha asnjëherë këtij Islam të dashurit e mi. Prandaj shumë prej frymrave dekadente që përhapen ditë pas dite në shoqërinë tonë sot nga politika të caktuara që kanë pas vete median, që kanë pas vete politikën që kanë pas vete, absolutisht nuk duhet të shku pas atyne. Do duhet të pas kurajon me e pa të keqen në sy dhe me e kundërshtu atë. Jo më bë pa në emër të bashkëtesës, harmonisë, globalizmit e disa termave moderne që përmenden sot, subhanallah. Ti je musliman, ti ke përgjegjësinë tënde. Dhe në finale, ajo që është më e rëndësishme, ti je ndërtues i vlerave, ti nuk je shkatërimtar. Pra ne nuk po flasim dhe nuk po nxisim për sektarizma apo për përçarje apo për diçka të për një risi të re që krijon edhe zhurmë në realitetet tona. Ne po flasim dhe po komentojmë dhe po interpretojmë dhe po kapemi për atë që është Islami jon, tabani i babadarve tan, i shekullit të kalum, i ati për para ti, i ati për ati, dhe e pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po nëse flasim për rregullat tona, për traditën tonë, për kulturën tonë, për dinjitetin tonë, ja ku është, ja ku janë. Çfarë vlerat ka të themi që hoxhallar tan, hoxhallar ton, çfarë hoxhallar tan? Çfarë hoxhallar tan? Çfarë kanë bërë hoxhallar tan? Hoxhallar tan kanë bërë një këtë që na kanë tërheq vëmendjen me jetu me dinjitet të dashurit e mi. Kanë bërë një këtë që e kanë çu zanin Dhe Allah subhanahu wa ta'ala ka rujë gjurme në ty. Në jeku ashtë, diçka në pamje të parë, krejt e pa përfilshme, subhanallah. Jeku ashtë, ashtë e rujtun, një shekull, subhanallah. Pasa ka, po lexoja sot edhe disa shënime vlerë të dashtën tonë, Besnik Sinani, Allahu shpërbleft, për gjurmet e mëdha të hoxhallarve edhe shkrimeve të hoxhallarve tanë në periudhën e lavdishme osmane. E, ne po flasim për trashëgimi të dashurit e mi, nuk po flasim për asgjë, ne nuk kemi ardhur nga hiçi. Prandaj, është shumë e rëndësishme që këto gjurmë të hoxhallarve tanë, imamve tanë, të kaluar me u kap fort pas tyre, me erinxhall thirrjen e tyre, me u kap pas asaj drite, dhe me e përhap me sa të ke mundësi në realitetet tona. Besoj se koha po afron për ta mbyllë ligjëratën e kësaj mramje, por se në fakt kisha përgatit sot në mjes edhe disa detaje interesante, por që shpresoj me mërësinë Allahut Azza wa Jall, nëse kemi mërësi edhe jetë me e vazhdu ditën e nesërme, sepse ka disa ullëzime dhe disa këshilla jashtëzakonisht të rëndësishme edhe në kontekstet e kësaj për cilën po flasim. I lutemi Allahut Azza wa Jall që me mëshiru hoxhën tonë dhe zotrinë e hoxhallarve tanë, Hafiz Yusuf Kelmenin, edhe me e shpërbly për punën e ti të madhe dhe këto gjurmë që kalan, dhe na papra e tyne që ndëgjojnë fjallën dhe veprojnë ma të mirë në saj dhe që përpichen dit pas dite për rim kamjen edhe rizgjimin dhe të jetuarit me dignitet dhe krenari, si që takon besimtarit, si që takon më kam si ta Allahut Azza wa Jall. Allahu ju dashur pas në mbrojtjen e ti, wassalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Voni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat: kujtesa historike, zbulimet të rastishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharemi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minuta në vijim do të jetë Gjihan Aktepe.

0: Ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotiljen globale Sumud, e cila synon të thyejë bllokadën ndaj rrypit të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Ndërka që Ankaraja zyrtare dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujrat ndërkombëtare ndaj flotiljes globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pakushtet të pjesëmarrësve të ndaluar. Nga ana tjetër, sulmet izraelite në Gaz kanë vazhduar pavarësisht ankushimit në fuqi, duke shkaktuar viktima të reja palestineze. Autoritetet shëndetësore në Gaz raportojnë për të vrarë dhe të plagosur në Deir el-Balah dhe Han Yusuf. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan dhe iranian Abbas Araghchi kanë diskutuar në telefon mbi bllokimin e negociatave me Shtetet Bashkuara të Amerikës pas dështimit të Washingtonit për të propozuar lëshime konkrete ndaj Teheranit. Ndërsa pushimi mbetet i prisht, Irani ka paralajmëruar ashpër presidentin Donald Trump kundër rinisjes së sulmeve ushtarake. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet asnjë fuqie dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rehati apo interesa të përkohshme. Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike t'i sigurojnë nga të paktën tre furnizues të ndryshëm.
1: Dëgjuesi i nderuar, po japim lajmet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilën globale Sumut, e cila synon të thyejë bllokadën ndaj rripit të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Sipas raportimit të televizionit shtetëror izraelit Kan, Netanyahu zhvilloi herët në mëngjes një mbledhje të sigurisë, ku shqyrtuan planet për ndërhyrjen e flotës. Në lajmë thuhet se Izraeli nuk do të lejoj thyrjen e blokadës detare ndaj Gazës dhe se ndërhyrja mund të ndodhë në orët e nevim. Herët të mëngjeze dhe Ministria Punve të Jashtme Izraelite deklaroj se Tel Avivi nuk do të lejoj shkeljen e blokadës detare ndaj Gazës, duke u bërthirje pjesëmarrësve të flotiles që të ndryshojnë kursin dhe të kthehen pas. Misioni pranveror 2026 i flotiles globale Sumut, që synon dërgimin e ndihmave humanitare jetike në Gaz, ishte përballur edhe me 29 prill me ndërhyrjen e ushtrisë izraelite pranë ishullit të Kretës. Sipas organizatorëve, forcat izraelite kishin ndërhyrë në ujrat ndërkombëtare rreth 600 mile larg Gazës dhe pranë ujrave territoriale greke, duke ndaluar 177 aktivistë dhe duke i kështrajtuar ata. Një incident i gjashëm ishte regjistruar edhe në gusht të vitit 2025, kur ushtria izraelite kishte ndërhyrë ndaj një tjetër misioni të flotiles globale Sumut, ku me një pjesë mbi 500 aktivistë nga më shumë se 24 vendet të botës dhe me mbi 20 anije në drejtim të Gazës.
0: Nërkaq Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë dënoi ndërhyrjen e forcave izraelite në ujrat ndërkombëtare ndaj flotiljes globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pakushtet të pjesëmarrësve të ndaluar. Në një deklaratë me shkrim, ministria e cilësoi ndërhyrjen ndaj flotiljes si një akt të ri piraterie, duke theksuar se e dënon me forcë këtë veprim. Sipas deklaratës, flotilia globale Sumud përfaqëson një shembull solidariteti ndërkombëtar dhe në bord ndodheshin qytetarë nga rreth 40 vende të botës. Sulmet dhe politikat friksuese të Izraelit nuk do të mund ta pengojnë kërkesën e bashkësisë ndërkombëtare për drejtësi dhe solidaritet me popullin palestinez, thuhet në reagim. Ministria kërkoi që Izraeli t'u jap fund veprimeve që shpërfillin të drejtën ndërkombëtare, të ndalë menjëherë ndërhyrjen dhe të lirojë pakushte pjesëmarrësit e flotiljes. Po ashtu u bë ditur se po ndërmerren hapat e nevojshëm për kthimin e sigurt të shtetasve turq në vend, ndërsa procesi po ndiqet në bashkëpunim me shtetet e tjera. Në fund të deklaratës u bë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mbajë një qëndrim të përbashkët dhe të vendosur kundër veprimeve të Izraelit.
1: Edhe kreu i drejtorisë komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran dënoi të hënën sulmin e Izraelit ndaj flotiles globale Sumud në ujrat ndërkombëtare, duke cilësuar atë si barbari dhe poshtrim në kundërshtim të hapur me të drejtën ndërkombëtare dhe vlerat njerëzore. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Durani reagoi ndaj ndërhyrjes së Izraelit kundër flotiles civile, e cila synon të thyejë bllokadën ndaj Gazës dhe përfshin aktivistë nga 40 vende të botës. Ai theksoi se sulmi ndaj aktivistëve për të drejtat e njeriut dhe shënjimi i civilëve të paarmatosur përbën sulm të drejtë për drejtë ndaj dërgjegjes së njerëzimit. Sipas Duranit, bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht shtetet që kanë qytetarë në flotile, kanë përgjegjësi të garantojnë sigurinë e civilëve dhe të sigurojnë që përgjegjësit të japin llogari para drejtësisë ndërkombëtare. Ai bëri të ditur gjithashtu se institucionet turke po vazhdojnë përpjekjet për kthimin e sigurt të shtetasve turqë dhe të aktivistëve të tjerë që ndodheshin në flotile. Në përfundim, Durrani e deklaroi se presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe Republika e Turqisë do të vazhdojnë të kundërshtojnë atë që ai e quajti dhunë, pirateri dhe paligjshmëri, duke mbështetur kauzën palestinezë në çdo platformë ndërkombëtare.
0: Nga ana tjetër, 4 palestinezë u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën në sulmet e fundit ajrore izraelite në Gaza, pavarësisht ankushimit që vazhdon të jetë në fuqi. Burime mjekësore thanë për agjencinë e lajmeve Anadolu se 3 palestinezë humbën jetën në një sulm izraelit që kishte në shinjestër qytetin Deir el-Balah dhe pjesën qendrore të Gazës. Dëshmitarët thanë se një dron izraelit goditi një qendër për shpërndarjen e ushqimit pranë spitalit dëshmor të Al-Aqsas në Deir el-Balah. Burime mjekësore raportuan gjithashtu se një palestinez tjetër u vra dhe 4 persona u plagosën pasi një dron izraelit goditi një grumbullim palestinezësh në Han Yunus. Në një tjetër zhvillim, burime lokale dhe dëshmitar okular thanë se disa automjete ushtarake izraelite hynë në qytetin Beni Suheila në lindje të Han Yunusit në orët e para të mëngjesit të së dielës, të shoqëruara me të shtëna armësh dhe granatime artillerie. Sipas burimeve, mjetet ushtarake shtynë 10 metra më në perëndim bloqet e betonit që shënojnë të ashtu quajturën Via e Verdhë në lagje të Al-Rakab dhe Al-Faym, duke zgjeruar kështu zonat në pushtimin izraelit. Dëshmitarët thanë gjithashtu se një buldozer ushtarak izraelit shembi disa shtëpi në zonë, ndërsa shumë familje u detyruan të zhvendoseshin drejt pjesëve qendrore dhe perëndimore të Han Yunusit. Via e Verdhë referohet kufirit deri ku forcat izraelite u tërhoqën brenda Gazës si pjesë e fazës 2 të planit të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump në përfundim të luftës në enklav. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, Izraeli ka vrarë më shumë se 72.600 njerëz, kryesisht gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 172.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
1: I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Sirinë, Tom Barrack, deklaroi se Siria tashmë është një laborator për një rreshtim të ri rajonal të diplomacisë, integrimit dhe shpresës për të gjithë rajonin. Komentet e tij u publikuan në platformën X të dielën, pas një takimi të zhvilluar të shtunë me presidentin sirian Ahmed Chara për të diskutuar zhvillimet në Siri dhe në rajon. Barrack tha se në udhëheqjen e Al-Sharas dhe fal diplomacisë së përkushtuar të ministrit të jashtëm sirian Assad Hassan Al-Shaibani, Siria ka arritur përparim të jashtëzakonshëm. Sipas tij, mundësitë që shtrihen përpara vendit ofrojnë përparim të shquar për popullin sirian dhe stabilitet të afatgjatë. Takimi u mbajt në Pallatin Popullor në Damask. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve raportoi se palët diskutuan zhvillimet në Siri dhe rajon, si dhe mënyrat për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Lufta civile më shumë se 13 vjeçare në Siri ka shkaktuar mbi gjysmë milioni viktima dhe ka zhvendosur miliona njerëz. Ish udhëheqësi sirian Bashar Assad shtypi me forcë protestat patësore që shpërthyen kundër regjimit të tij në vitin 2011. 10 mijëra njerëz u vranë, u zhvendosën ose u zhdukën në sistemin brutal të burgjeve të regjimit të rrëzuar të Esadit. Në dhjetor të vitit 2024, Lëvizja Siriane e Rezistencës rrëzoi Bashar Esadin duke hapur rrugë për Sirinë e re me garanci kushtetuese për të gjithë qytetarët.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan dhe homologu tij iranian Abbas Araghchi kanë zhvilluar një bisedë telefonike për të diskutuar gjendjen e fundit në procesin e negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Biseda erdhi pas raportimeve të medjave iraniane se Washingtoni ka dështuar të ofrojë lëshime konkrete në përgjigjen e tij ndaj agjendës së propozuar nga Teherani. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Washingtoni ka paraqitur një listë me 5 pika ku kërkohet që Irani të mbajë në punë vetëm një stacion bërthamor dhe të transferojë në SHBA rezervat e tij të uraniumit shumë të pasuruar. Gjithashtu raportohet se SHBA-ja ka refuzuar lirimin e qoftë edhe 25% aseteve të ngrira të Iranit apo pagesën e dëmshpërblimeve të luftës. Washingtoni e ka kushtëzuar ndërprerjen e armiqësive në të gjitha frontet me fillimin e negociatave. Mediat iraniane argumentojnë se SHBA-ja po kërkon lëshime që nuk e arriti dot gjatë luftimeve aktive, duke shkaktuar kështu një bllokim të procesit. Në propozimin e tij, Irani ka bërë thirrje për përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, dhe ndalimin e bllokadës detare të SHBA-s. Teherani ka theksuar gjithashtu vazhdimin e menaxhimit pajtit të ngushticës strategjike të Hormuzit. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt, ndërsa një armë pushim është në fuqi që nga 8 prilli Zëdhënësi i forcëve të armatosura iraniane, Abul Fazl Shekarji, paralajmëroi të dielën Donald Trumpin kundër nisjes së sulmeve. Presidenti i dëshpëruar amerikan duhet të di se nëse kërcënimet e tij zbatohen, burimet e ushtria vendet të tij do të përballen me skenar të paprecedent, ofensiv bëfasues dhe të trazuar, tha ai.
1: Ndërkaq presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do të nënshtrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rahati apo interesat e përkohshme. Sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA, Pezeshkian foli gjatë një takimi në Teheran me pjesëmarrjen e anëtarëve të qeverisë për zhvillimet e fundit dhe situatën në vend. Ai tha se kundërshtandët nuk mund ta detyrojnë Iranin të dorëzohet me raketa, bomba apo avion, por paralajmëroi se përçarja dhe nxitja e kaosit mund të përdoren për të dobësuar unitetin shoqëror. Ne nuk do të përkulemi, në asnjë mënyrë nuk do të nënshtrohemi asnjë fuqie. Nuk do t'ja flijojmë derën e vendit për rehatin dhe interesat tona të kësaj bote, por vendi duhet të drejtohet me mençuri, u shpreh ai. Duke komentuar thirrjet kundër negociatave, Pezeshkiani tha se slogani "Nuk do të negociojmë" nuk ka kuptim. Po nuk negociojmë, çfarë duhet të bëjmë? Ne negociojmë me dinjitet, kemi të drejtë, kemi logjikë dhe argumente. Mund t'i mbrojmë fuqishëm të drejtat e vendit dhe me mbështetjen e popullit do t'i mbrojmë të drejtat e tij, deklaroi presidenti iranian. Ai theksoi se përgjigjet dhe qëndrimet e arsyeshme nuk arrihen me slogane, por me veprime konkrete në teren. Ne do të shërbejmë popullit dhe vendit tonë në çdo rrethan, do të qëndrojmë me dinjitet për ballë të huajve, do të negociojmë dhe do të mbrojmë të drejtat e popullit tonë me çdo çmim, tha Pezeshkiani. Presidenti iranian riktheu në vëmendje edhe krizën energjetike në vend, duke bërë sërish thirrje për kursim të energjisë. Ai deklaroi se Irani konsumon 3 herë më shumë energji elektrike dhe gaz natyror se sa Evropa, duke paralajmëruar se vazhdimi i këtij ritmi mund të shkaktojë probleme si në verë, ashtu edhe në dimër. Nëse respektojnë rregullat e kursimit, vjoj Pezeshkiani, atëherë ndërprerjet e energjisë elektrike dhe gazit natyror mund të shmanget. Duke folur për karburantët, ai tha se kapaciteti i prodhimit të benzinës ka rënë. Ne prodhojmë rreth 100 milion litra benzinë në ditë, ndërsa nevoja jonë arrin në 150 milion litra, përfundoi presidenti iranian.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se vendi i tij nuk do të zhvillojë negociata përmes mediave lidhur me bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe bëhet të ditur se kontaktet po vazhdojnë me ndërmjetësimin e Pakistanit. Në konferencën javore për shtyp në Teheran, Bekaj tha se propozimi i paraqitur nga pala amerikane është shqyrtuar dhe se përgjigjja e Iranit i është përcjell Washingtonit. Sipas tij, në këtë fazë nuk janë diskutuar ende detajet e çështjes bëthamore, pasi fokusi kryesor mbetet përfundimi i luftës. Bekaj theksoi se prania e Shëbas dhe Izraelit në rajon nuk sjell siguri. Ai tha se vizita e zyrtarëve izraelit në Emiratet e Bashkuara Arabe nuk ishte e fshehtë për Iranin dhe se Teherani kishte dieni për të. Ndërkaq që ai vuri në pas se Irani nuk ka armiqësi me asnjë vend të rajonit, por shtoi se shtetet rajonale, veçanërisht Emiratet e Bashkuara Arabe, duhet të nxjerrin mësime nga zhvillimet e fundit. Lidhur me mundësinë e vendosjes së tarifave për kalimin në përngushticën e Hormuzit, Bekaj bërë të ditur se Irani po zhvillon kontakte me Omanin për krimin e mekanizme të posaçëm dhe se javën e kaluar janë zhvilluar edhe takime mes delegacioneve teknike. Ai tha se Teherani ka bërë përpjekje të mëdha për garantimin e sigurisë së lundrimit në ngushticë dhe se vendosja e tarifave ka bazë juridike e logjike. Sipas tij, reduktimi i çështjes vetëm në aspektin ekonomik do të ishte një thjeshtim i problemit. Bekaj theksoi se e drejta e Iranit për pasurimin e uraniumit njihet nga traktati për mospërhapjen e armëve bërthamore dhe mbetet ende në fuqi. Ai e akuzoi Shëban si përgjegjëse për pasigurinë në dete, duke thënë se Rusia dhe Kina janë gjithashtu të vetëdijshme se kërcënimet ndaj tregtisë detare burojnë nga politikat amerikane. Sipas tij, Teherani dhe Pekini ndajnë të njëjtin qëndrim për lirinë e tregtisë detare, ndërsa pirateria dhe pengesat ndaj tregtisë në det shkaktohen nga Shëbaja. Zëdhënësi iranian deklaroi po ashtu se vendi i tij nuk do të heqëtor nga interesat kombëtare përballë presioneve ekonomike dhe kërcënimeve, duke shtuar se Washingtoni është i vetëdijshëm për mënyrën se si Irani do t'i përgjigjë një sulmi të mundshëm. Në lidhje me incidentin ndaj një anije me flamur të Koreas së Jugut në ngushticën e Hormuzit, Bekaj tha se hetimet për rastin po vazhdojnë.
1: Media iraniane raportoi të hënën se Teherani ka përcjellë Washingtonit përmes ndërmjetësimit të Pakistanit një dokument të ri me 14 pika. Sipas agjencisë gjysmë zyrtare iraniane të lajmeve Tasnim, propozimi i Iranit përqendrohet te negociatat për përfundimin e luftës dhe të hapat për ndërtimin e besimit nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Autoritetet iraniane kishë njoftuar më herët se përmes Pakistanit i kishë ndërguar Washington një propozim të ri për arritjen e një marrëveshje që mund të jap fund përplasjes mes dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më 3 maj në një intervistë për televizionin shtetëror izraelit Kan se propozimi i paraqitur nga Irani ishte i papranueshëm. Pas kësaj, SBA-ja i kishte dorëzuar Teheranit, po përmes Pakistanit, një kundërpropozim me kushtet e veta. Më 10 maj, Irani kishte kthyer përgjigjen Washingtonit duke përcjell Pakistanit një tjetër propozim me kërkesat dhe kushtet e tij. Kurse Trump i deklaroi se nuk i kishte pëlqyer përgjigja iraniane dhe përsëriti kërcënimet për sulm.
0: Mediat iraniane raportuan se SBA-ja ka dështuar të bëjë lëshime konkrete në përgjigjen e fundit në propozimin e Iranit për negociata mbi përfundimin e luftës. Agjencia iraniane Fars për të ditur se Washingtoni ka paraqitur Teheranit një listë me 5 pika ku përfshihet kërkesa që Irani të mbajë në funksion vetëm një central bërthamor dhe të transferojë rezervat e uraniumit të pasuruar në SBA. Sipas raportimeve, SBA-ja ka refuzuar gjithashtu të lirojë madje as 25% të pasurive iraniane të ngrira jashtë vendit dhe të paguaj dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara gjatë luftës që nisi më 28 shkurt. Agjencia Fars shtoi se Washingtoni e ka kushtëzuar ndërprerjen e luftimeve në të gjitha frontet me fillimin e negociatave. Ndërkohë agjencia Mer deklaroi se SBA-ja po përpiqet të marrë në tavolinë e bisedimeve lëshime që nuk arriti të sigurojë gjatë luftës, gjë që sipas saj mund të çojë në bllokimin e negociatave. Në propozimin iranian kërkohet përfundimi i luftës në të gjitha frontet, përfshirë luftën e Izraelit në Liban, si dhe heqja e bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane e vendosur më 13 prill. Teherani ka kërkuar gjithashtu heqjen e të gjitha sanksioneve amerikane dhe lirimin e pasurive iraniane të ngritura jashtë vendit. Sipas Farsit, Irani ka theksuar se do të vazhdojë të kontrollojë ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik energjetik që ka mbetur kryesisht i mbyllur që nga fillimi i kësaj lufte.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump ka paralajmëruar Iranin duke thënë se ka ardhur koha që ata të vijnë në veprim përpara se të mos mbetet asgjë prej tyre. Këto deklarata erdhën pas kërcënimeve të përsëritura ndaj Teheranit për të pranuar kërkesat e SBA-s për anëpushim, të cilat përfshijnë një zotim për të mos pasuruar materiale bërthamore, transferimin e uraniumit të pasuruar nga stacionet iraniane të forcat e SBA-s dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet të kundër Iranit më 28 shkurt, gjë që nxiti hakmarrjen e Teheranit ndaj Izraelit dhe aleatëve të SBA-s në gjih, së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Kjo luftë e zgjedhur mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit ishte gjithashtu në agjendën e vizitës së fundit shtetërore të Trumpit në Pekin. Shtëpia e Bardhë njoftoi se Trumpi dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë rënë dakord se Irani nuk mund të ketë armë atomore, bën thirrje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe kanë rënë dakord se asnjë vend apo organizat nuk mund të lejohet të vijë taksat tranzitit. Irani nga ana e tij paralajmëroi se nëse SBA-ja rifillon luftën, do të përballet me pasoja ekonomike në rritje.
0: Teherani njoftoi krimin e një institucioni të posaçëm për kontrollin dhe tarifat e kalimeve në përngushticën e Hormuzit, një prej pikave më strategjike të tranzitit energjetik në botë. Komanda e forcave detare të Gardës Revolucionare Iraniane bërë të ditur se është themeluar institucioni përgjegjës për administrimin e ngushticës, i quajtur Autoriteti Ngushticës së Gjirit Persik. Në platformën sociale amerikane X është hapur edhe llogaria zyrtare këtij institucioni, ku do të publikohen njoftime dhe rregulla lidhur me kalimet detare në ngushticën e Hormuzit. Sipas televizionit shtetëror iranian Press TV, anijet që synojnë të kalojnë nëpër këtë korridor detar do të marrin udhëzime përmes adresës elektronike info@pgsa.ir dhe do të duhet të sigurojnë leje kalimi sipas rregullave të reja të vendosura nga Irani.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Gazeta Amerikane dhe New York Times raportoi se Izraeli ka ndërtuar dy baza të fshehta ushtarake në shkretet e Irën perëndimore të Irakut për të mbështetur operacionet kundër Iranit. Duke cituar zyrtarë irakian dhe rajonal, gazeta tha se një nga bazat e zbuluara së fundmi është përdorur nga Izraeli në mënyrë periodike prej më shumë se një viti brenda territorit irakian. Sipas raportit, këto objekte janë përdorur për mbështetje ajrore, furnizim me karburant dhe shërbime mjekësore, ndërsa më vonë kanë luajtur rol gjatë luftës 12 ditore kundër Iranit në qershor të vitit 2025. Njëra nga bazat doli në dritë të pasibariu irakian Awad al-Shamari, vuri re aktivitetet të pazakonta ushtarake pranë zonës Al-Nukaib në muajin mars. Ai njoftoi autoritetet lokale pasi pa helikopter, tenda dhe atë që dukej si një piste improvizuar uleje. Raporti shton se Al-Shamari më vonë u gjeti vdekur, ndërsa forcat irakiane që u dërguan për të hetuar zonën ranë në zjarë, duke lënë një ushtar të vrarë dhe dy të tjerë të plagosur. Më herët këtë muaj, edhe gazeta The Wall Street Journal raportoi se Izraeli ka ngritur një bazë sekrete ushtarake në rajon. Ndërkohë një zyrtar i lartë i sigurisë në Irak, në deklaratën për agjencinë e lajmeve Anadolu, i hodhi poshtë pretendimet për aktivitetet ushtarake izraelite në shkretëtirën perëndimore të Irakut, duke i cilësuar ato si të pavërteta. Megjithatë, ai pranoi se forcat irakiane u përballën në mars me një operacion ajror misterioz në zonën shkretëtore Al-Nukaib dhe se incidenti ishte trajtuar në atë kohë.
0: Kurse Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore e saj ka ndaluar dhe shkatëruar 3 dronë pasi ata hynë në hapsirën ajrore të vendit nga Iraku, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Turki Al-Maliki tha se dronët u rrëzuan të dielën në mëngjes pas hynë në hapsirën saudite nga territori irakian. Maliki theksoi se mbretëria gëzon të drejtën për të përgjigjur në kohën dhe vendin e duhur. Arabia Saudite do të marrë dhe zbatojë të gjitha masat e nevojshme operative për t'u përgjigjur çdo përpjekje për të shkelur suverenitetin, sigurinë e mbretërisë dhe sigurinë e qytetarëve e banorëve të saj, tha ai. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit në shkurt, Teherani u akmor me sulme që shënjestruan Izraelin si dhe aleatët e Shëbas në Gjirin Persik, përfshirë Emiratet Bashkuara Arabe së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit.
1: Autoritetet në Abu Dhabi njoftuan se një sulm me dron shkaktoi zjarr pranë centralit bërthamor Baraka në rajonin Al-Dafra. Sipas zyrës mediatike të Abu Dhabit, zjarri shpërtheu në një generator elektrik jashtë perimetrit të brendshëm të centralit, ndërsa nuk u raportuan të lënduar dhe nuk pati ndikim në nivelet e sigurisë radioaktive. Autoritetet thanë se janë marrë të gjitha masat parandaluese dhe se sistemet kryesore të centralit vazhdojnë të funksionojnë normalisht. Edhe Autoriteti Federal për Rregullimin Bërthamor i Emirateve konfirmoi se incidenti nuk ndikoi në sigurinë e centralit dhe se të gjitha njësitë mbeten operative. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike shprehu shqetësim të madh për sulmin. Kreu i agjencisë Rafael Grossi deklaroi se çdo aktivitet ushtarak që rrezikon sigurinë bërthamore është i papranueshëm. Sipas agjencisë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë informuar se nivelet e rrezatimit në centrale mbeten normale dhe nuk ka persona të plagosur. Centrali bërthamor Baraka, i cili nisi operim në vitin 2020, ndodhet rreth 200 km në perëndim të Abu Dhabit, pranë kufijve me Arabinë Saudite dhe Katarin. Ai furnizon deri në 1/4 e nevojave për energji elektrike të Emirateve të Bashkuara Arabe. Emiratet u bën vendi dytë në rajon pas Iranit që ndërtoi central bërthamor, si dhe shteti par arab me një impiant të tillë. Autoritetet nuk bën të ditur origjinën e dronit, por Emiratet kanë akuzuar së fundmi Iranin për sulme ndaj infrastrukturës energjetike dhe ekonomike të vendit.
0: Grupi Huthit në Jemen ka rrëzuar një dron amerikan të tipit MQ-9 Reaper në provincën lindore Marib të vendit, njoftuan mediat lokale të hënën. Banorët dëgjuan shpërthime të fuqishme mbi qytetin Marib, ndërsa vëzhgonin lëshimin e një rakete të mbrojtjes aerore nga zona Sarwa në perëndim të qytetit. Aktivistët në media sociale shpërndan imazhe që pretendohet se tregonin mbetet e dronit amerikan dhe ngarkesës së tij të raketave të shpërndara në një zonë shkretëtire në lindje të rrethit Wadi, sipas raportimeve.
1: Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike të sigurojnë nga të paktën 3 furnizues të ndryshëm. Sipas portalit Politico, Komisioni Evropian u ka dhënë udhëzime strukturave përkatëse të hartojnë një politikë më të ashpër dhe më efektive të mbrojtjes tregtare ndaj Kinës. Në kuadër të këtyre masave, Brukseli po shqyrton zgjerimin e hetimeve mbrojtëse ndaj impianteve me synim mbrojtjen e industrisë së Unionit nga produktet e lira kineze. Hetimet të ngjashme janë zbatuar më parë në sektorët e çelikut dhe hekurit, ku mund të vendosen tarifa ose kuota në rast se konsumatorët konstatohet dhe dëm ndaj prodhimit vendas. Po ashtu BE-ja po punon mbi një mekanizëm të ri të quajtur instrumenti kundër kapaciteteve të tepërta, për të penguar kompanitë e subvencionuara nga shteti që të prishin konkurencën përmes mbi prodhimit të sektorit strategjik.

0: këti furnizues. Masat pritja të prekin veçanërisht sektorët e kimis dhe prodhimit të makinerive industriale, si përgjigjen dhe kufizime me kinezën bi eksportin e teknologjive dhe lëndëve strategjike. Plani do të diskutohet fillimisht më 29 maj në Komisionin Evropian, tërsa më pas në samitin e liderve të BE-s që do të mbajnë më 18 qeshor në Bruxelles. Pas krizës energjetike të shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, Bashkimi Evropian synon të shmangë një varësi të ngjashme nga Kina në industrinë prodhuese dhe te lëndët e parakritike. Kote e fundit kufizimet kineze mbi eksportin e elementëve të ralla të tokës, magneteve dhe produkteve të tjera strategjike kanë shtuar shqetësime për furnizimin në industrinë evropiane. Bruxelli vlerëson se produktet kineze të subvencionuara dhe me çmime të ulta po ushtrojnë presion të madh mbi prodhuesit evropian, sidomos në sektorët e çelikut, automobilistikës, kimis dhe teknologjive të pastra. Ndërkaq, deficiti tregtar i BE-s me Kinën arritën në rreth 360 miliard euro gjatë vitit 2025, ndërsa shumë sektor industrial evropian po përballen me rënje të prodhimit dhe të kurje të punësimit.
1: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 18 maj. Si sot me 1804, Napoleon Bonaparte u shpall perandori Francës. Në këtë datë të vitit 1906, qyteti San Franciscos të Shtetet Bashkuarat Amerikës u shkatrua nga një tërmet 50 sekondësh me magnitud 7.9 ball dhe i ndjekur nga zjarre. Si pasojë kësaj fatkeqësie natyrore të dyfisht, 28.000 ndërtesa u shkatruan, afërsisht 3.000 njerëz humbën jetën dhe 100.000 të tjerë mbetën të pastre. Të njëjtën ditë të 1910-s, kometa Halley, e vetme që mund të shihet me sy të lirë, kaloi shumë pranë tokës. Si sot në vitin 1911 vdiq në moshën 51 vjeçare kompozitori austro-bohem Gustav Mahler. Ai ishte gjithashtu një ndër dirigjentët kryesorë të brezit të tij. Si kompozitor, Mahleri luajti rolin e urës lidhëse ndërmjet traditës romantike austro-gjermane të shekullit të 19 dhe modernizmit të fillimit të shekullit të 20. Në 2016, një studim i revistës muzikore në BBC renditi tri nga simfonitë e tij në 10 qenë më të mirë të gjitha kohërave. Në këtë datë të 1915, një vajzë turke me mision snajpere në luftën e Çanakkale u martirizua nga shpërthimi një predhe shumë pranë saj. Vlen të theksohet se 10 gra turke kanë luftuar si snajpere në Çanakkale. Të njëjtën ditë të vitit 1944, qeveria sovjetike filloi zyrtarisht internimin masiv të tartarëve të Krimes, duke i akuzuar ata si bashkëpunëtorë të nazistëve. Dëbimi i tartarëve krimean ishte një spastrim etnik i kryer nga regjimi stalinist, konkretisht nga kreu i sigurimit të shtetit dhe policisë sekrete të Bashkimit Sovjetik, Lavrenti Beria, i cili vepronte në emër të Josif Stalinit. Tartarët u internuan nga gadishulli i Krimes në Azin Qendrore dhe Siberi. Ky internim u mori jetën rreth 110.000 tartarëve krimean. Si sot më 1965, agenti sekret izraelit Eli Cohen u ekzekutua me varje në kryeqytetin Damask të Siris. Ai njihet kryesisht për aktivitetet e tij të spionazhit gjatë viteve 1961-1965 në Siri, ku zhvilloi marrëdhënie shumë të ngushta me hierarkinë politike dhe ushtarake siriane, ai sa arriti të bëjë këshilltar i kryesor i ministrit të mbrojtjes. Megjithatë, kundër zbulimit sirian ja doli të deshifronte përfundimisht komplotin spion dhe e dënoi agentin Cohen me vdekje. Në këtë datë të vitit 1974, India realizoi me sukses testin e bombës së saj të parë bërthamore në shkretë të tirën e Tarit. Me këtë projekt të koduar Buda i qeshur, India u bë shteti 6 në botë që zotëron armë nukleare. Të njëjtën ditë të 1980, vulkani i Shën Helenës në Washington, shtet në veri perëndim të SBA-s, shpërtheu fuqishëm duke u marrë jetën 57 njerëzve dhe shkaktuar rreth 3 miliard dollar dëme. Ky shpërthim, i cili krijoi edhe lëkundje sizmike të konsiderueshme, pati një indeks vulkanik prej 5 ballësh dhe ishte më i fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga shpërthimi mjaft më i vogël i vitit 1915 në majën e Lasenit në Kaliforni. Si sot në vitin 1983, një sulm vetvrasës në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin Beirut të Libanit vrau 63 persona, mes të cilve edhe vet kamikazin. Në këtë datë të 2005-s, një fotografi e dytë nga teleskopi hapsinor Hubble konfirmoi se Plutoni ka dy hëna shtesë, Nix dhe Hydra, dy satelit natyror të planetit në fjalë. Teleskopi hapsinor Hubble u hodh në orbitën e urës të tokës më 1990-ën dhe është ende në veprim. Ai nuk ishte teleskopi hapsinor i parë, por rezulton më i gjithanshmi dhe një ndër më të mëdhenjt. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 18 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Qoftë fëmi apo i rritur, askush nuk mund të thotë jo disa kupave akullore jenë dytët e nxehta të verës. Qoftë me kakao, me fruta apo sade, akulloria nuk e ka humbur kur veçurinë e të qenit freskuesi i ëmbël i muajve të nxehtë të verës. Edhe pse nuk është e mundur të gjesh një përgjigje për pyetjet se kur u bë për herë të parë dhe kush e shpiku, burimet historike tregojnë se akulloria ka qenë pjesë e gjelltarisë së shumë gjyturimeve të periudhave antike, duke filluar që nga Kina në Egjipt e nga Greqia në Perandorin Romake. Është e rëndësishme të mos mashtrohemi nga fakti që sot bërja e akullores është mjaft e thjeshtë, sepse sheku i mëparë, ata që donin të bënin akullore, duhej që fillimisht të ruonin në puse të thella dëborën e mbledhur nga majat e maleve, pastaj ta përzienin atë me qumësht dhe ekstrakte frutash gjatë stinës së nxehtë të verës dhe ta mbanin akulloren të ftohtë. Në periudhat e hershme, ishin udhëtarët dhe tregtarët ata që quan në skajet më të largët të botës famën e akullores, e cila ishte shija e pazëvendësueshme e pallateve perandorake, kineze, egjiptiane dhe romake. Akulloria, detajet e bërjes të cilës u zbuluan me kalimin e kohës dhe u përhapën në publik, prej shumë vitesh është bërë pjesë e kulinarisë sonë, pavarësisht të se jemi në verë apo në stilin e dimrit. Edhe pse historia e akullores, e cila ka shumë lloje apo shije të ndryshme, daton me shekuj, akulloria me lëng frutash në formën e gishtit, për historinë e të cilës do të flasim në episodin e sotëm, është në fakt një rezultat i ëmbël i harresës së një fëmije të vogël. Një ditë të ftohtë dimri në 1905, një djalë me emrin Frank Epperson që jetonte në San Francisco, hyn fshehurazi në kuzhinën e nënës së tij për të përgatitur një freskuese për vete, dhe nga dollapi prej druri ai merr shpejt ujë, pluhur sode dhe lëng frutash. Epperson del në verandën e shtëpisë, i vendos këta tre përbërës në një gotë dhe i trazon mirë me një shkop të vogël druri që gjen aty përreth, por nga që e kishte mendjen tek loja që ishte duke luajtur brenda, e harron pijen jashtë shtëpisë në motin e ftohtë të akullt. Një ditë më vonë, kur Frank Epperson ngrihet nga shtrati, kujton pijen që kishte lënë në verandën e shtëpisë dhe shkon shpejt në verandë. Ajo që gjen është një përzierje e ngrirë me shije frutash në formën e një gote me një shkop në mes. Epperson bëri aksidentalisht versionin e parë dhe original të akullores së sotme me lëng frutash dhe shija i pëlqeu shumë. Zbulimin e ri, fillimisht Eppersoni u shpëndan shokëve të lagjes që i kishte bashkëmoshatar dhe akulloria pëlqeu gjithashtu edhe prej tyre. Epperson, i cili e bën shpesh këtë akullore të re në shtëpi tashmë, me kalimin e kohës e kupton se ai mund ta tregtonte atë. Dhe më 19 gusht të vitit 1924, ai merr patentën e akullores, krijon kompaninë e tij dhe e fut atë në treg. Por ai ka një konkurrencë seriosë kundër zbulimit të tij të rastësishëm. Epperson akuzohet nga një kompani e fuqishme në tregun e akullores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale, me fjalë të tjera, akuzohet për vjedhje. Kompania ngren një padi kundër Frank Eppersonit, por pas 6 muajsh palët pajtohen dhe Epperson, kompaninë e tij, të cilën e kishte themeluar për të prodhuar akullore me lëng frutash e njohur ndryshe si sorbe, ja shet kompanisë rivale. Brenda një kohe të shkurtër, kjo akullore bëhet e preferuara e fëmijëve, në veçanti në ditët e nxehta të verës. Në vitin 1925, akulloria fillon të shpëndahet në të katër anët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me prodhimin tani edhe në nivel fabrike në të gjithë vendin dhe fushatat e mëdha reklamuese. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga zbulimi i saj i parë dhe shumë marka të ndryshme e kanë vazhduar prodhimin e tyre me shije të reja frutash, formula baze e akullores me lëng frutash dhe shija që të lë ajo në gojë nuk ka ndryshuar kurrë.

0: Qyteti i Ardahanit, i cili ndodhet në rajonin Anadolit Lindor të Tyrkisë dhe është një nga qendrat blektorale më të rëndësishme të vendit, me kullotat e larta që arrin në lartësinë 3200 metra, spikat edhe për prodhimin e mjaltit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili merret nga bletët kaukaziane të ushqyer nga specjet e pasura të luleve të rajonit, u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2017 me aplikimin e shoqatës së bletarëve të Ardahanit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili ka një pamje transparente, të shëndritshme, ngjyrë qelibari të qelur ose të errët, në varësi nëse stina është e thatë apo me shi, përbëhet nga lulet që nuk përmbajnë asnjë mbetje kimike, rriten në sipërfaqe të mëdha pa ujitje dhe kanë më shumë se 1000 varietete. Ndërsa bletarët që prodhojnë mjalt të lulesh në Ardahan, inspektojnë shpesh nga Drejtoria Provinciale e Bujqësisë për të mbrojtur racën kaukaziane të bletve dhe në këtë mënyrë, prodhimi i mjaltit mbahet në një standard të caktuar. Prodhimi i mjaltit në koshere, i cili fillon në qershor, arrin kulmin në fund të korrikut dhe fjelja kryhet në gosht. Bletarët me përvojë janë veçanërisht të kujdesshëm që të mos e korrin mjaltin herët, përndryshe mjalti së shpejti do të kristalizohet dhe do t'i nënshtrohet fermentimit. Pas vjeljes, mjalti i luleve, i cili filtrohet dhe mbushet në enë për çeliku të kromuar, lihet të pushoj. Qëllimi i pushimit është që grimcat e polenit të fundrojnë dhe të largohen fluskat e ajrit. Mjalti i luleve i Ardahanit, i cili merr një pamje të pastër dhe të shëndritshme duke pushuar dhe pasqyron shijen aromatike të luleve të rritura në rajon, mbushet në kamanoza çelçi dhe ofrohet për konsum.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Mister Viewer përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Benjamin Netanyahu autorizoi të hënën ushtrinë e vendit të tij për të ndaluar dhe sekuestruar flotilën globale Sumut, e cila synon të thyej bllokadën ndaj rripjes të Gazës dhe të dërgojë ndihmë humanitare në rajon. Ndërkësh Ankaraja zyrtare dënoi ndërhyrjen në forcave izraelite në ujërat ndërkombëtare ndaj flotilës globale Sumut, e cila po transportonte ndihmë humanitare për Gazën, si dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm e pa kushte të pjesëmarrësve të ndaluar. Nga ana tjetër, sulmet izraelite në Gazë kanë vazhduar pavarësisht anëpushimit të fuqi, duke shkaktuar viktima të reja palestineze. Autoritetet shëndetësore në Gazë raportojnë për të vrarë dhe të plagosur në Deir al-Bala dhe Han Yunus. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan dhe ai iranian Abbas Araghchi kanë diskutuar në telefon mbi bllokimin e negociatave me Shqipërinë pas dështimit të Washingtonit për të ofruar lëshime konkrete ndaj Teheranit. Ndërsa anëpushimi mbetet i brisht, Irani ka paralajmëruar ashpër presidentit Donald Trump kundër rinisjes së sulmeve ushtarake. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk do të nënshtrohet asnjë fuqi dhe nuk do ta sakrifikojë nderin kombëtar për rehati apo interesa të përkohshme. Bashkimi Evropian po përgatitet rregulla të reja që synojnë uljen e varësisë ekonomike nga Kina, duke vendosur detyrim për kompanitë evropiane që pjesët kritike të sigurojnë nga të paktën tre furnizues të ndryshëm. Të gjithë të nderuar, ishte ky transmetimi i TRT-së Shqip për sot. Sërish do të dëgjohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, histori e pafund dhe ai dini se. Unë e Gjan Moreme në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e Zenit Gjihan AKTP, ju urojmë ditën e mirë dhe më rëdëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Turs që shoqërohet me një kafe falas. Ana Turs, për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Turs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Ana Turs Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Turs Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gjagji, s'po të shof në të reziri. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me boreri. Hajtë se të gjaj undir manin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Qëllimi i këtij organizimi nga ana jeme bëhet si një detyre jeme me centru demokracinë shqiptare, e cila ka rrit për shtepër në vendin tonë. Demokracia shqiptare fidhoj mrapsh që shërcidhim, sepse një popull, kur ashtë eqëm për liri dhe demokraci, i përngjet një shtektarit që shkon në përshkretin, ashtë të vdek, edit dhe pin ujnë një brak. Kështu nodhi edhe me ne. Nuk shikjume kush janë ata që që në gishtat për pjet. Nga vinë dhe pse vinë si përfaqësues demokracisë shqiptare. Mjerisht prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam kënë në të partë që e kam kundërshtu Berishën. Ma vonë, marë një popull dhe shofë se ashtë këthy kundër këti sistemit. Si mune me thanë se një komunist flenë në darkë e qohët e nadë demokrat? Si mune me thanë se janë demokrat i biri Rustem Gjaks për faqësus e diktaturës që i ka pushkatu njerës dhe dënumet dënime maksimale? Si mune me thënë dhe Eduard Paloka është demokrat, kur e rrëdhë për një familjes komuniste, e si e, kamaleon të kuq, kanë vesh petkun e demokracisë. Si mune me thënë se është demokrat ish presidenti, kur e ngrin flamurin në demonstratë të me kanë dirigenti një orkestrë të shëroditën, si mune me thonë se demonstratë paqësore kur përdoren melotovët e gjanat paqësore, si mune me thonë janë demokratat e që djekun pasodin të eme ta në në ti, sa ta ka rika jatë pagu me pri popullit shqiptarë. Ministria nuk ka prone e dirams, asë sa liberisht. Ashtë prone popullë qiptarë, që do të djegun, e që do të shkatrojnë, jeni ju popullë që e paguni, për në mos rrinit heshtun për aspekteve që nuk i shërbejnë komi qiptarë. janë plëtsisht të preashtu. A bonin e me mdiftu jo kushashtë në pushtet pre disidentve sot? Asni. A bonin me më thanë jo se nuk i preashtoj Berisha tanë që a ishin të mordës dhe elekatotë e kompani tanë prej partijës ti? A, sot ajë i eqëm për pushtet, thotë, do në mi vlel shtresën tonë, po shtresa jonë, në kjo se ka dinitet, në kjo se ka respekt për vorët e humënën. Kur nuk duhet të shkojnë mrapa një kamaleonit komunist. Unë në nëmë vetën, nëmë dhe të dishtën kam kanë për vizit zërtare. Jam unë me i mlel disidentët, badhin komptar, legalitetin, blokën independent. Por nuk ja kam e mëri. Nuk u bashkoshin në të mënyrë. E kur nuk ashtë bashkimi, rezultate ashtë i deshtumë. Unë në gjëjë në televizora, o përfaqësus të diasporës. Por nuk jam përfaqësusit. Diasporë dhe për thonë me dhani kontributë. A, në televizor mund të flasë të shodhë diftohëm shenjë.

0: sa çka e nervozoi shumë Edi Ramën dhe harroi se është një konferencë ndërkombëtare, filloi të thotë se nuk kam thënë këtë apo atë. Përveç kësaj, po në këtë konferencë përsëriti gënjeshtrën e tij banale se nga vitet 60 deri sot nga Shqipëria dhe Rusia nuk kanë patur asnjë shkëmbim vizite, në një kohë kur kanë qenë të paktën mbi 12 vizita, ndër të cilat të niveleve president, kryeministra, kryetar parlamentesh dhe vetë Sergej Lavrov në vitin 2004 ka ardhur në Shqipëri dhe ka iniciuar me partinë e Edi Ramës traktatin e miqësisë. Në monologun e tij, ndër të tjera u ndal tek rezoluta që u votua në parlament duke pretenduar se opozita e votoi pasi konstatoi se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është, opozita ka një tezë nga e cila nuk lviz, se Shqipëria përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për antarësimin në Bashkimin Evropian, por opozita e mbështet këtë proces si një proces të diktuar nga gjeopolitika dhe kur në njëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të blokoj procesin. Rezoluta nga alfa të omega nuk ka asnjë fjalë, se nuk mund vije asnjë fjalë vlerësimi për punën e qeverisë apo parlamentit, por thjesht rjeshton kërkesa dhe tyra të domosdoshme për procesin e integrimit.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkoder. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetja ime jera është Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E përshëndetjen islame, e përshëndes gjithë popullin e Shkodrës, një emocion i papërshkruar që inshallah e bën Zoti rrisk gjithë kuj me shku në atë vend. Që unë jam kërë njërë, kja është e dytë herë që unë shkaj, e përlendërej miftëni në Shkodrës për këtë organizim, ka që të bukur, ka që të perfekt. Doa tona shkojnë për vendinën time, shkojnë për banorët e fshatët tim, shkojnë për prindët e mi që im kanë vdek, doa të mija shkojnë për qytetin në Shkodrës, doa të mija shkojnë për miftëni në Shkodrës për këtë organizim, ka që perfekt. Doa të mija shkojnë për miftëni në Shkodrës. Zoti Muhammed Sitarin, që e ka organizu këtë që bukër këtë punë, Zoti Jara, Bilja Bav, Zoti Rizk, gjithë kuj me shku në të vend, ishala Allahu në prënën haqin, ishala Allahu në lecën haqin, ishala Zoti në prënën doanët, Jara bin Alemin, Esselamu Aleykum, e Rahmetullahi, u Berekatuhu. Zoti në
4: Shkan ai që e ka caktu Allahu Gjeleshanhu, shkan mesafiri Allahu Gjeleshanhu, shkan ai të cilin Allahu Gjeleshanhu këtë vjet e ka caktu që me kenë prezent në gjamin e shenjt për hatrin ti. Pra me ju përgjith thirje se Allahu Gjeleshanhu, pra nuk shkan ai cili ka shumë pasuni, por ai cili zemrën, shpirtin ja ka drejtu Allahu i madhëruar për me shku në atë vend. Pra e ka thirë Allahu Gjeleshanhu. Hera e parë që shkoj në ata vendet shenjta për haqë, sepse kam kenë edhe një herë për umër vizit para 10 viteve, ndërsa për haqë është për shkrim tjetër. Allah Gjeleshanhu njeriu e ka bo me ndjenja të forta, e ka bo me ndjenja kur i lind një fëmijë, e ka bo me ndjenja kur falë namazin, kur agjeron Ramazanin, kur është muaj i Ramazanit, por kur e thret në vendet e shenjta aty, ku është vendi i parë ku është adhuru Allahu Gjeleshanu dhe xhamia e parë që Allahu Gjeleshanu ka bën sipërfaqen e tokës, po Allahu është një përshkrim i papërshkrueshëm. Një ndjenjë pra që ja ka dhënë Allahu Gjeleshanu çdo robi ndjenjen, po kështu e ka dhënë këtë ndjenjë shumë të fortë për atë vend dhe për me shku atje. Allahu ju bën thjesht kujdo që shkan, e lusim Allahu Gjeleshanu që na bën sabër, durim që të kryjmë ata rite, ata manifestime që kemi atje dhe e lusim Allahun Gjeleshanu për mirësi dhe begati dhe për vendin tonë, për familjet tona dhe për mbar kombin tonë shqiptar e magjan. Selamu alejkum, rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Është një traditë shumë e bukur e qytetit të Shkodrës, edhe muslimanve të qytetit tonë me përcjell haxhilerët. Nër shekuj, kjo është një traditë që e trashëgojmë prej të parëve. Është një gëzim shumë i madh, e themi shpesh herë, që ja të kalon çdo gëzimi, edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarëve të këtij qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marr bota për të dëshmuar madhërimin e Zotit një dhe përkushtimin e njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyre me zemër. Këto janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasunia e tyre, nga koha e tyre, nga familja e tyre, edhe shkojnë për të përgjigjur Allahut Azza wa Jall. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne e kemi për borxh, edhe një haxhi ta kemi, ta marrim mi supë dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut Azza wa Jall për pranimin e lutjeve të tyre. T'i lutemi Zotit tonë që të kenë rrugën e marrë edhe të kthehen shnoshë mirë me gjunahet të faluna e me plot dritë e bekim për Shkodrën edhe për familjet e tyre në veçanti.
6: So janë që do të nisin sa haxhilerë?
5: Janë rreth 550 haxhilerë nga Mbar Shqipnia edhe 1040 haxhilerë nga qyteti i Shkodrës. Të cilëve i uroj me zemër çdo të mirë edhe bekim. Faleminderit. Allahu ju uroj.
0: Britania po islamizohet, ekspozojnë pushtimin islamik në mbretërinë e bashkuar. Islamizmi më detyroj të largohen nga Britania.
7: Titujt e tjil po ushej një retorik anti-muslimane në shkallë shqetsuese në mbretërinë e bashkuar.
0: Influencer dhe kanale online po publikojnë vazhdimisht përmbajtje ku komunitetet muslimane portretizohen si ekstremiste dhe kërcënuese.
7: Ai sa pretendohet se muslimanët po përpishen të vendosin ligjin e shëriatit dhe të zaptojnë mbretërinë e bashkuar.
8: I just went to the most Muslim part of London and within 5 minutes, a stranger asked me to convert to Islam.
9: It's one of the most Islamified boroughs with over 50 mosques and masjids.
10: It doesn't feel like England, does it? Look at this.
11: Islamic Sharia Council of London.
12: Windsor Castle, a royal residence of Queen Elizabeth, is now a new Islamic prayer room.
0: Në shumicën e këtyre videove, prania e muslimanëve paraqitet si shkaku i pashmangshëm i tensioneve dhe problemeve shoqërore në vend.
13: I've been jumped by large Muslim gangs.
14: This is what a soccer game used to look like in London, and this is what it looks like now.
15: She contacted the police, told us.
16: I also saw a video online that East London is home to Sharia law councils and Sharia patrol groups, which people argue is part of the Islamization of London.
7: Si përkthehet në Shqipëri kjo klim urrejtjeje ndaj muslimanëve?
0: Në 67 milion banor, vetëm 4 milion janë musliman, duke përbërë afërsisht 6.5% të popullsisë, ndonë si një minoritet. Statistikat shtetërore tregojnë se krimet e urrejtjes ndaj muslimanëve kanë arritur nivele rekord, një rritje prej 19% me rreth 3.199 raste brenda 2025-ës.
7: Incidentet variojnë nga abuzimi verbal dhe nga çmimet online, deri te sulmet fizike dhe dëmtimet kriminale ndaj xhamive.
0: Një raport i organizatës britanike Tell Mama, norma e re e urrejtjes antimuslimane, tregon se platforma si YouTube, X, TikTok dhe Facebook rezultojnë ndër hapësirat ku raportohen më shumë incidente antimuslimane online. Rikujtojmë ngjarjen pas sulmit me thik në Southport në 2024, ku në rrjetet sociale shpërthyen spekulime të rreme se autori i krimit ishte musliman, çka nxiti protesta dhe incidente islamofobe në shumë qytete britanike. Raporti citoi se pas nisjes së luftës në Gaza, incidentet u rritën ndjeshëm. 4406 raste në 2023-shin, mbi 6313 raste gjatë 2024-s.
7: Narrativat të tilla nuk kufizohen vetëm në hapësirat online. Mediat britanike luajnë një rol të madh në mënyrën se si portretizohen muslimanët.
0: Një studim i kryer së fundmi që analizoi mbi 40.000 artikuj nga 30 media kryesore në Mbretërinë e Bashkuar nxori në pasë rreth 50% e të gjithë artikujve të publikuar për muslimanët. Afërsisht 20.000 artikuj përmbanin nivele të ndryshme paragjykimi.
17: We were keen to speak to Muslim women in Whitechapel to get their perspective. Many declined, and in several cases, male relatives stepped in to answer on their behalf.
7: Pothuajse 70% e raportimeve që përmendin Islamin apo muslimanët i lidhin ato me tema negative si krimi, konflikti apo ekstremizmi.
0: Sipas studiuesve, 44% e artikujve nuk përfshinin kontekstin e nevojshëm,
7: ndërsa disa përmbanin përgjithësime apo kesh interpretime.
18: Ndërsa algoritmat shpërblejnë përmbajtje që nxisin urrëtitje, ekspertët paralajmërojnë se normalizimi i retorikës antimuslimane mund të ketë pasoja reale për kohezionin shoqëror dhe për sigurinë e komuniteteve muslimane në Britani.
19: Ne jemi munduar që si një bukuroshe e fjetur, pa çka se me shumë ndryshk, me shumë të qara, me shumë, pra, le të themi një rënoje mirë fillt, të japim jetë, të japim frymë. Por jo duke i dhënë thjesht një lustër artistike, por duke sjell një ndërgjegjësim të kujtesës kolektive. Është një projekt ose një aktivitet që qëndron 3 ditë, nuk kushton askujt asgjë përveç sa vetëm të marrë veten në vete, të dashurit e zemrës dhe të vi. Vagonet presin, kemi vagonet e mallrave, kemi gabina të ndryshme të ku ka shumë kvote, shumë gjëra që janë gjitur aty.
20: Kjo ka qenë e vështirë që nga pjesa e përzgjedhjes si do realizoheshim që ne t'i varim to pothuajse 100 metër katror letër nga shumë revista që janë të viteve 80, si revista Ylli, e kemi përzgjedhur me detaj dhe çdo faqe, kemi plot proces verbale që janë nga pjesa e kurudhës që kemi përfshirë edhe ato, domethënë gjithë kjo arkiva është, ne kemi quajtur rrjeta kujtesës.
21: Terminal vini re është një projekt i cili sjell muzikën dhe hekurudhën në një kontekst, pra në një vend. Sot ndodhim në terminalin e Shkodrës, hekurudha na ka hapur dyert dhe ne kemi shndruar këtë ndërtesë e cila ishte harruar dhe tashmë kishte vetëm ndryshk në një skenë të madhe arti. Mua personalisht shumë, por ju nuk e keni idenë në emocionet që kam ndjerë nga të thëna dhe tregime dhe njerëzve që kanë punuar në rekurs.
22: Ngjarja e ditës.
23: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell. Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
24: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirëdita të dashur dëgjues, jemi sërish së bashku në serinë e re të programit të mësojmë turqisht. Në mësimin tonë të javës së shkuar, munduam të mësojmë fjalët, temat dhe fjalit të cilat mund të përdorim për makinën e faksit, si dhe gjatë dërgimit të tij. Kurse në mësimin e ditës së sotme do të mësojmë së bashku duke përsëritur edhe me përkthimet e tyre tema si pyetja e adresës apo përcaktimi vendodhjes tonë në hartë. Të dashur nxënës, do të ishte mirë që në mënyrë që të mos humbisni rrugën në një qytet tjetër në vend të huaj, apo diku që nuk e njihni, të mbani me vete një hartë. Po le të mos harrojmë që edhe harta e vetme nuk do të ishte mjaftueshme, sepse nëse merret parasysh mundësia që disa rrugë të mbyllen përkohësisht për trafikun, si pasojë e rregullimeve apo arsyeve të tjera, duhet që patjetër të pyesim dikë për adresën dhe për këtë gjë, duhet të kemi mësuar mirë fjalët dhe fjalitë në lidhje me këtë temë. Tani, në mënyrë që të mësoni fjalitë thjeshta dhe shprehjet që do t'u paraqesim, dëgjojini me vëmendje shembujt dhe përkthimet e tyre si dhe mundohuni të përsëritni ato.
1: Afedersiniz, biz Topkapı Sarayı'nı arıyoruz.
2: Më falni, ne po kërkojmë pallatin Topkapı.
3: O, buradan çok uzakta.
0: Ai është shumë larg që këtej.
1: Bu oraya gitmek için doğru yol mu?
2: A është kjo rruga e duhur për të shkuar atje?
3: Ne yazık ki hayır.
0: Sa keq që jo.
1: Şu anda nerede olduğumuzu haritada gösterebilir misiniz?
2: A mund të na tregoni në hartë vendin ku ndodhemi momentalisht?
3: Şu anda siz tam şuradasınız.
0: Në këtë moment ju jeni pikërisht këtu.
1: Teşekkür ederiz. Sanırım biz yanlış yoldan gelmişiz.
2: Ju faleminderit. Besoj se kemi ardhur nga një rrugë e gabuar.
3: Otobana nasıl çıkabiliriz?
0: Si mund të dalim në autostradë?
1: Trafik ışıklarına ulaşınca sola dönün ve sonra yaklaşık 2 kilometre ilerleyin.
2: Kur të arrini tek semaforët, kthehuni majtas dhe më pas esni afërsisht për 2 kilometra.
3: Çok teşekkürler.
0: Shumë faleminderit.
1: Bir şey değil.
2: Ju lutem.
3: Hoşçakalın.
0: Mirëmbetçi.

0: Të dashur dëgjues, dëgjuat disa fjali dhe fjalë së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me pyetjen e adresës. Tani përpara se t'i ridëgjojmë fjalitë, le të mundohemi fillimisht që të mësojmë disa fjalë të reja së bashku me kuptimet e tyre.
1: Uzak.
0: Larg.
1: Doru.
0: Drejt.
1: Jazëk.
0: Sa keq.
1: Trafik është klar.
0: Semafor.
1: Ullashmak.
0: Arrij.
1: Sol.
0: Majtas.
1: Ilerlemek.
0: Përparoj, ec ose lëviz. Të dashur dëgjues, tani përgatisni letrën dhe lapsin dhe pasi t'i ridëgjoni fjalit e paraqitura, mundohuni të formoni vetë fjalit të reja.
2: Afedersiniz, biz Topkapı Sarayı'nı arıyoruz.
1: Më falni, ne po kërkojmë palatin Topkapı.
3: O, buradan çok uzakta.
0: Ai është shumë largë që këtë.
2: Bu oraya gitmek için doğru yol mu?
1: A është kjo rruga e duhur për të shkuar atje?
3: Ne yazık ki hayır.
0: Sa keq që jo.
2: Şu anda nerede olduğumuzu haritada gösterebilir misiniz?
1: A mund të na tregoni në hartë vendin ku ndodhemi momentalisht?
3: Şu anda siz tam şuradasınız.
0: Në këtë moment ju jeni pikërisht këtu.
2: Teşekkür ederiz. Sanırım biz yanlış yoldan gelmişiz.
1: Ju faleminderit. Besoj se kemi ardhur nga një rrugë e gabuar.
3: Otobana nasıl çıkabiliriz?
0: Si mund të dalim në autostradë?
2: Trafik ışıklarına ulaşınca sola dönün ve sonra yaklaşık 2 kilometre ilerleyin.
1: Kur të arrini tek semaforët, ktheuni majtas dhe më pas esni afërsisht për 2 kilometra.
3: Çok teşekkürler.
0: Shumë faleminderit.
2: Bir şey değil.
1: Ju lutem.
3: Hoşça kalın.
0: Mirëmbetçi. Të dashur dëgjues, këtu i erdhi fundi edhe programit të ditës së sotme. Me shpresën për të ridëgjuar javën e ardhshme me të një tjetër temë, ju urojmë hoşça kalın.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

0: Uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale.

044-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radio Yauna. Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike: 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
4: Chronotex.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjenë mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lent. Dekor Shop Lent. Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00 382 67 301 310. E përsërisim numrin 00 382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu,

Klienti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676664888 0676664888.

0: Radio Jehona. Ești în deștat, Big Just MHz.
1: Varza e mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Qëllimi i këtij organizimi nga ana jeme bëhet si një detyre jeme me centru demokracinë shqiptare e cila ka rrit për shtepër në vendin tonë. Demokracia shqiptare fidhoj mrapsh që shënë fidhim, sepse një popull, kur ashtë eqëm për liri dhe demokraci, i përngjet një shtektarit që shkon në për shkretin, ashtë të vdek edit dhe pin ujnë një brak. Kështu nodhi edhe me ne. Nuk shikjume kush janë ata që që në gishtat për pjetë, nga vinë dhe pse vinë si përfaqësues demokracisë shqiptare. Mjerisht prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam kënë në të partë që e kam kundërshtu Berishën. Ma vonë, marë një popull dhe shofë se ashtë këthy kundër këti sistemit. Si mune me thanë se një komunist flenë në darkë e qohët e nade demokrat? Si mune me thanë se janë demokrat i biri Rustem Gjats për faqësusë i diktaturës që i ka pushkatu njerës dhe dënumet dënime maksimale? Si mune me thanë se Eduard Paloka është demokrat? Kur e rrëdhë për një familjes komuniste, e si e, kamaleon të kuqë, kanë vesh petkun e demokracisë. Si mune me thanë, sa është demokrat, ish presidenti, kur e ngrin flamurin në demonstratës si me kanë dirigenti një orkestrë të shëroditën, si mune me thanë, se demonstratë paqësore, kur përdoren melotovët e gjanat bachinëzorë, si mune me thanë, janë demokratat e që djekun pasodin të eme tanë në ti, sa ta ka rika jatë pagu me prej popullit shqiptarë. Ministria nuk ka prone e Edi Ramës, asë sa liberish, ashtë prone popullit shqiptarë, që do të djekun, e që do të shkatrojnë, jeni ju popull që e pagunit. Për në mos rrinit heshtun për aspekteve që nuk i shërbejnë komit shqiptarë. Janë plëtsisht të preashtunë. A mune një me mdiftu ju kush është në pushtet për disidentëve sot? Asni. A mune me më thanë ju se nuk i preashtoj Berishat tanë që a ishin të mordës dhe lekatotë e kompani tanë prej partijës ti? A, sot ai i eqëm për pushtet, thot, do në mi vlel shtresën tonë, po shtresa jonë, në kjo se ka dinitet, në kjo se ka respekt për vorët e humënën. Kur nuk duhet i shkojnë mrapa një kamaleonit komunist. Unë në 90-ën, 91-ën kam kanë për vizit zërtarë. Jam unu me imlel disidentët, badhin komptar, legalitetin, në blokën independent. Por nuk ja kam e mërin. Nuk u bashkoshin në asim njërë. E kur nuk ashtë bashkimi, rezultate ashtë i dështumë. Unë në gjojnë televizora, o përfaqësus të diasporës. Por nuk jam përfaqësusit. Diasporë dhe për thonë me dhanë një kontributë. A, në televizor mund të flasë të shodhë dhe diftohëm shenjë, por nuk ka në rezultat. Asë mos prit një rezultat nga shpërbamje e diasporës në pozicionin ku janë. Tretimi më shëmtu që bëhet shtresës të nashtë. Unë këtu në gjepë, kam arke në kursimi temen edhe të bavë që ka deken borrelë. Ka kalua fati, thojnë, edhe i ka nërprejë, që ka borgë të cili burë shtetit e person, thot, ka daj afat i borgjit, i kanë hek prej gazë kurcimit, dhe i kanë që dhe refën të në bankë, me urdhën të kuj, me lejë të kuj, pra më kanë grabit. Dhe me marë prej venit kuj kanë vunë, kja arë kurcimit, dhe me përvecu, kanë dhënë letër me bledë bërgocën të kja shtresë, por u grumodhune, se kush ka ble me këtë pare të vjallu, na, të grabitu në mërë qenëzore, e dinë ata. E unë protestoj. Unë protestoj për vorët e humëna që thëjnë i ka kalua fati, që morë kalëna fati. Këtë gabim e ka vunë ligjë, Berisha dhe po pasë drama. I lutëm kryeministrit të arsytojnë se je përfaqësues për popullin shqiptar, nuk je për partinë socialiste vetën. Populli shqiptar ka besu me kenë si një prini mirë për fëmijët e vetë. Për ne, thirën e rëgjegjës, e ne pi Zotit, a qatë të ikon Zotit, e ne pi popullit, qatë të ikon popullit.
3: Këtë javë ndam disa të dhëna kuptim plota për ecurinë e jashtëzakonshme të Shqipërisë në fushën e prokurimeve publike. Një nga kapitujt më të rëndësishëm të procesit të antarësimit Bashkimit Evropian dhe një kapitull ku ndryshe nga pasqyra tërësisht e deformuar e realitetit të kanaleve dhe të portaleve të këtushme, Shqipëria shihet si e transformuar pozitivisht dhe vlerësohet me një progres domethënës. Sot, në bazë të vlerësimit evropian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë tregusit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikator kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesatarën e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vende BE-s është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Edhe të dhëna tjera flasin pikërisht për faktin se lufta kundër korrupsionit, e cila nuk është thjesht dhe vetëm lufta në frontin që ne mundësuam dhe që fal vullnetit ton u hap në anën e drejtësisë, por është edhe lufta e përditshme, sistematike në anën e modernizimit shtetit dhe të ndërtimit të sistemeve që e bëjnë gjithmonë e më pak të pranishme prezencën e korrupsionit.
4: Dashur qytetarë dhe qytetare, sot përsëri në monologun e tij të dielës Edi Rama lshoi serialin e gënjeshtrave dhe trillimeve. Kështu, pasi u damkos nga institucioni i Tender Europe, i cili në vlerësimet e tendrave në 38 vende gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjerë në vitin 2026, nga 80 pikë që kishte në vitin 2010-13, bie në 64 pikë në vitin 2026 dhe se cili nga ju mund të shofë këte grafik të këti institucioni. Përveç kësaj, Europe Tender gjenë se transparenca ka rënë në 50 pikë dhe dramatike është se flamujt e kuq kanë 40% të tendrave dhe në këtë kontekst rikujtoj këtu se është Bazhanaku i Edi Ramës që ka fituar qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin dhe vetëm në një vit ka marrë 800 transakcione pagesa nga thesari i shtetit. Pra, një gënjeshtër sa më shumë të përsëritet bëhet aq më e zezë dhe nuk bëhet e vërtet. Së dyti, në monologun e tij ai u ndal tek një konferencë zhvilluar në Tallinn ku në mënyrën më të papërgjegjshme krahasoi pa uskuq, pa uzdhër shqiptarët me talebant, duke u përjekur të jetë interesant se shqiptarët janë në besimin e tyre të perëndimit si talebant e Europës. Asgjë s'na lidh si lidh shqiptarët me talebant, nuk i lidh as e shkuara, as besimi i tyre, as politika dhe as gjë tjetër. Ata janë një organizatë terroriste e damkosur dhe krahasimi kombit tënd me një organizatë si ajo të tregon se je një njeri shplar që je i gatshëm të thuash çdo fjalë për të bërë interesant. Po në këtë konferencë mori përgjigjen që meriton lideri apo për të mos thënë budallaj global, moderuesi i konferencës, hodhi poshtë tezat e tij, këshillat e tij për Europën dhe kjo hedhje poshtë u durtrokit nga audienca, çka e nervozoi shumë Edi Ramën dhe harroi se është një konferencë ndërkombëtare, filloi të thotë se nuk kam thënë këtë apo atë. Përveç kësaj, poshtë te konferencë përsëriti gënjeshtrën e tij banale se nga vitet 60 deri sot nga Shqipëria dhe Rusia nuk kanë patur asnjë shkëmbim vizite, në një kohë kur kanë qenë të paktën mbi 12 vizita, ndër të cilat të niveleve president, kryeministra, kryetar parlamentesh dhe vetë Sergej Lavrov në vitin 2004 ka ardhur në Shqipëri dhe ka iniciuar me partinë e Edi Rams traktatin e miqësisë. Në monologun e tij, ndër të tjera u ndal tek rezoluta që u votuar në parlament duke pretenduar se opozita e votoi pasi konstatoi se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është, opozita ka një tezë nga cila nuk lviz se Shqipëria përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për antarësimin Bashkimin Evropian, por opozita e mbështet këtë proces si një proces të diktuar nga gjeopolitika dhe kur në njëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të blokoj procesin. Rezoluta nga alfa tek omega nuk ka asnjë fjalë, se nuk mund vije asnjë fjalë vlerësimi për punën e qeverisë apo parlamentit, por thjesht rrjeshton kërkesa detyra të domosdoshme për procesin e integrimit.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Radio Jehona. Numër telefoni 0678-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Në gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
7: Me Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 80 25 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Ràdio Yahona i Uparachet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marrë nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e te modernizmit. Sabri ose durimi. Sabri është sikur si ilaçi i hidhur, të cilin e pim pa dëshirë, por ai pa dyshim na sjell lehtësi edhe paqe. Hyrje. Sabri ose durimi është ndër komponentet më kryesorë të edukatës së njeriu. Ai është një tipar dekor i njeriu, sepse posedimi i tij është suksesi i njeriu në këtë botë edhe në botën tjetër. Durimi është virtyt që e lartëson pronarin e tij në shkallë të lartë. Durimi është fitore mbi armikun dhe ndim kundër armikut. Sabër apo sabri është fjalë arabe me kuptim durim i përmbajtur, por edhe pengim, robërim, rezistent i fuqishëm. Si shprehje fetare, sabër është durimi vështirësive dhe problemeve, fatkeqësive e gjërave të pakëndshme, ikje nga mos nënshtrimi edhe nga dhuna, por edhe ruajtja e debit të mirë, me rastin e pritjes së përfundimit nga Allahu Xheleshanuhu. Sufiu i njohur, Dhunun Misriu, pohon se sabër do më thënë largim nga veprat që nuk janë në pajtim me urdhrat e Allahut, që të ruhet qetësia e zemrës gjatë vështirësive, që të mos ankohemi dhe psheritim edhe të konsiderojmë veten të pasur, madje edhe në gjendje varfërie. Kemi dy lloje durimesh. 1. Durimi fizik, si përbadhje me të keqen fizike, qoftë aktive, si zbatimi të tyrave të rënda, qoftë pasive, si përbadhje dhe goditje që pësojnë. 2. Durimi frymor, si heqje dorë për kundër impulseve natyrore. Këtë lloj durimi, Muhammedi a.s. e quajti imani është sabër. Por kemi edhe 1. Durimi në bindje, këmgullje në bamirësi dhe zbatimi i badeteve. 2. Durimi në sprova, durimi i çdo gjëje që e godet njeriu. 3. Durimi me njerëzit, durimi i ofendimeve dhe veprimeve të këqija të njerëzve. 4. Durimi në thirrje, durimi i të gjitha pakënaqësive gjatë misionit të thirrjes në rrugën e Zotit e tjerë.

sprovimi të dashurve. Kurani shpesh e përmend sabrin edhe nxit besimtarët për durim. Allahu Xhaleshanuhu thot: "Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka nga frika dhe uria, edhe me humbje të pasurisë dhe të jetës e të lashtave." Edhe ti përgëzoi durimtarët. Surja Al-Baqara, ajeti 155. Njerëzit vdesin qoftë në luftë, qoftë nga pleqëria e qoftë nga sëmundja. Njeriu do të sprovohet me situata dhe gjendje të ndryshme, me pasuri e shëndet, me frytet e punës sonë edhe me ato të verës, me frikë e uri. Por sekreti i suksesit dhe shpëtimit është sabri ose durimi. Për disa vështirësi ka rrugdalje nëpërmjet mësimit, edukimit, punës e përderisa nuk ka gjë tjetër pos durimit. Lehtësimi vjen pas durimit të treguar, ndërsa ata që bëhen robër të brengave, shqetësimeve, vajtimit, pikëdhimit, ata bien nga provimi dhe në këtë botë edhe në botën tjetër do të nënshtrohen vështirësive e vuajtjeve. Pejgamberi i dashur Muhammedi a.s. për durimin ka thënë: "Askujt nuk i është dhënë dhurat më e madhe se durimi, sabri." Kurse Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: "Në durim, sabër, gjetëm pjesën më të mirë të jetës sonë." Dhe pa dyshim, durimi është dhurata më e madhe, qoftë në dobit materiale apo shpirtërore, madje edhe situatët më të dhëmshme në jetë. Me durimin si virtyt, shëndrohen në mirësi të mëdha. Ky njeri i shërben vetes dhe të tjerve. Gjithnjë fajin i e lë vetes, kurse gjykimin, Allahu Xhaleshanuhu i kryen urdhrat e tij, kurse rezultatin e pret nga i madhërishmi. Durimi është i shkëlqyer, kurse pa durimi është i dobët dhe fatkeqësi për besimtarin, ves i keq dhe gjendje e rënd. Edhe në vështirësit më të vogla të pa duruarit reagojnë ashpër dhe pa shije. Me sjedhje jo të mirë e vënë edhe veten, por edhe mjedisin afër tyre në gjendje të rënd. Kur në vitin 1998 një i burgosur muankua se kishte edhe 3 muaj burg dhe nuk dinte si ta përballonte, unë qesha. Ai më qortoi se mos kishte diçka për të qeshur. Jo, i thash. Me që nuk ishte i kënaqur me përgjigjen, më pyeti: "Edhe sa muaj ke ti?" Ju përgjigja me lehtësi se unë kam rreth 2000 ditë të vuajtura edhe më kanë mbetur edhe diçka më pak se 1000 ditë. Ai u lëmërit nga këto shifra dhe më tha: "Si është e mundur? Përse nuk mërzitesh? I dashur filani, me tepër mbështetje të Zotit e me pak të përditshmërit, do të kalojnë shumë shpejt edhe ty." Ngushton ai që ka për shpirtshmëri, zemër, shpirt, ndërsa bën vaje ankesa ai që e ka zbehur për shpirtshmërinë ose ka shkëputur lidhjet me Kur'anin fisnik. Besimtari është melhemi i të plagosurit. Vajtuesi është virusi i së keqes.

vetëm ta imagjinojmë jetën e pejgamberve të Zotit, e sidomos të Muhammedit alayhis salam, që nga fillimi pa baba, shumë shpejt pa nën, qysh si fëmijë edhe i ri tregtar për të mbajtur veten dhe familjen e madhe të Abu Talibit. Më pastaj, vdekja e gruas Hatijes, Allahu qoftë i kënaqur me të. Vdekja e Abu Talibit, xhaxhait që e mbronte. Gjatë jetës përjetoi vdekjen e 3 djemve dhe 3 vajzave. U dëbua nga Mekka, duke bërë hijret në Medine. Ai me shumë musliman të tjerë përballuan betejën e Bedrit, Uhudit, Hendekut, marrveshjen e Hudejbijes, feloshimin e disa muslimanëve në Medine edhe të disa fiseve hebraike e shumë të tjera. Por ai vetes dhe të tjerëve u thoshte: "Kur Allahu e do një popull, ai e vë në sprov." Mirë ka thënë një dietar se sabri është si kursi i laçi i hidhur të cilin e pim pa dëshirë, por ai pa dyshim na sjell lehtësi edhe paqe. Këtë premtim e ka dhënë Allahu fuqi plot në Kur'an. Thuaj: "O njerëz që besoni, friksojuni Zotit tuaj. Ata që bëjnë mirë në këtë botë i pret shpërblimi, kurse toka e Allahut është e gjerë. Vetëm ata që janë të durueshëm kanë shpërblim të pakufizuar." Surja Ez-Zuhr, ajeti 10. Mevduti komenton: "Ata të cilët vështirësit dhe internimet e të gjitha llojeve i kanë përballuar me Allahun me qëndrueshmëri, i kanë shërbyer. Shpërblimi i tyre është i pakufishëm." Ilustrimi vijues flet shumë. Sa'd ibn Ebi Wakasi e ka pyetur Muhammedin alayhis salam: "Kush ka pasur sprovat më të mëdha?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Sprovat më të mëdha i kanë pasur të dërguarit Allahut. Pastaj ata të ngjashëm me ta. Pastaj njerëzit e ngjashëm me ta. Besimtari rregullisht do të sprovohet në pajtim me fuqinë e imanit të tij. Nëse njeriu është i fortë në besim, do të ketë edhe sprova më të forta. Ndërsa nëse do të jetë më i dobët në besim, do të ketë sprova më të dobta. Njeriu gjithnjë do të jetë në sprova, derisa të ecë mbi tokë pas një mëkat." Sabri është natyra dhe karakteri i Muhammedit alayhis salam. Kurani për të thotë: "Ti duro si kanë duruar të dërguarit e vendosur." Surja El Ahqaf, ajeti 35.

Ruajtja e qetësisë gjatë fatkeqësisë. Durimi është virtyt që duhet të na shoqërojë rregullisht, sepse nuk e dim kur do të kemi nevojë për të e kur jo. Durimi është i nevojshëm kur kemi fatkeqësi, dhe sa më e madhe fatkeqësia, aq më i plot durimi. Durimi vërehet lehtë tek njeriu kur ka kthesa të mëdha jetësore. Ai reagon me maturi dhe kontrollon të folurit dhe sjelljet e veta. Në vend të gjakënzëhtësisë dhe veprimeve jo normale, maturia e durimtarit nuk është shenjë e pasivitetit, e indiferentizmit, por shenjë e besimit dhe karakterit të fuqishëm. Është mirë që në raste të vështira të themi: Subhanallah wa ni'mal wakil. Allahu na mjafton neve dhe sa mbrojtës i mirë është ai. La haula wala quwwata illa billah. Nuk ka forcë as fuqi poshtë tek Allahu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Padyshim jemi të Allahut, edhe padyshim atij do t'i kthehemi.

Shahidi është dëshmia e teuhidit. Askush që hynë në gjennet nuk do të dëshmoj të kthehet në këtë bot. Madje, edhe si kur t'i jepet tër bukuria e kësaj bote, përveç shahideve. Për shkak të respektit që do të fitoj, shahidi do të dëshiroj të kthehet në bot edhe të vdes edhe 10 herë në rrugën e Allahut. Transmetuar nga Buhariu. Hyrje. Fjala arabe shahid është shprehje fetare dhe ka kuptime të shumta, varësisht nga trajta që përdoret. Në kuptimin bazë, fjala shahid do më thanë shahid, shahid dëshmor, i fes, martir, e viktim, ai i cili me qëdhime jep jetën, pasurin, familjen dhe çdo gjë tjetër për kënaqësi të krijuesit e në dobi të njerëzve. Ka edhe kuptime të jesh dëshmitar për një ndodhi, të dëshmosh të jesh i pranishëm e tjerë. Thënë ndryshe, fjala shahid, dëshmor, vjen nga dëshmia që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhammedi a.s. është rob edhe i dërguari i tij. Ky titull u jepet muslimanve pas vdekjes nga armiku në kryerjen e urdhrave të Allahut, si vdekja gjatë luftës e tjerë. Mirë po këtë shprehje e përdorin edhe të krishterët arab, për njerëzit e vrarë në luftë ose në krye të detyrës. Shprehja shahid përdoret edhe në kontinentin Indus nga hinduset dhe sikët si ekuivalent për të vdekurit. Në pikpamjen përmbajtësore, fjala shahid konsiderohet personi musliman i cili vdes në rrugën e Zotit dhe të cilit i është premtuar të shkojë në xhennet. Kurse si, mos i konsideroni të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Jo, ata janë të gjallë të Zoti i tyre edhe të furnizuar, Surja Al-Imran, ajeti 169. Dietarët japin për kufizime të ndryshme rreth

inetij në rrugën e Allahut. Shahidi e dëshmon ekzistimin e Allahut me dhënjen e jetës, ndërsa të tjerët me fjalë. Toka dëshmon për rënjen e shahidit në tokë. Gjaku i shahidit dëshmon për shahidin. Shahidi jetën e vetë e përfundon me përfundim të mirë, e tjerë.

Sejt Kutubi në dhilalin e ti ndër të tjera pohon se shëhidet janë vetëm ata të cilët kanë vdekur në rrugën e Allahut, vetëm në rrugën e Allahut, me asnjë shenjë tjetër edhe për asnjë gjë tjetër në rrugën e së vërtetës që ai ka paralajmëruar, në rrugën e ligjit që ai ka shpallur, në rrugën e fesë që ai ka zgjedhur, vetëm dhe vetëm këtë rrugë. Çdo zgjedhje tjetër, çdo qëllim tjetër, çdo ideal tjetër përjashton vdekjen prej shahidi. Në rrafshin historik, luftëtarët e Kosovës, Bosnjës, Çeçenisë, Kashmirit, Filipineve, Ujgurve e të tjerë, besimtarët musliman me konsensus quhen shahid, sepse bën një luftë çlirimtare, ndërsa nuk quhen shahid të vetë quajturit luftëtar që me kokë të vetë vetë vriten dhe vrasin me gojen për plot fraza islame. Edhe pse nuancat e vogla kuptimore na çojnë andej këndej, shprehja shahid është e njohur si ndër ekspertët, ashtu edhe ndër masën e thjeshtë. Në përgjithësi, shahidët ndahen në dy grupe. Grupi i parë janë ata që vriten në luftën e vogël, duke e flijuar jetën e tyre me qëllim që të arrin kënaqësinë e Allahut. Grupi i dytë janë ata që vriten në luftë të madhe, duke e zbrapsur epshin me fuqinë e vullnetit në dashurinë ndaj Allahut. Ky lloj është më i larti se lloji i parë. Të gjithë ata që vriten në këto dy luftra jetojnë në një formë jete të vërtetë të Zotit i tyre. Ata furnizohen në xhenet me mirësi shpirtërore.

dhe një jetës në rrugën e Allahut. Jeta është vlerë, dhuratë e Allahut për njeriu. Njeriu jetën e çmon më shumë se çdo gjë. Edhe pse e çmon shumë, ka situata kur njeriu e flijon jetën për qëllime mallore, siç është mbrojtja e familjes, mbrojtja e fesë, e vendlindjes nga armiqt e të tjera. Allahu Xhaleshanuhu thot: Ata që janë të dëgjueshëm ndaj Allahut dhe të dërguarit do të jenë në shoqëri me ata të cilët i ka bekuar Allahu, pejgamberët të drejtë, dëshmorët dhe me njerëzit e mirë. Sa shok të mirë do të jenë ata. Surja Nisa, ajeti 69. Kelbiu thot: Me një rast sahabët e pyetën pejgamberin alayhis salam: O pejgamberi Allahut, ç'do të ndodh me ne në xhennet? Ti do të jesh në shkallë të lartë, kurse ne në shkallë të ulta. Si do të shohim ty? Pas këtij rasti u shpall ajeti i sipër. Ndër ata që i lavdëroi Muhamedi alayhis salam ishin edhe shahidët. Sa miqësi e mirë janë ata. Pejgamberi alayhis salam e vlerën e mëkëmbëve, kritereve të shahidëve e ka përkthyer me fjalët: Askush që hyn në xhennet nuk do të dëshiroj të kthehet në këtë botë, madje edhe sikur të jepet tër bukuria e kësaj bote, përveç shahidëve. Për shkak të respektit që do të fitoj, shahidi do të dëshiroj të kthehet në botë dhe edhe 10 herë të vdes në rrugë të Allahut. Transmetuar nga Buhariu. Ditën e gjykimit, shahidët do të jenë në një varg të gjatë, të cilëve u prind shahidi i parë i rënë dëshmor. Sumeja është bashkëshortja e Jasirit edhe nëna Amarit, gruaja e parë shahide në Islam, vdiq nga dora e Abu Xehlit. Ai e kuptoi se Sumeja dhe burri i saj kishin pranuar Islamin, ndaj edhe i rrahu keq. Kur i shihte Muhammed

Edhe alayhis salam në gjendje të tillë ndihej keq dhe i këshillon të përdurim edhe hyrje në xhennet. Një ditë Ebu Xehli kërkoi nga Sumeja që ajo ta praktiste Islamin, por ajo e refuzoi. Kjo e nevrikosi Ebu Xehlin, i cili me shtiz e shpoi barkun e saj. Ajo ishte shahidja e parë në Islam. Ky fakt për dëshmorin e parë femër jep një mesazh të fuqishëm për të gjithë se edhe gratë mund të ndihmojnë luftën, shtetin me kontribute të ndryshme. Allahu Xhaleshanuhu, atyre që flijojnë jetën në rrugën e tij, udhuron jetë të veçantë, për shkak se ata për arsye të së vërtetës heqin dorë nga kënaqësitë e kësaj bote. Ata me vetdije të plot dhan jetën për qëllime më të larta, për shkak se ata dhan gjën më të shtrenjtë. Allahu për ata tha: "Dhe mos thoni për ata që vdiqen në rrugën e Allahut, që janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk e dini." Surja Al-Baqara, ajeti 154. Ky ajet u shpall për muslimanët e vrarë në betejën e Bedrit, 8 ensar edhe 6 muhaxhir. Ishte zakon të thuhej për ata që vdesin se kanë humbur këtë botë edhe të gjitha të mirat e tij. Por harrohet se shpirtra që vdesin vendosen në bërzah, mes kohë, edhe aty jetojnë deri në ditën e gjykimit dhe do të shpërcojnë mirësitë e pafundme të xhenetit të pafundëm. Hussein Gjozo, i njohur për mendimet e thella të tij, pohon se pjesa e ajetit "Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk e dini", surja Al-Baqara, ajeti 154, ka të bëjë me anën shpirtërore edhe jo fizike të shahidit dhe pohon në mbështetje të Reshit Ridas, se jeta fizike e shahidit në botën përtej bazohet në hadithin e Hat, të cilat madje edhe kanë kundërthënje mes tyre, të cilet e bëri mufesiri i njohur Taberiu. Përveç kësaj, Hussein Gjozo pohon se nuk duhet shpërfidhur as mendimi se ky ajet duhet të nënkuptohet si pavdekshmëria e shahidit në kuptimin historik, në kuptim të brezave që vinë pasë.

sahabët dëshironin të bëheshin shehit. Me themelimin e shtetit musliman në Medine, muslimanet kaluan nga rrafshi shpirtëror në rrafshin shpirtëror, shoqëror, historik, politik, ekonomik, kulturor e tjerë. Muslimanet në këtë fazë do të përbadhen me kërcënimin e tërsishëm fizik të tyre, nga brenda dhe nga jashtë. Për muslimanet e kësaj faze, shumica e tyre, fenë islame dhe mbrojtjen e saj e kishin kuptuar thellësisht dhe madje garonin kush do të fitonte të drejtën të merrte pjesë në luftë. Kurani dhe hadithi e vlerëson shumë rënjën e shahidit, si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër. Sahabët e kishin kuptuar vlerën e kësaj edhe të asaj bote, ndaj garonin kush do të bëhe i pari shahid. Muhammedi a.s. ka thënë, betohen për atë në duartët e cilit është shpirti im, do të dëshiroja të vdisja në rrugën Allahut, pastaj të ringjadhem edhe sërish të vdes, dhe sërish të ringjadhem edhe sërish të vdes. Të motivuar nga besimi, nga motivimi që i jep Kurani dhe hadithi, dhe nga gjendja e rëndë e vendit karshi armikut të përbetuar, luftëtarët shkonin në luftë me dëshirë dhe luteshin të binin shehit për të fituar mirësit e xhenetit. Njëherë pejgamberi a.s. bëhej gati për betejën në Bedër. Tek ai erdhen Heytheme ibn Harith dhe i biri i tij Saadi, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Të dy dëshironin të shkonin në luftë. Kur këtë dëshirë i shprehën pejgamberit a.s., ai urdhëroi që njëri prej tyre të qëndronte në shtëpi. Atëherë Heytheme, Allahu qoftë i kënaqur me të, i tha të birit: pasi njëri prej nesh duhet të qëndrojë në shtëpi, qëndro ti. Sadiu i u përgjigj: sikur për këtë vepër të pasoj shpërblim pos xhenetit, do të të jepja përparësi, por shpresoj që unë në këtë betejë do të bije shahid. Më në fund u morën vesh që më shorë të vendosnin kush do të shkonte e kush do të mbetej, dhe fitoi Sadi. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit edhe vërtet ra shahid. Atë e vrau ibn Abdiveti, dhe rasti i Abdullah ibn Hiramit është i veçantë. Edhe pse kishte 9 vajza, kjo nuk e pengoi të dilte në rrugë të Zotit që të mbronte fen. Djali i tij Xhabiri i kërkoi që të qëndronte në shtëpi dhe të kujdeset për vajzat, kurse ai të merrte pjesë në luftë. Por babai e kundërshtoi dhe në fund vendosen të hidhnin short se kush do të shkonte në luftë. Ishte babai Abdullah ibn Hirami, ai që e fitoi shortin, gjë që e zemëroi shumë djalin e tij. Abdullahu, duke e parë djalin të qante i zemëruar, tha: o biri im, sikur të ishte diçka tjetër përveç xhenetit, do të ta kisha lënë ty. Bejdaviu, mufesiriu i madh, thot: shehidët janë personat të cilët dëshira dhe dashuria ndaj së vërtetës i ka shtyrë në nënshtrim dhe angazhim, dhe që në fund kanë flijuar dhe jetën që emri dhe feja Allahut të jenë të madhuruar. Nuk duhet harruar se shahidët janë të privilegjuar edhe në aktin e shefatit në botën tjetër, sepse Allahu Xheleshanuhu i ka dalluar bashkë me pejgamberët dhe alimet me të drejtë të ndërmjetësimit tek Allahu Xheleshanuhu.

Përfundim. Shehidin e Islam ka vend të posaçëm, rraditën ndër grupet më të lavdëruara në këtë dhe në botën tjetër. Kuptimet e shumta të fjalës shehid janë dëshmi se kjo shprehje shtrihet para së gjithash për ata musliman që vriten në luftë, për fenë e tyre, për ata të cilët padrejtësisht e pësojnë në rrugën e Zotit, dhe për këtë do të shpërblehen veçanërisht në botën tjetër. Të tillët vendin e kanë në xhennet, madje varrosen me veshin që kanë mbartur gjatë luftës. Kurani për ta thot, kurseci mos i konsideroni të vdekur ata. Surja Al Imran, ajeti 169, sepse ata jetojnë në mendje dhe zemrat e muslimanve. Por shprehja shahid shtrihet edhe te studenti i mirë musliman. Nëse e pëson në rrugën e dijes, edhe të nëna që vdes në lindje dhe shumë rastet e tjera. Por shprehja shahid nuk është përpunuar më tepër pos citateve kuranore edhe hadithore. Pak është punuar edhe në fik, jurisprudencë, por fare pak në rafshin metafizik, islam, teologjik, psikologjik, sociologjik, pse jo kulturor, historik, epigrafik e tjerë. Kjo vlen për shahidët musliman në botë, së paku ata kryesor edhe ata të vendit ku kemi aq shumë figura të rëndësishme sa nuk mund të imagjinojmë e vlerën e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetja ime i herë është Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E përshëndetje në islame. E përshëndes gjithë popullin e Shkodrës. Një emocion i papërshkruar që inshallah e bën Zoti rrisk gjithkuaj me shku në atë vend. Që unë jam keni herë, kja është e dyta herë që unë shkaj. E falenderoj mjeftinin e Shkodrës për këtë organizim. Kaq të bukur, kaq të perfekt. Doa tona shkojnë për vendimin time, shkojnë për banorët e fshatit tim, shkojnë për prindërit e mi që më kanë vdek. Doat e mia shkojnë për qytetin e Shkodrës, doat e mia shkojnë për mjeftininë e Shkodrës, për këtë organizim kaq perfekt. Doat e mia shkojnë për mjeftininë e Shkodrës, Zoti Muhammed Qetarin që e ka organizuar kaq bukur këtë punë. Zoti Jara Bilja Bav, Zoti Rizk gjithkuaj me shkunë atë vend. Inshallah Allahu na pranon haxhin, inshallah Allahu na lecën haxhin. Inshallah Zotin e pranon donat. Ya Rabbil Alamin, Esselamu Aleykum, e Rahmetullahi, u Berekatuhu.
5: Zotin na prenof, e na zot rrugën e ti. Ishallah, e Shkodrës ju zonë tanë. Ishallah, tanë shkojnë në të vend. O Zotin, e lutëm për tanë, për dhekët tonë, për gjallët tonë, për tanë. Ishallah, në ka për zgjela, Allah, me shkunët. Ishallah, për zgjela tanë, për të shqiptonë. Esselamu Aleykum, e Rahmetullahi.
6: Lusim Allah, më gjeleshanë, hu me mirësi dhe begatit, si ka vanë për ne. Kjo është një emocion i papërshkruar, sepse atje shkan ai që e ka caktuar Allahu xhaleshanuhu, shkan mysafiri Allahu xhaleshanuhu, shkan ai te cilin Allahu xhaleshanuhu këtë vit e ka caktuar që më kanë prezant në xhamin e shenjtë për hatrin ti. Pra me ju përgjigj thirrjes së Allahu xhaleshanuhu, pra nuk shkan ai i cili ka shumë pasuni, por ai i cili zemrën, shpirtin ja ka drejtuar Allahu i madhëruar për me shku në atë vend. Pra e ka thirë Allahu Gjeleshon.
7: Shkoni për herë parë?
6: Hera e parë që shkoj në ata vendet shenjta për haqë, sepse kam kenë edhe një herë për umër vizit para 10 viteve, ndërsa për haqë është për shkrim tjetër. Allahu Gjeleshon hu njeri unë e ka bo me ndjenja të forta. E ka bo me ndjenja kur i lind një fmi, e ka bo me ndjenja kur falë namazin, kur agjeren Ramazanin, kur është mujë Ramazanit. Por kur e thret në vendet e shenjta aty, ku është vendi i parë ku është adhuru Allahu Xhaleshanu dhe xhamia e parë që Allahu Xhaleshanu ka bën sipërfaqen e tokës, po Allahu është një përshkrim i papërshkrueshëm. Një ndjenjë pra që ja ka dhënë Allahu Xhaleshanu çdo robi ndjenjen, po kështu e ka dhënë këtë ndjenjë shumë të fortë për atë vend dhe për me shku atje. Allahu ju bafturis kujdat që shkan, elusim Allah në gjeleshan hu që nga bo sabër, dërim, që t'i kryjmë ata rite, ata manifestime që kemi atje dhe elusim Allah në gjeleshan për mirësi dhe begati dhe për vendin tonë, për familje tonë dhe për mbarë kombin tonë shqiptarë e maqeman. Selamu alaikum, rahmetullahi, berekatuhu.
1: Ashtë një tradit shumë e bukur e qytetit të Shkodrës, edhe muslimanve të qytetit tonë me përcjell haxhilerët. Nërshekuj, kjo është një traditë që e trashëgojmë prej të parëve. Është një gëzim shumë i madh, e themi shpesh herë, që ja te kalon çdo gëzimi, edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarëve të këtij qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marr bota për të dëshmuar madhërimin e Zotit një dhe përkushtimin e njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyre me zemër. Të janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasunia e tyre, nga koha e tyre, nga familja e tyre, edhe shkojnë për të përgjigjur Allahut Azza wa Jalla. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne e kemi për borxh, edhe një haxhi ta kemi, ta marrim misupën dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut Azza wa Jalla për pranimin e lutjeve të tyre. T'i lutemi Zotit tonë që të kenë rrugën e marrë edhe të kthehen shnoqë mirë, me gjunahe të faluna e me plot dritë e bekim për Shkodrën edhe për familjet e tyre në veçanti.
7: So janë që do të nisin sa haxhilerë?
1: Janë rrëth 550 haxhilerë nga Marë Shqipnia edhe 1040 haxhilerë nga qyteti Shkodrës, të cilve ju urojmë me zemër çdo të mirë edhe bekim. Faleminderit. Allah ju urojë.
2: Britania po islamizohet, ekspozojnë pushtimin islamik në mbretërinë e bashkuar. Islamizmi më detyroi të largohen nga Britania. Titujt e tillë po ushqejnë një retorik anti-muslimane në shkallë shqetësuese në mbretërinë e bashkuar. Influencer dhe kanale online po publikojnë vazhdimisht përmbajtje ku komunitetet muslimane portretizohen si ekstremiste dhe kërcënuese. Aq sa pretendohet se muslimanët po përpiqen të vendosin ligjin e shëriatit dhe të zaptojnë mbretërinë e bashkuar.
8: I just went to the most Muslim part of London and within 5 minutes, a stranger asked me to convert to Islam.
9: It's one of the most Islamified boroughs with over 50 mosques and masjids.
10: It doesn't feel like England, does it? Look at this.
11: Islamic Sharia Council of London.
12: Windsor Castle, a royal residence of Queen Elizabeth, is now a new Islamic prayer room.
2: Në shumicën e këtyre videove, prania muslimanëve paraqitet si shkaku i pashmangshëm i tensioneve dhe problemeve shoqërore në vend.
13: I've been jumped by large Muslim gang. This is what a soccer game used to look like in London, and this is what it looks like now.
2: Si përkthehet në shifra kjo klim urrejtjeje ndaj muslimanëve? Në 67 milion banorë, vetëm 4 milion janë musliman, duke përbërë afërsisht 6.5% të popullsisë, ndonë si një minoritet. Statistikat shtetërore tregojnë se krimet e urrejtjes ndaj muslimanëve kanë arritur nivele rekord, një rritje prej 19%, me rreth 3.199 raste brenda 2025-ës. Incidentet variojnë nga abuzimi verbal dhe nga çmimet online, deri te sulmet fizike dhe dëmtimet kriminale ndaj xhamive. Një raport i organizatës britanike Tell Mama, norma e re e urrejtjes antimuslimane, tregon se platforma si YouTube, X, TikTok dhe Facebook rezultojnë ndër hapësirat ku raportohen më shumë incidente antimuslimane online. Rikujtojmë ngjarjen pas sulmit me thik në Southport në 2024-ën, ku në rrjetet sociale shpërthyen spekulime të rreme se autori i krimit ishte musliman, çka nxiti protesta dhe incidente islamofobe në shumë qytete britanike. Raporti citoi se pas nisjes së luftës në Gaza, incidentet u rritën ndjeshëm. 4406 raste në 2023-shin, mbi 6313 raste gjatë 2024-s. Narrativa të tilla nuk kufizohen vetëm në hapësirat online. Mediat britanike luajnë një rol të madh në mënyrën se si portretizohen muslimanët. Një studim i kryer së fundmi që analizoi mbi 40.000 artikuj nga 30 media kryesore në Mbretërinë e Bashkuar, nxori në pasë rreth 50% e të gjithë artikujve të publikuar për muslimanët. Afërsisht 20.000 artikuj përmbanin nivele të ndryshme paragjykimi.
14: We were keen to speak to Muslim women in Whitechapel to get their perspective. Many declined, and in several cases, male relatives stepped in to answer on their behalf.
15: Pothuajse 70% e raportimeve që përmendin Islamin apo muslimanët i lidhin ato me tema negative si krimi, konflikti apo ekstremizmi. Sipas studiuesve, 44% e artikujve nuk përfshinin kontekstin e nevojshëm, ndërsa disa përmbanin përgjithësime apo keshin interpretime.
16: Ndërsa algoritmet shpërblejnë përmbajtje që nxisin urrejtje, ekspertët paralajmërojnë se normalizimi i retorikës antimuslimane mund të ketë pasoja reale për kohezionin shoqëror dhe për sigurinë e komuniteteve muslimane në Britani.
17: Ne jemi munduar që si një bukuroshe e fjetur, pa çka se me shumë ndryshk, me shumë të qara, me shumë, pra, le të themi një rënoj e mirë fillt, t'i japim jetë, t'i japim frymë. Por jo duke i dhënë thjesht një lustër artistike, por duke sjell një ndërgjegjësim të kujtesës kolektive. Është një projekt ose një aktivitet që qëndron 3 ditë, nuk kushton askujt asgjë përveç sa vetëm të marrë veten e vete, të dashurit e zemrës dhe të vijë. Vagonët presin, kemi vagonët e mallrave, kemi gabina të ndryshme të ku ka shumë kuote, shumë gjëra që janë gjitur aty.
18: Kjo ka qenë e vështirë që nga pjesa e përzgjedhjes si do realizoheshim që ne t'i varnim to pothuajse 100 metër katror letër nga shumë revista që janë të viteve 80 si revista Ylli, e kemi përzgjedhur me detaj dhe çdo faqe, kemi plot proces verbale që janë nga pjesa e kurudhës që kemi përfshirë edhe ato, dhe më thënë gjithë kjo arkiva është, ne kemi quajtur rrjeta kujtesës.
19: Terminal Vini Re është një projekt i cili sjell muzikën dhe hekurudhën në një kontekst, pra në një vend. Sot ndodhim në terminalin e Shkodrës, hekurudha na ka hapur dyert dhe ne kemi shndruar këtë ndërtesë e cila ishte harruar dhe tashmë kishte vetëm ndryshk në një skenë të madhe arti. Mua personalisht shumë, por ju nuk e keni idenë e emocionet që kam ndjerë nga të thëna dhe tregime dhe njerëzve që kanë punuar në ekip.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
20: Your attention, please. This is the final call for passengers.
21: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbull.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Heroin t'janë për cjellë shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 6

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Your attention please, this is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri,

0: Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D. Pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale. Restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira. Projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208

0692070255 ose 0692090954, ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex,
1: Kronotex.

0: Radio Iona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet.

0: Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Gati për të gjetur shtëpin tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Ujak Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Raji, s'po të shof në Tereziri.
1: Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me burëri.
0: Hajtë si të gjiju ndërmanin. Në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik që...

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Rrethorë 20. Jam taku me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërkuar numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërkuar avokati i tij. Pasi pak kohë më parë në një media, një media sociale, kam publikuar disa video dhe i kanë marrë media të ndryshme, i kanë publikuar ku ai kërcenonte një qytetar. Dhe avokati i tij me pretendimin ishte që avokati i tij kishte kërkuar takim me mua për të bërë për të diskutuar se çfarë faktesh kemi lidhur me këtë kërcënim. U paraqita në një mënyrë miqësore, pasi ja kam pa kohë para kam pirë një kafe me zotrin. Dhe u paraqita krejt në i pa vetëdijshëm, i pa mbrojtur, ja si gjatë nuk prisja goditjen. Dhe kjo është rezultati i takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prel Gjoni. Ishte veti katërti, ku tre nga ata u involvun goditjen teme. Personi katërt u mundu të ndante, të largonte dhe u mundu të merte lokalin e ti të njimonte. Të tre nga ata persona kanë goditur njërë të pamshirshme. E gjithë goditja ardhi si rezultat, si shkak i detyres, i punës, si gazetar. Sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë, si në Suedi, ku banoj, edhe në Shqipëri.
5: Pa di shka për para, apo direkt
4: për tjurë? Përveç një shamje, asë një fjalë ma tepër. Përveç një shamje që më ka bë, asë një fjalë ma tepër. Dhe unë nuk e prisja, isha komplet i papërgatitur për këtë goditje, për shkojnë një mënyrë komplet pasore. Dhe sepse nuk e prisja, si që thash ma herët, unë kam pi kafe me të dhe nuk më ka shprej që ka në jarmisi me mu, ka në hatërmbetje me mu.
5: Ti publikua një video ku thu që ka përthejmë produkte të helmuar atjerë, lidhej me të ajo video?
4: Ditën e sot me kam publiku një video ku thu që ka ushqimet e skaduara në Shkodër. Një rrjet marketesh ka ushqimet e skaduara. Këtë video kam publiku në rrjetet e mia sociale. Si gazetari lirë që jam e kam publikuar në rrjetet e mia sociale, ku nuk pretendoj të jap në asnjë media apo të bëhem pjesë, thjesht për ushtoj detyrën time si i lirë dhe gjithë ajo që nuk duhet të theksoj apo nuk di që të ketë ndonjë informacion që bajnë pjesë për bajnë fjalë për të. Pra, nuk është diçka që ai ishte involvuar drejt për drejt.
5: Pra, ajo video nuk
4: lidhet me. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë ajo video. Është thjesht e verifikueshme, është komplet thjesht e verifikueshme, lehtë e verifikueshme ku shifet se nuk ka një emër, nuk i drejtohem kujt me emër. Dhe nuk e di nëse aty i ka personin fjalë, i ka djegur duke qenë i vetdijshëm. Për çka, për çfarë tregton?
5: Do ta publikosh atë video me duket
4: sa duhet. Pasi të kryej procedurat me policinë, të gjitha çka kam me mjeku ligjor, të gjitha patjetër që do ta publikoj atë video, sepse bëhet fjalë për një rrjet marketesh ku po helmon popullin Shkodran dhe kjo goditje sonte është një mënyrë për të na bëhet heshtim. Po kam marrë përsi për një detyrë. Jem gazetar, jem i lirë dhe mos shantazhohem, edhe pse dhunohem, do i dalë në kry, do i shkoj deri në fund gjitha këtyre abuzimeve, sepse si unë, edhe gjithë ne kemi fëmijë, kemi familje dhe nuk është e drejtë që bëhet fjalë për ushqimin, nuk bëhet fjalë për gjëra të vogla, për ushqimin që gjithë ne konsumojmë.
5: Realisht drejtësisë si ngjarje, pra ke
4: denoncuar? Absolutisht, sapo kam bërë një denoncim, këtu ndodhi me para policisë, kam bërë një denoncim. Ku përmendi emrin e tij, përmendi gjithë historinë dhe vazhdimin e videos ju, sapo përmendet, do ja lë AKU-s dhe organeve përkatëse pastaj për më tepër. Duhet të kikët e fortë për EDP.

0: super ndeshje, super skuadra, edhe një aktiviteti mrekullueshëm që ka 3 muaj që zhvillohet në Shkodër, ku i keni dhënë energji Shkodrës, gëzim dhe rini. Dhe jam shumë i gëzuar që keni arritur të performonin me një sukses të jashtëzakonshëm. Bashkia ka mbështetur, por kjo ka qenë edhe një iniciativë e Këshillit Rinor Vendor me një organizim shumë të bukur. Jam krenar për këtë rini, jam krenar për skuadra dhe bashkia do vazhdoj të mbështesi, të krijoj atmosferën dhe mundësitë për rinin tonë të mrekullueshme të Shkodrës që sportin e don kaq shumë.
1: Është energjia që sporti din me përçu te ne spektatorët atje. Përgëzime djemve të skuadrës, përgëzime mësuesve të edukimit fizik, përgëzime të gjitha skuadrave pjesëmarrëse në këtë kampionat. Du me falenderu fort Këshillin Vendor Rinor për iniciativën dhe Bashkinë Shkodër për suportin. Na dëshmoj edhe një herë që sporti është ai që i bashkon të rinjtë.
2: Dhe shpresoj shumë që shumë djem që ishin pjesëmarrës sot dhe kanë spikot të shohim të ardhmen me fanelen e Vllaznisë, pse jo?
3: Ndërkohë por përshëndes faleminderit bashkinë për këtë aktivitet. Mos lënë të mund që është hera para që apo. Faleminderit edhe Shkodër Youth Cup. Një faleminderit me veçan shkon për shkollën e Demhaxhia, për sakrificat që ajo ka bërë për me ardhë çdo ndeshje në Shkodër, edhe mendoj që ishte një finale shumë e bukur, të dy ekipet dhanë maksimumin.
4: Fakt vinga Shkodra, shkollën veçore kam kryer tek Edi Durham. Në fakt shkolla ku ne kryetash gjimnazin është një shkollë që në fakt më ka pëlqyer që në momentin që e kam dëgju, nga që veterinarinë kam pas pasion që e vogël. Edhe kam pas shif që ëndrën teme me e kalun një profesion, kofshi dushëm. Në fakt kam pas më shumë para gjykime, sepse edhe vetë dega veterinaris, nga që është e bave ma shumë për gjinin mashkullor se sa për femnat. Edhe kam pas shumë veshtërsi në shoqëni, nga që kam pas në shoqëni të jashtëzakonshme në Shkodër, edhe kam pas shkputit shumë, edhe kam kriju një shoqëni të re këto, por kam pas shumë para gjykime. Nga edhe bullizime ndo njerë, nga që ti merresh me kafsh, edhe nuk është një profesion që duhet për mu ba, dhe vazhdu në një shkollë tjetër, ama nuk kam ndjeka ndrën teme dhe vazhdu për me ndjeka koma. Studimet janë të vështira, sepse të kë fundit është një mjekësi. Une, si nxënëse vitit dytë, kam arrit për mësu disa gjana, sepse në shkollën tonë praktikat bëhen njerëz zakonisht shumë, edhe teoria dhe praktika, jo vetëm tek klinika, por edhe shkojmë edhe në teren shumë. Edhe mësusat janë të gatshëm për me i fut në praktik nxënësit shumë. Dhe jam e aftë, më mundu më thonë si një veterinere e mesme, jam e aftë më bërë shumë gjana. Po, macat punem i vaksinu, munem i vizitu, mi pasë qarë problemi kanë, tek vesh, tek zemra, tek rahjet, tek frymarrje, tek çdo gjë. Unë e kam pas një mice dhe kam akoma dhe kur e kam sterilizu të klinika këto, e kam mjeku me ilaqet në vetë në shpi. Unë më si të kry shkollën e mesme, du me vazhdu shkollën e lartë, pse jo me hap një klinik teme, me hap një qenër për kafsht, biles kjo më pëlqen mas shumëti, me hap një qenër për kafsht, ku munën me qëndru kafsht aty, mu mjeku me fjet, me qëndru aty, pse jo le mu shit, pra e mendoj si diçka akoma dhe matë male, jo vetëm për me punu në të ren, por me hap edhe diçka teme.
5: Vi nga një kahin që fillon në Vërmosh e përfunon në Vrak, që fillon tek Liçeni e përfunon tek Alpet. Kisha i arsye që erdha. Banoj në malësit male, si që morës vesh. Dhe tema për ndamjen territoriale është një temë që më përket edhe mua, si qytetar. Edhe e gjeta vedin të ndërum që gjeta vend këtu. Unë për të një gjohë politik më ndosha se nuk do të një gjohëja sepse kena fushatën e zjedheve. Për të një gjohë akuzat të nërësjelta duke më hu gjithë qa pretendova se nuk do të një gjohëja se kena parlamentin. E unë më ndova se këtë takime i përngjason ati takimit një administratorit një palati me banorë që duhet të jetojnë aty dhe që ja u kërkon mendimin se si mund të përmirësojnë kushtet, administrimin e palatit, të gjërave që kanë dispozicion, pa thënë që fajin e ka qeveria dhe fajin e kanë të tjerët, por qëfar mundemi ne. Unë i gjuhë këtu për ndamjen e malësisë male në dy krahina. Por mos harroni, që sa po e kaloni vraken, aty do të daloni çdo banor që është i malësisë male, sepse paskajori ati është me ua, ndryshen nga gjithë Shqipnia. Kudo që të shëtitësni, nuk do të gjeni kulturën e veçantë që ka malësia male në veshje, në zakone, në tradit, në histori, a e ka lanë lavdi gjithë Shqipërisë, sepse lufta e saj dhe përpjekjet e saj kanë kënd karakterit kombëtar dhe jo lokal. Prandaj, kjo malësi e male, që është e pandame etnikisht, e pandame në zakone, në veshje, historikisht, që ka një kulturë të veçantë, nuk guxon njëri sot të ndajë. Nuk guxon njëri sot që të pretendoj të ndaj në familjet tona nusën me vjehrën, nënën e djalit me nusën e tij. Janë dy gjëra që nuk shputen. Por unë nuk jam si ata që mohojnë gjithçka. Mua më pëlqeu ajo dhe jam dakord me që jena të thaksat të fjale Gjovalinit e bashkë fshatarit tim, që tha, uji nuk funksionon. Dhe me të vërtet, është diçka që mund ndryshohet. Përvoja ka të reguar që pushteti qendror, qeveria, nuk është në gjenë të administroj ujin e pishëm, ujësilësit, si kurse pushteti venor. Unë nuk bëj politik, por e mbaroj diskutimin. Por gjërat që duken e shihen, nuk kanë nevoj shumë për fjalë. Ju falenderoj dhe malësia e madhe është një mollë kuqe, mos e ndani se do të kalbet lehtë e do t'ja humni identitetin. Falenderoj.
6: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
6: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjivni, Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Indeed.
1: Radio Jehona 107.6 MHz. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

edhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mirë në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99 99. Adresa: në Shkodër pranë

0: tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Atëherë problematika kryesore, kryetar, në tashti që po afron edhe sezoni veror, është hymja Shkodrës dhe trafiku i mall që krijohet tek ura Baçallëkut. Me që herë të tjera nuk është se e kena diskutu shumë për para, por e kena diskutu kur ka fillu problematika, të shti unë me që poshtojmë edhe numrin e punonjësve bashkjak pothuajse e policisë bashkjake pothuajse për çdo 2-3 muaj. Gjithashtu me që bashkia, kryetari bashkisë ka ardhur dhe na ka relatu në mbledhjen e buxhetit, jo investime të buxhetit bashkisë, por investimeve qeveritare, si ç'është rruga Harku i Bërdic, Baçallëk, Ura, Baçallëku, Hymja Shkodrës e tjerë e tjerë. Tashti na linë drejta me ju pyet ju, si do të zgjidhet këtë vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës, në mënyrë që mos të kena atë mishmash dhe problematik të male dhe pamjet shqyqyr që delaj lajmë për mediat mu marë për dit, si mund të shmanget sepse ashtë problematik kryesore e qytetit Shkodrës me ardhjen e turistave për këtë Shkodrën turistike tujen. Do doja ju lutem një përgjigje, a merr masa bashkia, ka marr masa bashkia për trafikun në hyrje të qytetit Shkodrës, sepse punimet po shkojnë urra urra dhe me sa shifet edhe një 3-4 vjet nuk marrojnë si e keni nisi, më thanë. Një vetëm kjo për tana investime që vini i reklamoni këto kry 4 vjeç.
5: Duhet ta keni vurë edhe ju që pjesa e rrugës është përfundu. Apo jo?
6: Po prit. Sa aty bëhet hinka.
5: Prit. E dini tashtura. Po di që nuk prit të që. A thes është përfundu hiç?
4: Po se si asfaltohet rruga, pa u rregulluara, vetëm ju e dini, por s'po ka
5: po
4: him në pjesën teknike.
5: Se ti kishte kënaqë që me Marak do ishte zgjidhur.
4: Të lutem, Maraku jem.
5: Po e zgjidhim.
4: Maraku jem është edhe rruga autostrada Milot Shkodër që ju nuk e keni Marak hiç.
5: Po e kena shumë.
4: Por të lutem, un jam të i fol për hinken.
5: Edhe aty është
4: për tek ura e Baçallëkut që krijohet trafiku.
5: Te ura e Baçallëkut do marrin masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. E di që shumë janë marrë edhe me kohën kur ishim të asfaltu, 60 rastin me shku, me po proces asfaltimit të bloku trafiku, së bloku trafiku, po atje dhe që a shqetsim.
4: Unë jam Eliona Shkreli dhe pytjen të drejtova unë, kur të drejtojnë ata që kanë kenë, atjerë këthej përgjigja atyne.
5: Lutem,
4: unë s'kam kenë në i herë aty, dhe po pra, po më sumerë me individ, me rume mu.
5: Po me ty po merëm.
4: Ha pra, s'kam shkuun.
5: Ty po të përgjigjem. Nëse nën me përgjigj, po të përgjigj. Nëse s'don të
4: përgjigj. Po pra, përgjigj, po mos u kap se shkoni ju. Unë s'kam shku. Unë jam Eliona Shkreli.
5: Po të them pra, ai marrën masa konkrete dhe do ketë vimësi trafikut në mënyrën më optimale të mundshme patjetër. Rruga është përfunduar dhe pjesa tjetër do vazhdohet më.
7: Faleminderit shumë për intervistën, jam shumë i emocionuar. Ju kërkoj edhe ndjes pak sepse për emocioneve ndoshta edhe nuk mund shprehem. Thjesht kjo intervistë do të përqendrohet te falënderimet për këtë djemë të mrekullueshëm. Në falenderoj print që na kanë mbështetë dhe kanë qenë shumë korrekt në gjithë vitit.
8: Dominim edhe në finalen dhe Tiranës, se skuadrë rivale, po që e keni mundur 3 herë dhe një barazim dhe sa i nga mirat.
7: Është knesia ma veçantë që e kena dominu rivalin, sidomos ku është edhe Tirana, është knesia dhe ma malë.
9: Ishtë avantaj 2-0 për momentin kur mori penaltin, që është kutua rezultati ju kam me shumë emocione, patet në dosha një dilemë që
7: mund është isha qef me dalë po gol sot në të ndretën, janë dy neshe nga 3-0, sot dosha...
3: Rikë duke se lidhja juaj me futbollistët është e veçantë, edhe
7: kjo shumë herë që të përfasuset rajonale, ndoshta nuk duhet me hikmin e gjanave të se sot është dita për fest, na është hek po drejtisht një titull, po sot erdhi aty ku i takon, të Vllaznia të Shkodra.
9: Kini qënë pjesë e Vllaznia së madhe si futbolist të shme si kampion, që në rëgjimi me i malë, si futbolist apo si trener?
7: Të shi ndoshta ku jam shpallë vetë kampion me tri të Vllaznis, me akademin, ndoshta nuk kam ditë me shprej shumë atë emocionin, po sot jam shumë emocionun, kam shumë emocionin, nuk e di. Nuk e di, sot është ditë shumë e veçantë jetës tonë.
3: Kalibi, titulli kampion vlen, por a vlen këto futbollist për të ardhmen e Vllaznisë?
7: Besoj që kanë me vlerë shumë për tyne. Rruga është e gjatë, punë kanë shumë, mund duhet, sakrifica dhe fat. Por besoj që kena me pas shumë erma që kena me pa. Edhe është me statistikë që shumë djemë që s'kanë dalë kampion të akademia, nuk kanë shku të ekipi pa.
9: Shumë entuziazëm, masivitete, një tifozëri si asnjëherë tjetër, por i parë ishim ishte edhe presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ju përgjoi.
7: Ka ngjallë interes, është realisht ka ngjallë interes. Normalisht edhe presidenti është gjatë gjithë vitit që pyet e interesohet bashkë me drejtuesat për këtë grup për detinjen 2010, sepse besojmë edhe shpresojmë që kena me parë me të ekipi parë.
3: Rita, a është ky momenti më i gëzueshëm i karrierës tuaj si sportist dhe trajner?
7: Po, dyshim. Është momenti më i gëzuar, jam shumë i emocionuar, nuk di çfarë më falënderoj, nuk di se çfarë më bë, thjesht vetëm po e shijoj.
9: Dali mi pam edhe familjar tuaj që parishim në këtë ndeshje finale që festuan së bashku me skuadrën. Kan pjesë edhe ato në suksesin tuaj?
7: Ka shumë pjesë, sepse diskutohet se në sport për çdo fillnjavë i angazhuar me sportin edhe familja gjithmonë rrin mbas telefonit të pyet sa u dove, a hupe, a fitove, edhe normalisht tan pjesën më të madhe, sepse më shtesin edhe më presin edhe më ndërrojnë.
9: Për kohë se tjerë, kemi folur shpeshherë për babain tuaj Fatmir Dalivi, një futbollist i kohëshëm.
7: Baba ka emocione, nuk vjen edhe sot e thirrra nuk ka. Fa kam emocione, fa vetëm thjesht do me pa rezultatin këtu.
10: Jam shumë i gëzuar sepse kemi thirrë Tiranën, sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, tre vite rresht kampionshipi i jetë dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë dhe është i dëmonim totali gjithë vitit me tre fitore, një barazim. E kam fiksuar rrugë tjera sepse të shëmëra për vinë disa breza shumë mirë të përgatim Vllaznia. Jena shumë të naqën që mund dhe përshërimi mi dhënë ekipit parë, letarë që mund dhe me lujtë dhe mund dhe me kontribu për Vllaznin e Malleve.
11: Kështë është të premton këj brez aktual për ekipit?
10: Jo vetë këj brez, për edhe brez i unë 19 që vinë këtë vit. U 17, u 16, edhe u 15. Po së tarojmë se kemi luft për titull dhe brezin u 14. Me ta një shtopina dhe jam i bindur se do të çunojmë për dorë kampion dhe jemi krejt afër. Po rëndësishmë është që jemi lojtar të mirë, djem mirë, djem Shkodrës. Rëndësishmë është që jemi të shërbejmë jo vetëm Vllaznin, të shërbejmë edhe gjithë qytetin, sepse me të drejtën ka një kulturë jashtëzakonisht mirë. Do të më theksu se jeni ekipi më fair play në Shqipëri. Jo po atë sot demonstruat sot para një 10 ditëve ishte një ngjarje shëmtuese Tirana Partizani, një derbi si u mbyll me një katastrofë po të thamë për futbollin shqiptar. Shkodra sot e tregoj sepse është djep i kulturës dhe i sportit.
3: Kanë mbi 1000 tifoz pranishëm në Shqitërusi. Duket diçka veçantë që ndoshta vetëm Shkodra e bën për një ndeshje 16 vjeçare.
10: Shkodra e bën, e kam thënë rreth të tjera, ne jemi prezente të 15 vite. Tifozët e Shkodrës janë të nishëm, ku sidomos kur janë futbollistët shkodranë dhe sot e treguarin vetëm sepse është një ndeshje si as në këtë ditë parë ose Super League nuk i ka kësht tifoza. Do t'i përshëndes nga ana ime, nga ana klubit dhe sinqerisht ju falenderoj edhe ju se jeni pjesë të gjithë vitit që në ty në fëmijë po i bani reklamën e mirë që i duhet dhe të pa lodhën edhe sinqerisht domethënë ju kemi bosh na si klub edhe si akademi sepse i pasionori punën e për çdo jashtë të fëmijëve tonë, fëmijëve tuaj edhe fëmijëve shokëve tonë, miqëve tonë që i përfaqësojnë falin edhe vetë.
9: Shumë futbollistë me të ardhme flitet nga kjo skuadër dhe skuadrat e tjera. Mund të përmend ndonjë emër konkret?
10: Shiko, të këj brez janë 5 litarë që janë të ekipit më të mirë të vitit, me Rej Shpuzën, kapitini skuadrës, numëri 9, Gjeka, numëri 4, më stoper, janë shumë 5 litarë, 7 litarë, Suka i ardhja fundit që ka ardhë në vetorë, janë shumë litarë që përmëtojnë, por nuk të rrimë me kam tokë, sepse punë ka shumë, jashtë zakonisht punë shumë për me medalet i ku duhet. Ka shumë punë, sinqerisht, do t'i falenderoj një veçantë, familjarët e tyne, dhe prindët e tyne, sepse bëjnë një punë kolosale, për me kontribu për këta fëmijë, sepse sporti sot është shumë i vështirë, shumë i kushtueshëm, dhe sinqerisht do të falenderoj jashtëzakonisht të madh për ta, edhe asnjë shqetësim nuk kemi pasur as akademi, për shumë vite asnjë shqetësim nga prindërit e tyre, vetëm dashura mirë dhe përkras për fëmijët e tyre.
3: Po flisni me shumë pasion për fëmijët, për prindit, po në fakt kjo vjen në një kohë kur futbolli shqiptar edhe i moshës po mbushet me futbollistë juaj.
10: Kam theksuar shumë herë që jeni prezant si vetëm e ekipit vllaznia dhe Teuta ka lojtar bio, nëse kemi një mbledhje në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku do të pasqyrojmë mënyrë të fortë që fëmijët e akademisë mos lejohen të lozim pas një lloj ndyshje të vetëm nga ana mos ndonjë lojtar të lojtar vendit, lojtar si bio, çose do të mbesh përpara në kampionatin shqiptar, jam i bindur si ju pa sot një futboll jashtëzakonisht i bukur, një ekip Tiranë jashtëzakonisht i mirë. Gjithë djemë tonë, Tiranës e vëllë të tjera, dhe jam i bindur si edhe këtë prezit Tiranës dhe falenderoj, si një ekip jashtë zakonisht i mirë, dhe pra viti tjetër do shikojmë, të dy ekipi do shikojmë një revansh jashtë zakonisht fort.
9: Malpër, këtë trofet vjen një ditë pas se humës ekipit parë në kërë qytetë ku ju ishët i parë në ishëm, cili është luft për titull, besoni se mund të
10: unë gjithmonë besoj te titulli. Normalisht, derisa matematika na lejon, unë besoj. Besoj te stafi, besoj te presidenta, besoj te djemtë e Shkodrës, besoj te tifozat. Jam i bindur si ne nuk do të humbim ndaj së dieshme, por futbolli ka kohë. Mos do të kemi parasysh as ekipin Dinamo fituesi kur Shqipërisë, një ekip i shumë pagum dhe që luajmë pa presion. Na si në vit futboll kur nuk ke presion të mal futbolli bëhet më i bukur, je më i qetë dhe të është një ratë ekipi jon, por shpresoj me dy fitore të rradhës në mund të dalë kampion dhe jam i bindur si Vllaznia duhet të kurrizojë kampion. Kemi ndodhur vend parë, vjen keq, por prapë jemi në Europë si çdo vit tjetër.
12: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
13: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Ehona.
14: Radio Ehona.
13: Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
16: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
0: Radio Jehona.
3: Ολοκλήρωση δημιουργίας.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz. Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal.

Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Rreth orës 20 jam taku me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërkuar numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërkuar avokati i tij. Pasi pa koma parë në një media sociale, rrjet social, kanë publikuar disa video dhe i kanë marrë mediat ndryshme, i kanë publikuar ku ai kërcenonte një qytetar. Dhe avokati i tij me pretendimin ishte që avokati i tij kishte kërkuar takim me mua për të bërë për të diskutuar se çfarë faktesh kemi lidhur me këtë kërcenim. U paraqita në një mënyrë miqësore, pasi ja kam pa koma parë kam pirë një kafe me zotrin. Dhe u paraqita krejt në i pa vetëdijshëm, i pa mbrojtur, ja si gjë nuk prisja goditjen. Dhe ky është rezultati i takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prel Gjoni. Ishte veti katërti, ku tre nga ata u involvun goditjen teme, personi katërt u mundu të ndante, të largonte, dhe u mundu të merte lokalin e ti të njimonte. Të tre nga ata personën kanë goditur njërë të pamshirëshme. E gjithë goditja ardhi si rezultat, si shkak i detyre, si punës, si gazetar, sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë, si në Suedi, ku banoj, edhe në Shqipëri.
3: Pa di shka përpara, po dire këtë
2: goditje? Përveç një shamje, asë një fjalë ma tepër. Përveç një shamje që më ka bë, asë një fjalë ma tepër. Dhe unë nuk e prisja, isha komplet i pa përgatitur për këtë goditje, shkojnë në mënyrë komplet pasore, dhe sepse nuk e prisja, si që thash ma herët, unë kam pi kafe me te dhe nuk më ka shprej që ka nëjë armisi me mu, ka nëjë hatërmbetje me mu.
3: Ti obliguala një video ku thu që ka po themi produkte filmuara tjerë, lidhej me te ajo video?
2: Ditën e sot me kam obliku një video ku thu që ka ushimet e skaduara në Shkodër. Një rrjet marketesh ka ushimet e skaduara. Këtë video kam obliku në rrjetet e mia sociale, si gazetari lirë që jam e kam publikuar në rrjetet e mia sociale, ku nuk pretendoj të jap në asnjë media apo të bëhem pjesë, thjesht për ushtroj detyrën time si i lirë dhe gjithë ajo që nuk du të theksoj apo nuk di që të ketë në kush informacion që bëjmë fjalë për të. Pra nuk është diçka që ai ishte involvuar drejt për drejt. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë ajo video. Është thjesht e verifikueshme, është komplet thjesht e verifikueshme, lehtë e verifikueshme ku shifet se nuk ka një emër, nuk i drejtohem kujt me emër. Dhe nuk e di nëse aty i ka personin fjalë, i ka djegur duke qenë i vetëdijshëm. Për çfarë tregton?
3: Do ta publikosh atë video?
2: Pasi të kryer procedurat me policinë, të gjitha që kam me mjeku ligjor, të gjitha, po atjetër që ta publikoja video, sepse bëhet fjalë për një rrjet marketesh ku po helmon popullin Shkodran dhe kjo goditje sonte është një mënyrë për të na bëhet heshtim. Po kam marrë përsipër një detyrë, jam gazetar, jam i lirë dhe mos shantazhohem, edhe pse dhunohem, do i dal në kry, do i shkoj deri në fund gjitha këtyre në abuzimeve, sepse si unë, edhe gjithë ne kemi fëmijë, kemi familje dhe nuk është e drejtë që bëhet fjalë për ushqimin, nuk bëhet fjalë për gjëra të vogla, për ushqimin që gjithë ne konsumojmë.
3: Ja, është drejtësisë si ngjarje, pra ke denoncuar?
2: Absolutisht, kam bërë një denoncim, këtu ndodhi me para policisë, kam bërë një denoncim ku përmendni emrin e tij, përmendni gjithë historinë dhe vazhdimin e videos ju, sa po përmendet, do e lë AKU-s dhe organeve përkatëse pastaj për më tepër.
4: Duart nuk i këtë fort për Edipin!

0: super ndeshje, super skuadra, edhe një aktiviteti mrekullueshëm që ka 3 muaj që zhvillohet në Shkodër, ku i keni dhënë energji Shkodrës, gëzim dhe rini. Dhe jam shumë i gëzuar që keni arritur të performonin me një sukses të jashtëzakonshëm. Bashkia ka mbështetur, po kjo ka qenë edhe një iniciativë e Këshillit Rinor Vendor me një organizim shumë të bukur. Jam krenar për këtë rini, jam krenar për skuadra dhe bashkia do vazhdoj të mbështesi, të krijoj atmosferën dhe mundësitë për rinin tonë të mrekullueshme të Shkodrës që sportin e don kaq shumë.
1: Është energjia që sporti din me përçu te ne spektatorët atje. Përgëzime djemve të skuadrës, përgëzime mësuesve të edukimit fizik, përgëzime të gjitha skuadrave pjesëmarrëse në këtë kampionat. Du me falenderu fort Këshillin Vendor Rinor për iniciativën dhe Bashkinë Shkodër për suportin. Na dëshmoj edhe një herë që sporti është ai që i bashkon të rinjtë.
2: Dhe shpresoj shumë që shumë djem që ishin pjesëmarrës sot dhe kanë spikot të shohim të ardhmen me fanelen e Vllaznisë, pse jo?
3: Ndërkohë por përshëndes falënderoj bashkinë për këtë aktivitet. Mos lënë të mund që është hera para që apo. Faleminderit edhe Shkodër Youth Cup. Një falenderim i veçantë shkon për shkollën e Demhaxhia, për sakrificat që ajo ka bërë për me ardhë çdo ndeshje në Shkodër, edhe mendoj që ishte një finale shumë e bukur, të dy ekipet dhanë maksimumin.
4: Në fakt vin nga Shkodra, shkollën veçore kam kryer tek Edi Durham. Në fakt shkolla ku ne kryej tash gjimnazin është një shkollë që në fakt më ka pëlqyer që në momentin që kam dëgjuar. Nga që veterinarinë kam pasë pasen që e vogël, edhe kam pasë shifë që ëndrën teme me e kalun një profesion, kafë që du shumë. Në fakt kam pasë më shumë para gjykime, sepse edhe vetë dega veterinaris, nga që është e bave ma shumë për gjinin mashkohës e sa për femnat, edhe kam pasë shumë veshtërsi në shqyçnin, nga që kam pasë shqyçnit të jashtë zakonshme në Shkodër, edhe kam pasë shkëputit shumë, edhe kam kriju një shqyçnit të re këto, por kam pasë shumë para gjykime. Nga edhe bullizimin ndonjëherë, nga që ti merresh me kafsh, edhe nuk është një profesion që duhet për mua bë, me vazhdu në një shkollë tjetër, ama unë kam ndjekë ëndrrën time dhe vazhdoj për më ndjek akoma. Studimet janë të vështira sepse tek fundit është një mjeksi. Unë si nxënëse viti dytë kam arrit për mësu disa gjana sepse në shkollën tonë praktikat bëhen jashtëzakonisht shumë, edhe teoria edhe praktika, jo vetëm tek klinika, por edhe shkojmë edhe në terren shumë. Edhe mësuesat janë të gatshëm për me i fut në praktik nxënësit shumë. Dhe jam e aftë, mundu më thonë si një veterinere e mesme, jam e aftë më bërë shumë gjana. Po, macat mune mi vaksinu, mune me i vizitu, mi pasë qarë problemi kanë, tek vesh, tek zemra, tek rahjet, tek frymarrje, tek çdo gjë. Unë kam pasë një mice dhe kam akoma, dhe kur e kam sterilizu të klinika këto, e kam mjeku me ilaqet në vetë në shpi. Unë më si të kry shkollën e mesme, du me vazhdu shkollën e lartë, pëse jo me hap një klinik teme, me hap një qenër për kafsht, biles kjo më pëlqen mas shumë ti, me hap një qenër për kafsht, ku munën me qëndru kafsht aty, mu mjeku, me fjet, me qëndru aty, pëse jo le mu shqit, pra e me nëjtë si diçka akoma dhe matë male. Jo vetëm për me punu në të rren, por me hap edhe diçka teme.
5: Vi nga një kahin që fillon në Vërmosh e përfunon në Vrak, që fillon tek Liçeni e përfunon tek Alpet. Kisha i arsye që erdha. Banoj në malësit male, si që morët vesh. Dhe tema për ndamjen territoriale është një temë që më preket edhe mua, si qytetar. Edhe e gjeta vedin të ndërum që gjeta vend këtu. Unë për të një gjuë politikë më ndosha se nuk do të një gjuëja sepse kena fushatën e zjedheve. Për të një gjuë akuzat të nërësjelta duke më hu gjithë qa pretendova se nuk do të një gjuëja se kena parlamentin. A unë më ndova se këtë takime i përngjason ati takimit një administratorit një palati me banorë që duhet të jetojnë aty dhe që ja u kërkon mendimin se si mund të përmirësojnë kushtet, administrimin e palatit, të gjërave që kanë dispozicion, pa thënë që fajnë e ka qeveria dhe fajnë e kanë të tjerët, por qëfar mundimi ne. Unë i gjuhë këtu për ndamjen e malësis male në dy krahina. Por mos harroni, që sa po e kaloni vraken, aty do të daloni çdo banor që është i malësis male, sepse paskajori ati është me ua, ndryshen nga shqyës Shqipnia. Kudo që të shqetisni nuk do të gjeni kulturën e veçan që ka malësia male në veshje, në zakone, në tradit, në histori, a e ka lanë lavdi gjithë Shqipërisë, sepse lufta e saj dhe përpjekit e saj kanë kënë të karakterit kombëtar dhe jo lokal. Për ne, kjo malësi e male, që është e pandame etnikisht, e pandame në zakone, në veshje, historikisht, që ka një kultur të veçantë, nuk guxon njëri sot të ndajë. Nuk guxon njëri sot që të pretendoj të ndaj në familjet tona nusen me vjehren, nënën e djalit me nusen e ti. Janë dy gjëra që nuk shputen. Por unë nuk jam si ata që më hojnë gjithë qa. Mo me përqeu ajo dhe jam dakord me që jena të taksat, të fjale Gjovalinit e bashk fshatarit tim, që tha uji nuk funksionon. Dhe me të vërtet, është diçka që mund ndryshohet. Përvoja ka të reguar që pushteti qëndror, qeveria, nuk është në gjenë të administroj ujin e pishëm, ujësilësit, si kurse pushteti venor. Unë nuk bëj politik, por po e mbaroj diskutimin. Por gjërat që duken e shihen, nuk kanë nevoj shumë për fjalë. Ju falenderoj dhe malësia e madhe është një molë e kuqe, mos e ndani se do të kalbet lehtë e do t'ja humni identitetin. Falenderoj.
6: Ngjarja e ditës.
7: Hona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
12: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
6: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Vek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar, Radio Jajuar.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet. Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Raci, s'po të shof në të rezire. Mos rere qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Atëherë problematika kryesore, kryetar, në tashti që po afron edhe sezoni veror, është hymja Shkodrës dhe trafiku i mall që krijohet tek ura Baçallëkut. Me që herë të tjera nuk është se e kena diskutu shumë për para, por e kena diskutu kur ka fillu problematika, të shti unë, me që poshtojmë edhe numrin e punonjësve bashkjak pothuajse e policisë bashkjake pothuajse për çdo 2-3 muaj. Gjithashtu me që bashkia, kryetari bashkisë ka ardhë dhe na ka relatu në mbledhjen e buxhetit, jo investime të buxhetit bashkisë, por investimeve qeveritare, si qashtë rruga, harku i bërdic, Baçallëk, ura, Baçallëku, hymja Shkodrës, etj. Tashti na linë drejta me ju pyet ju, si do të zgjidhet këtë vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës, në mënyrë që mos të kena atë mishmash dhe problematik të male dhe pamjet shqyrë që delaj lajmë për mediat mu marë për dit, si mund të shmanget sepse ashtë problematik kryesore e qytetit Shkodrës me ardhjen e turistave për këtë Shkodrën turistike tujen. Do doja ju lutem një përgjigje, a merr masa bashkia, ka marr masa bashkia për trafikun në hyrje të qytetit Shkodrës, sepse punimet po shkojnë urra urra dhe me sa shifet edhe një 3-4 vjet nuk marrojnë si e keni nisi, më thanë. Një vetëm kjo për tani investime që vini i reklamoni këtu kry 4 vjeç.
5: Duhet ta keni vurë edhe ju që pjesa e rrugës është përfunduar. Apo jo?
6: Po për... Sa aty
5: bëhet hinga. Po di që nuk po të shi. A the sa është përfundu hiç?
4: Po se si asfaltohet rruga, pa u rregulluara, vetëm ju e dini, por s'po ka
5: po
4: him në pjesën teknike.
5: Se ti kishte kënaqë që me Marak do ishte zgjidhë.
4: Të lutem, Maraku jem.
5: Po zgjidhim.
4: Maraku jem, është edhe rruga autostrada Milot Shkodër që ju nuk e keni Marak hiç.
5: Po e kena shumë.
4: Por të lutem, un jam të i fol për hinken
5: edhe aty është
4: për tek ura e Baçallëkut që krijohet trafiku.
5: Te ura e Baçallëkut do marrin masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. E di që shumë janë marrë edhe me kohën kur ishim të asfaltu, gjashtë të rastin me shku, me pa proces asfaltimi të bloku trafiku, su bloku trafiku, pa tjetër që ashtë shqetësim.
4: Ja unë jam Eliona Shkreli dhe ja pyetjen ta drejtova unë, kur ta drejtojnë ata që kanë kenë, atyrë këthej përgjigja atyne.
5: Lutem,
4: unë s'kam kenë në i herë aty dhe po pra, po mos u merr me inti vit. Merru me mua.
5: Po me ty po merrem.
4: Ha pra, s'kam shkuar.
5: Ty po të përgjigjem. Nëse nën me përgjigj, po të përgjigj. Nëse s'don të
4: përgjigj. Po pra, përgjigjo, po mos u kap se shkoni ju. Unë s'kam shkuar. Unë jam Eliona Shkreli.
5: Po të them pra, ai marrën masa konkrete dhe do ketë vimësi trafikut në mënyrën më optimale të mundshme patjetër. Rruga është përfunduar dhe pjesa tjetër do vazhdohet më.
7: Faleminderit shumë për intervistën, jam shumë emocionuar.

0: edhe ndjes pak sepse për emocioneve ndoshta edhe nuk mund shprehem. Thjesht ka intervistë që përqendrohet te falënderimet për këtë ditë të mrekullueshëm. Andaj falenderoj print që na kanë mbështetë, u kanë shumë korrekt në çat gjithë vitit.
1: Dominim edhe në finalen mbi Tiranën, se skuadra rivale, po që e keni mundur 3 herë dhe një barazim ndaj saj në kampionat.
0: Është kënaqësia më e veçantë që e kena dominu rivalin, sidomos kur është edhe Tirana, është kënaqësia edhe më e madhe.
2: Ishit avantaj 2-0 për momentin kur mori penaltin, që u shkurtua rezultati, ju pam me shumë emocione. Patet ndoshta në një dilemë se
0: mund është kisha qef me dal pa gol sot në tan drejtën. Jan 2 neshë nga 3-0 sot ndosha.
1: Dhe duke se lidhja juaj me publikun është e veçantë, edhe
0: fillon shumë herët që të përfasuset rajonale. Ndoshta nuk duhet me hikimin e xhanave tash se sot është dita për festë, na është hek po drejtisht një titull, po sot erdhi aty ku i takon të Vllaznia të Shkodra.
2: Kini qenë pjesë e Vllaznisë së madhe si futbollist tashmë si kampion. Cili rëgjimi më i madh? Si futbolist apo si trener?
0: Tash ndoshta kur jam shpall vet kampion me tri të Vllaznisë me akademinë, ndoshta nuk kam ditë me shpreh shumë atë emocionin, por sot jam shumë i emocionuar, kam shumë emocionin, nuk e di sot është ditë shumë e veçantë jetës time.
1: Alibi, titull kampion vlen, por a vlen këto futbollist për të ardhmen e Vllaznisë?
0: Besoj që kanë me vlet shumë për tyne. Rruga është e gjatë, punë kanë shumë, mund duhet sakrificë edhe fat. Por besoj që kena me pas shumë erma që kena me pa. Edhe është me statistikë që shumë djemë që s'kanë dalë kampion të akademia, nuk kanë shku të ekipit pa.
2: Shumë entuziazëm, pasivitet e një tifozëri si asë njëherë tjetër, por i parin që mishë edhe presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ju përgëzoj.
0: Kanë gjallë interes, është realisht kanë gjallë interes. Normalisht edhe presidenti është gjallë gjithë vitit që pyt e interesohet bashkë me drejtuesat për këtë grupë për detinjen 2010. Sepse besojmë edhe shpresojmë që kena me parë me të ekipi parë.
1: Ripja, a është kjo momenti më i gëzushëm i karrierës tuaj si sportist e trajner?
0: Pa dyshim, është momenti më i gëzushëm, jam shumë emocionuar, nuk di çfarë më falënderoj, nuk di se çfarë më bëj, thjesht vetëm po e shijoj.
2: Dhe Lipi pam edhe familjarë tuve që parishim në këtë ndeshje finale që festuar së bashku me skuadrën. Kanë pjesë edhe ato në suksesin tuaj?
0: Kanë shumë pjesë, sepse diskutohet se në sport për çdo fillnjavë i angazhuar me sportin edhe familja gjithmonë rrin mbas telefonit të prit sa u dove, a hupe, a fitove, edhe normalisht tan pjesën më të madhe sepse mbështesin edhe mpresin edhe ndërrojnë.
2: Përpos se tjerë kemi folur shpeshherë për babain tuaj Fatmir Dalivi, një futbollist i kohëshëm.
0: Baba ka emocione, nuk vjen edhe sot e thirrra nuk ka, i kam emocione, tha vetëm thjesht do me pa rezultatin.
3: Jam shumë i gëzuar sepse kemi thirrë Tiranën sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, 3 vite rresht kampionshipi mjet dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë dhe është i dëmonim total i gjithë vitit me 3 fitore një barazim. E kam theksuar edhe tjerë sepse të shëmëra për vin disa breza shumë mirë të përgatim Vllaznia, i na shumë të naqën që mund dhe përshërimi mi dhënë ekipit parë lojtarë që mund dhe me lujtë mund dhe me kontribu për Vllaznin e madhe.
4: Kështë është sa premton këj brez aktual për ekipit?
3: Jo vetë këj brez, për edhe brezi u 19 që vinë këtë vit, u 17, u 16, edhe u 15, po starojmë se kemi luft për titull dhe brezin u 14, me ta një shtopina dhe jam i bindur se do të qënëm përvedar kampion edhe jemi krejtë afer, po rëndësish pa është që jadhe militarët mirë, djemë Shkodrës, rëndësish pa është që tjenë të shërbejnë, jo veshë Vllaznin, të shërbejnë edhe gjithë qyteti, sëmëse me thanë drejtë nuk ka një kulturë jashtë zakonisht mirë, do të me theksu se jenë ekipi ma fair play në Shqipëni, jo patë dhe sot dhe demonstru dhe sot, pra një dhe ditëve ishte një gjarë shëmtu me Tirana Partizan, një derbi si umil me një katastrofë po të thamë për futbolin shqiptar. Shkodra sot e tregoj, sepse është djepi kulturës dhe i sportit.
1: Alban, mbi 1000 tifozë pranishëm në Shqitrusi, duket diçka veçantë që ndoshta vetëm Shkodra e bën për një ndeshje 16 vjeçare.
3: Shkodra e bën, e kam thënë edhe të tjera, ne jemi prezant të 15 vite. Tifozët e Shkodrës janë të nishëm, ku sidomos kur janë futbollistët shkodranë dhe sot e tregunin vetëm sepse është një ndeshje si as në këtë ditë parë ose Super League nuk i ka kështë tifoza. Do t'i përshëndes nga ana ime, nga ana klubit dhe sinqerisht ju falenderoj edhe ju se jeni pjesë të gjithë vitit që në tynë fëmijë pa i bani reklamën e mirë që i duhet dhe të pa lodhën edhe sinqerisht do të ju kemi bosh na si klub edhe si akademi sepse i pa pasionin punën e përdo jashtme të fëmijëve ton, fëmijëve tuaj edhe fëmijëve shokëve ton, miqve ton që i profesionin falin edhe
2: vetë. Shumë futbollistë të ardhme, flitet nga kjo skuadër dhe skuadrat e tjera. Mund të pranojmë ndonjë emër konkret?
3: Shiko, të këtë brez janë 5 litarë që janë të ekipit më të mirë të vitit, me rej shpuzën, kapitenis 4, numëri 9, Gjeka, numëri 4, më stoper, janë shumë 5-6 litarë, 7 litarë, Suka i ardhja fundit që ka ardhë në vetorë, janë shumë litarë që përmëtojnë, por nuk dëndrimi me kam tokë, sepse punë ka shumë, jashtë zakonisht punë shumë për me medalet i ku duhet. Ka shumë punë, sinqerisht, do t'i falenderoj mënyrë veçantë familjarët e tyre, prindërit e tyre sepse bën një punë kolosale për me kontribuar për këta fëmijë sepse sporti sot është shumë i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe sinqerisht bën falenderim jashtë zakonisht mall për ta, edhe asnjë shqetësim nuk kemi pasur as akademi, për shumë vite asnjë shqetësim nga prindërit e tyre. Vetëm dashura mirë dhe përkras për fitet e tyre.
1: Po flisni me shumë pasion për fëmijët, për prindit, po në fakt kjo vjen në një kohë kur futbolli shqiptar edhe i moshuar po mbushet me futbollistë juaj.
3: Kam theksu shumë herë që jeni prezant si vetëm ekipi vllaznia dhe Teuta ka lojtar bio. Nëse kemi një mbledhje në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku do të pasqyrojmë në mënyrë të fortë që fëmijët e akademisë mos lejohen të lozim pas një lloj ndyshit dhe vetëm nga ana dhe mos të domi qëra tjenë letar vendit, letar që bio që si dërmesh për para në kamerat e shqiptar jam i bilën si ju pas sot një futbol jashtë zakonisht i bukur, një ekip Tiranës jashtë zakonisht i mirë gjithë djenë ton Tiranës e vendet tjera dhe jam i bilën si edhe këtë brezit Tiranës dhe falenderoj si një ekip jashtë zakonisht i mirë dhe pra viti tjetër do shikojmë të të dy ekipi do shikojmë një revansh jashtë zakonisht fort.
2: Por këtë trofe vjen një ditë pas humbjes së ekipit të parë në këtë qytet ku ju ishit i pranishëm. Cili është luftë për titull? Besoni se mund të
3: Unë gjithmonë besoj te titulli. Normalisht, derisa matematika na lejon, unë besoj. Besoj te stafi, besoj te presidenta, besoj te djemtë të Shkodrës, besoj te tifozat. Jam i bindur se si ne nuk do të humbim ndaj së dieshme, por futbolli ka kohë. Mos do të kemi parasysh as ekipin Dinamo fituesi i Kupës së Shqipërisë, një ekip i shumë pagum. Dhe që luajmë pa presion. Na simulim vetë futboll kur nuk ke presion, futbolli bëhet më i bukur, je më i qetë dhe të është një ratë ekipi jon, por shpresoj me dy fitore të rradhës në mund të dalë kampion dhe jam i bindur se Vllaznia duhet të kurrizu kampion. Kemi ndodhur vend parë, vjen keq, por prapë jemi në Europë si çdo vit tjetër.
5: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigur.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në emisionin e sotëm pas bulletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e transmitimit Asli Jikëllmaz, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Të dashur miq, unë jam fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku u ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri i Punës të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujërat ndërkombëtare përbën akt të hapur piraterie dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gazeta gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazim Garib Abadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sankcioneve të njëanshme dhe shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku u ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Erdoğan deklaroi se pavarësisht qëndrueshmërive të brishta dhe paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si shembull i ishullit të stabilitetit. Ai tha se kthimi në periudhën para luftës mund të kërkojë kohë, por vendi do ta vazhdojë rrugën më i fortë se më parë. Kreu i Shtetit Turk theksoi se kriza e nisur pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, po vazhdon të prodhojë pasoja në ekonominë dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas tij, çmimet e karburanteve mbeten të paqëndrueshme, inflacioni po rritet në shumë vende, ndërsa problemet në zinxhirët e furnizimit dhe bllokimi në ngushticën e Hormuzit kanë krijuar një klim pasigurie globale të thellë. Ai kritikoi ashpër atë që e quajti ekonomi parazitare globale, duke akuzuar kapitalin spekulativ se po pasurohet në kurrizë të shtresës.

industrinë e kontinentit, duke rritur frikën për një val të re krize ekonomike. Si pas tyre, situata ngjan me goditjen kineze të parë pas hyrjes së Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë rreth 25 vjet më parë, kur miliona vende pune humbën në perëndim. Këtë herë rreziku nuk kufizohet vetëm te produktet e gatshme të tilla si automjetet elektrike. Ekspertët paralajmërojnë se kërcënimi kryesor lidhet me varësinë e madhe nga importi komponentëve industrial dhe materialeve bazë nga Kina. Fal politikës së kursit të ulët të valutës dhe subvencioneve shtetërore, produktet kineze shiten në tregun evropian nga 30 deri në 50% më lirë. Kjo po i shtyn kompanitë evropiane të drejtohen furnizuesve kinez, ndërsa prodhimi vendas po bëhet gjithnjë më pak konkurrues. Vetëm në Gjermani, sektori makinerive dhe i automobilistikës po përballen me 10 mijëra humbje vendesh pune. Nga lëndët të bazë për industrinë farmaceutike deri te kimikatet dhe plastika, Kina tashmë dominon pothuajse tërësisht importet evropiane në shumë sektor strategjik. Për këtë arsye, Brukseli ka nisur përgatitjen e masave emergjente që do t'i detyrojnë kompanitë të sigurojnë komponentët strategjik nga të paktën 3 furnizues të ndryshëm. Ndërkohë, zbatimi i nismave për mbrojtjen e industrisë evropiane, si Made in EU, pritet të marrë vite. Specialistët paralajmërojnë se tarifat doganore aktuale po neutralizohen nga manovrat monetare të Kinës dhe se nëse pabarazia tregtare vazhdon me të njëjtin ritëm, çështja mund të shndrohet nga një krizë ekonomike në një problem sigurie për mbar Evropën. Ministri i Mbrojtjes së Estonisë, Hanno Pevkur, njoftoi se një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit të tij është rrëzuar nga një avion luftarak i NATO-s mbi liqenin Vortsjärv. Në një deklarat për transmetuesin publik estonez RR, Pevkur i tha se autoritetet estoneze kishin marrë paraprakisht informacion nga Letonia për lëvizjen e dronit në fjalë. Sipas tij, radarët zbuluan një mjet ajror pa pilot që po lëvizte drejt jugut të Estonisë, ndërsa menjëherë u aktivizuan masat e sigurisë. Ai shtoi se një avion i NATO-s i angazhuar në misionin e policimit ajror të Baltikut e neutralizoi dronin në hapësirën mbi liqenin Vortsjärv. Ministri estonez bërë të ditur se ekipet përkatëse janë nisur drejt zonës e incidentit për të sqaruar rrethanat e plotat ngjarjes. Ai theksoi gjithashtu se nuk është identifikuar asnjë dron tjetër i pa autorizuar në hapësirën ajrore të Estonisë. Nga ana tjetër, kryetari i bashkisë së Polsamës, Tavi As, deklaroi se droni ka rënë në një arr pranë fshatit Kablakula afër Polsamës, duke saktësuar se nuk ka pasur të lënduar. Muajt e fundit, dronë që vinin nga hapësira ajrore ruse kanë rënë disa herë në territorin e vendeve baltike, Estoni, Letoni dhe Lituani. Autoritetet kanë pohuar se këta droni përkisnin Ukrainës dhe kishin devijuar nga trajektoria gjatë sulmeve ndaj objektivave ruse. Ndërkohë, Rusia ka akuzuar vendet baltike se po lejojnë përdorimin e hapësirës ajrore të tyre nga dronët Ukrainës, duke paralajmëruar për kundërpërgjigje nëse shqetësimet e saj nuk merren parasysh. Estonia, Letonia dhe Lituania i kanë hedhur poshtë këto pretendime.

19 maj, dita përkujtimore e Atatürk-ut dhe dita e rinisë dhe sportit. Sot në Turqi kremtohet me entuziazëm 19 maj, dita përkujtimore e Atatürk-ut dhe dita e rinisë dhe sportit. Me fitore në luftën çlirimtare dhe shpalljen e Republikës nga ana e Atatürk-ut, ai u bë dhe presidenti parë i Turqisë. Dita 19 maj, e cila është dedikuar të rinjve me qëllim që të jenë individ të shëndetshëm dhe sportiv në drejtim të të qenit një popull bashkohor, është përcaktuar si një fest kombëtare. Në ditën e sotme në vend dhe përfaqësi diplomatike jashtë vendit bëhen ceremoni përkujtimore të Atatürk-ut dhe njëkohësisht kremtohet me entuziazëm dita e rinisë dhe sportit.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 maj. Si sot më 1881-shin erdhi në jetë Mustafa Kemal Atatürk-u, oficer ushtarak dhe revolucionar turk, themelues i Republikës së Tyrkisë dhe presidenti sa i parë që nga viti 1923 deri në vdekje. Arritjet ushtarake dhe politike të tij kanë bërë që Atatürk-u të konsiderohet si një nga udhëheqësit politik më të rëndësishëm të shekullit të 20. Vlen të theksojmë se 19 maj nuk është datëlindja e vërtetë e Atatürk-ut, por një datë simbolike që i referohet zbarkimit të tij në Samsun për të filluar luftën çlirimtare turke dhe që ai vetë ka pranuar si ditën e lindjes së tij. Në këtë datë të vitit 1910, kometa Halley iu afrua tokës. Hera e fundit që ky trup qellor kishte hyrë në sistemin diellor ishte në vitin 1986. Sipas llogaritjeve, Halley do të shihet përsëri në vitin 2061. Të njëjtën ditë të 1917-s u themelua klubi i futbollit të Rosenbergut, më i titulluari në Norvegji. Ai ka fituar një rekord për 26 tituj të ligës kombëtare, 12 tituj të kupës së vendit dhe ka luetur më shumë ndeshje në organizimet e UEFA-s se sa çdo skuadër tjetër e futbollit norvegjez. Rosenborgu ka marrë pjesë gjithashtu 11 herë në fazën e grupeve të Ligës së Kampioneve, duke arritur deri në çerekfinale në vitet 1996-1997. Kjo datë 1919-ës shënon zbarkimin e Mustafa Kemal Atatürk-ut në Samsun me anijen Bandırma. Ajo pranohet si dita e fillimit të luftës çlirimtare turke kundër pushtimit të vendit nga bloku i Antantës. Kjo është një nga pikat e kthesës në historinë e Republikës së Tyrkisë dhe fest kombëtare që nga viti 1938. Atatürk-u u ka dhuruar këtë fest të rinjve turq. Megjithatë, ai arriti të merrte pjesë vetëm një herë në festimet e 19 majit, datë që lideri themelues i Tyrkisë moderne e konsideronte si ditëlindjen e tij. Si sot në vitin 1934, organizata Zveno dhe segmentet të ushtrisë bullgare kryen një grusht shteti që instaloi generalin Kimon Georgiev si kryeministër të ri të Bullgarisë. Puçi ushtarak nuk u prit mirë nga forcat politike bullgare, por ato nuk ishin në gjendje ta kundërshtonin atë. Qeveria e re shfuqizoi përkohësisht kushtetutën e Tarnovës, shpërndau asamblen kombëtare dhe ndaloi aktivitetin politik të partive, organizatat revolucionare e sindikatat. Në këtë datë të 1935-s, arkeologu, studiuesi, shkrimtari dhe ushtaraku britanik Thomas Edward Lawrence, i njohur më gjerësisht si Lawrence i Arabisë, spion i famshëm britanik që organizoi revoltën arabe, vdiq si pasojë plagëve të rënda nga një aksident me motocikletë. Të njëjtën ditë të vitit 1961, mjeti hapsinor Venera 1 u bë objekti i parë ndërtuar nga njeriu që fluturoi nga një planet tjetër, duke kaluar afër ditën. Kjo sond kishte humbur kontaktin me Tokën një muaj më herët, pa dërguar asnjë të dhënë. Si sot më 1964, ndroi jetën futbollisti profesionist dhe trajneri shqiptar Abdulrahman Haxhiu, i njohur gjerësisht si Roza Haxhiu, këtë emër e mban sot stadiumi i Lushnjës, qyteti i lindjes së tij. Në këtë datë të 1981-shit, shtëpia ku kishte ardhur në jetë Atatürk-u në Seranik të Greqisë u hap për vizitorët si muze pas një restaurimi tërësor disa vjeçar. Të njëjtën ditë të vitit 1994, vdiq në moshën 64 vjeçare shkrimtarja amerikane Jacqueline Kennedy Onassis. Ajo ishte zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së John Kennedy-t dhe vlerësohej si një ikonë ndërkombëtare e stilit dhe kulturës. Në vitin 1968, Jackie u martua me magnatin grek të transportit Aristotel Onassis, pas vdekjes të cilit pati një karrierë si redaktore librash në New York. Si sot më 2007, presidenti Trajan Basescu i Rumanisë arriti të mbijetojë një referendumi të fajësimit dhe u kthye në detyrë nga pezullimi. Ndërsa gjykata kushtetuese e Rumanisë pranoi votimin parlamentar të nesërmen, ai mbeti i pezulluar nga partia e presidentit derisa referendumi sqaroi situatën. Edhe pse nuk u fajsua, Basescu është presidenti i parë i pezulluar zyrtarisht në Rumani. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në Palestinë, koha ndonjëherë nuk matet me orë, por me pemë. Kur sheh një pemë ulliri, nuk sheh vetëm trungun e saj, sheh një kujtesë ku janë grumbulluar në heshtje mijëra vite. Në këto troje, ulliri është shumë tepër se një pemë që është rrënjëzuar në tokë. Është identitet, durim dhe përkatësi. Në vargjet e poetëve, këto rrënjë nuk janë thjesht një realitet botanik, por një fjali ekzistence. Dhe ato rrënjë nuk mbartin vetëm të kaluarën, ato mbartin edhe rezistencën e heshtur kundër pushtimit. Për palestinezin, peme a ullirit nuk është thjesht një pemë, ajo është pjesë e familjes. Mbillet për lindjen e një fëmije, uitet me kujtimin e një gjyshi që ka ndërruar jetë. Kur vjen koha e vjeljes, arat pushojnë nëse qeni vetëm një vend prodhimi dhe shnërohen në një shesh kujtese. Poetja Fatva Tukan në poezinë e saj me titull Thirrja e tokës shpërthen me këto fjalë. A të mbetem këtu që të vdesi i huaj në një tokë të huaj? Të mbetem? Kush e tha këtë? Unë do të kthehem në tokën time të dashur. Sepse të qëndrosh këtu nuk është vetëm një zgjedhje gjeografike, është një formë besnikërie. Historia ullirit në këto troje shtrihet mijëra vite pas në kohë. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë në rajonet e Megidos dhe Beisanit, janë gjetur bërthama ulliri më të vjetra se 4.000 vjetë. Ndërsa në Betulahim ose Betlehem, ka ende pemë që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë prej më shumë se 5.000 vitesh. Mendoni për një pemë që ka jetuar më gjatë se vetë perandorit, dhe që në çdo epokë ka bërë të njëjtën gjë, ka dëshmuar. Por ulliri nuk është vetëm një simbol. Në Palestinë ai përbën pothuajse gjysmën e tokave bujqësore. Është burim jetese për qindra mijëra familje. Edhe një kokor ulliri këtu nuk është vetëm ushqim, është vazhdimësia e një shtëpie. Prandaj quhet edhe ari i gjelbër. Por ky ar jeton gjithmonë nën hijen e kërcënimit. Forcat pushtuese izraelite dhe kolonët kanë shkullur dhe djegur sistematikisht miliona pemë ulliri ndër vite. Ashtu siç thoshte poeti Sami al-Kasim në ecin e tij krenare. Poeci me një qëndrim të drejtë, me kokën lartë poeci, në pëllëmb mbaj një dek ulliri, mbi supe mbaj arkivolin tim dhe eci. Përfitirojeni për një qast, një gjyshe palestineze që përqafon një ulli shekullor për para buldozerve, që bëhet mburoj me trupin e saj vetëm që pema të mos pritet, sepse të presësh një pem, do të thot të presësh kujtesën dhe historinë e një populli. Për botën, dega e ullirit është simboli më i shenjtë i paqes. Por në Palestinë, ajo është edhe simboli i rezistencës së pafundme përballë padrejtësisë. Ndërsa këto pemë, simboli paqes, digjen e shkulen, fermerët palestinez mbjellin me këmëngulje pemë të reja në vend të secilës që humbet. Ashtu siç thoshte Tefik Zayat me vendosmërinë e tij të palëkundur, ne do të mbetemi këtu. Shkoni nëse doni drejt detit, ne do të presim nën hijen e fikut dhe të ullirit. Pema e ullirit në këto troje nuk është thjesht një bim, ajo është forma e dukshme e durimit, është një rezistencë e heshtur. Historia e pafundme e Palestinës nuk është shkruar vetëm në faqet e librave, por edhe mes atyre rrënjëve. Sepse ka rrënjë që sa do të priten, toka nuk pushon kurrë së kujtuari, dhe ato nuk heqin dorë kurrë së zgjaturi sërish drejt qiellit.

0: Miqtëvyer, Milasi, një rreth i provincës Smulla në Anadolin Jug Perëndimor, është i veshur me bimësi tipike të klimës mesvetare dhe një nga pemët karakteristike të këtij vegetacioni është ulliri. Kur përmendet Milasi, në mendje të vjen më një herë historia dhe ullinjt. Në Milas, një prej qendrave më të rëndësishme të prodhimit të ullirit në pelgun e Egjeut dhe Tyrkisë, ekzistenca e pemëve të ullirit është konstatuar që në fillimet e jetës njerëzore në epokat parahistorike. Kultivimi i ullirit ka qenë burimi kryesor i të ardhurave në Milas në kohët e lashta dhe vazhdon të jetë ende sot e kësaj dite. Gjatë pushtimeve të shumta në periudha të ndryshme të historisë, krahas qytetit vet, dëmet të mëdha për shkak të luftrave pësuan gjithashtu zonat ullishtore. Agronomët mendojnë që nëse udhishtat e rajonit nuk do të kishin pësuar dëme kaq të mëdha në të kaluarën, Milasi do të kishte dy fishin ose tre fishin e rrenjve që ka sot. Ullastrat që rriten natyrshëm dhe vetvetiu në këtë rajon shartohen nga njeriu dhe bëhen pemë kulture. Këto ullastra të shartuara kthehen në ullishte duke u lënë në male e kodra ose duke u transferuar në fusha. Kjo tradit ka vazhduar gjatë të gjithë historisë së njerëzimit. Varieteti më i zakonshëm në ullishtet e Milasit është vajsi. Duke qenë se ullishtet këtu janë përgjithsisht në zona malore, shpate dhe arra të djera, ujitja e tyre është pothuajse e pamundur. Prandaj ullinjt ushqehen me ujë shiu ose ujëra nëntoksore derisa piqen plotësisht. Kjo zvoglon aciditetin e ullinjve dhe i bën ata më aromatik e më të shijshëm. Fama e vajit të ullirit të Milasit vjen pikërisht nga këta ullinj vajës, të cilët kultivohen gjerësisht dhe me cilësi të lartë që nga kohrat e lashta.
1: A e dini se

0: Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan mbajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri i Punëve Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi në Berlin se Ankara e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotiljes globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujëra ndërkombëtare përbën akt të hapur barbarie dhe piraterie, si dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gazeta Gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazim Gharibabadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sankcioneve të njëanshme dhe shfuqizimi vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Miq të vërtetë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas temave të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mesurisë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Aslı Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshëm.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Rreth orës 20 jam taku me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërkuar numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërkuar avokati i tij. Pasi pak kohë më parë në një media një media sociale, kam publiku disa video dhe i kanë marrë mediat nërishme, i kanë publiku ku e i kërcenote një qytetar. Dhe avokatit i, me pretendimi ishe që avokatit i kishte kërku takim me mu, për të diskutu se qëfar faktisht kemi lidhur me këtë kërcenim. U paraqita në një mënyrë misore, pas që e kam pak koma parë, kam pidhe një kafe në zotërinë. Dhe u paraqita krejt në i pave dishëm e i pa mbrojtër e asit gjatë nuk prisja goditjen. Dhe kjo është rezultati takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prel Gjoni. Ishte veti katërti, ku tre nga ata u involvun goditjen teme. Personi katërt u mundu të ndante, të largonte dhe u mundu të merte lokalin e ti të një monte. Të tre nga ata persona kanë goditur në mënyrë të pamshirshme. Me gjithë goditja ardhi si rezultat, si shkak i detyrës, i punës, si gazetar. Sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë, si në Suedi, ku banoj, edhe në Shqipëri.
4: Pa di shka për para, po direkt
3: goditur? Përveç një shamje, asë një fjalë ma tepër. Përveç një shamje që më ka bë, asë një fjallë më atëhepër. Dhe unë nuk e prisja, isha komplet i papërgatitur për këtë goditje, për shkojnë një mënyrë komplet pasore, dhe sepse nuk e prisja. Si që thash ma herët, unë kam pi kafe me të dhe nuk ka shprej që ka në jarmisi me mu, ka në hatërmbetje me mu.
4: Ti obliguala një video, ku thu që ka përthejmë produkte filmuara tjerë, lidhej me të ajo video?
3: Ditën e sot me kam publiku një video ku thotë që ka ushqimet e skaduara në Shkodër. Një rrjet marketesh ka ushqimet e skaduara. Këtë video kam publiku në rrjetet e mia sociale, si gazetari lirë që jam, kam publiku në rrjetet e mia sociale, ku nuk pretendoj të jap në asnjë media apo të bëhem pjesë, thjesht për ushtroj detyrën time si lirë dhe gjithë ajo që nuk du të theksoj, apo nuk di që të ketë në kush informacion që bajnë fjallë për dhe. Pra, nuk është diçka që a ishte involvuar, drejt për drejt.
4: Pra, jo video nuk vide me
3: nuk ka një emër, nuk ka asë një gja. Nuk ka një emër, nuk ka asë një gja jo video. Ashtë thjeshtë verifikushme, ashtë komplet dhe thjeshtë verifikushme, lehtë verifikushme, ku shifet se nuk ka një emër, nuk i drejtohem kuj me emër. Dhe nuk e di nëse aty i ka personi fjalë, i ka djegur duke qenë i vetdijshëm për çka, për çfarë tregton.
4: Do ta publikosh atë video me duket çka
3: duhet. Pasi të kryer procedurat me policinë, e gjitha çka kam me mjeku ligjor, e gjitha patjetër që do ta publikoj atë video, sepse bëhet fjalë për një rrjet marketesh ku po helmon popullin Shkodran dhe kjo goditje sonte është një mënyrë për të na bë të heshtim. Po kam marrë përsipër një detyrë, jam gazetar, jam i lirë dhe mos shantazhohem, edhe pse dhunohem, do i dal në kry, do i shkoj deri në fund gjitha këtyre abuzimeve, sepse si unë, edhe gjithë ne kemi fëmijë, kemi familje dhe nuk është e drejtë që bëhet fjalë për ushqimin, nuk bëhet fjalë për gjana të vogla, për ushqimin që gjithë ne konsumojmë.
4: Realisht drejtësisë si ngjarje, pra ke denoncuar?
3: Absolutisht, kam bërë një denoncim, këtu ndodhi me para policisë, kam bërë një denoncim ku përmendni emrin e tij, përmendni gjithë historinë dhe vazhdimin e videos ju, sapo përmendet, do ja lë AKU-s dhe organeve përkatëse pastaj për më tepër.
2: Duart rukitet e fort për ekipin!

0: super ndeshje, super skuadra, edhe një aktivitet i mrekullueshëm që ka 3 muaj që zhvillohet në Shkodër, ku i keni dhënë energji Shkodrës, gëzim dhe rini. Dhe jam shumë i gëzuar që keni arritur të performonin me një sukses të jashtëzakonshëm. Bashkia ka mbështetur, por kjo ka qenë edhe një iniciativë e Këshillit Rinor Vendor me një organizim shumë të bukur. Jam krenar për këtë rini, jam krenar për skuadra dhe bashkia do vazhdojë të mbështesi, të krijoj atmosferën dhe mundësit për rinin ton të mrekullueshme të Shkodrës që sportin e don kaj shumë.
1: Ashtë energjia që sporti din me përqu të ne spektatorët atje. Përgzime djemve të skuadrës, përgzime mësuesve të edukimit fizik, përgzime të gjitha skuadrave pjesëmarrëse në këtë kampionat, du me falenderu fort Këshillin Vendor Rinor për iniciativën dhe Bashkin Shkodër për suportin, na dëshmoja dhe e njëherë që sporti është ai që i bashkon të rinjt.
2: Dhe shpresoj shumë që shumë djemë që ishin pjesëmarrë sot dhe kanë spikot të shohim të ardhmen me fanelen e Vllaznis, pse jo?
3: Ndërkohë por përshëndes faleminderit bashkin për këtë aktivitet. Mes lanës dhe në që është hera parë që ka bo, faleminderit se dhe Shkodër ju ufka. Një falenderim veçan shkon për shkollën e Don Haxhia, për sakrifica që ajo ka bërë për me ardhë gjdo bëneshje në Shkodër, edhe bëneshje ishte një finale shumë e bukur, të dy ekipet dhe në maksimumin.
4: Pak vim nga Shkodra, shkollën veçare kam kryer tek Edi Durham. Në fakt, shkolla ku në kryer tash gjimnazin është një shkollë që në fakt më ka pëlqyer që në momentin që kam dëgju, nga që veterinarinë kam pas pasen që e vogël, edhe kam pas shif që ëndrën teme me e kalun një profesion, kafë që dushëm. Në fakt kam pas më shumë para gjykime, sepse edhe vetë dega veterinaris, nga që është e bave ma shumë për gjinin mashkohës e sa për femnat, edhe kam pas shumë veshtërsi në shqyçnin, nga që kam pas në shqyçnin të jash zakonqme në Shkodër, edhe kam pas shkëputjet shumë, edhe kam kryu një shqyçni të rej këto, por kam pas shumë para gjykime, nga edhe bullizimin ndonjëherë, nga që ti merresh me kafsh, edhe nuk është një profesion që duhet për mua bë, me vazhdu në një shkollë tjetër, ama nuk kam ndjekë ndër temën dhe vazhdoj për më ndjek akoma. Studimet janë të vështira sepse tek fundit është një mjeksi. Unë si nxënëse viti dytë kam arrit për mësu disa gjana sepse në shkollën tonë praktikat bëhen jashtëzakonisht shumë, edhe teoria edhe praktika, jo vetëm tek klinika, por edhe shkojmë edhe në terren shumë. Edhe mësuesat janë të gatshëm për me i fut në praktik nxënësit shumë. Dhe jam e aftë, mundu më thonë si një veterinere e mesme, jam e aftë më bërë shumë gjana. Po, macat mune mi vaksinu, mune me i vizitu, mi pasë qarë problemi kanë, tek vesh, tek zemra, tek rahjet, tek frymarrje, tek çdo gjë. Unë kam pasë një mice dhe kam akoma, dhe kur e kam sterilizu të klinika këto, e kam mjeku me ilaqet në vetë në shpi. Unë më si të kry shkollën e mesme, du me vazhdu shkollën e lartë, pse jo me hap një klinik teme, me hap një qenër për kafsht, biles kjo më pëlqen mas shumë ti, me hap një qenër për kafsht, ku munën me qëndru kafsht aty, mu mjeku, me fjet, me qëndru aty, pse jo le mu shit, pra e me nëjtë si diçka akoma dhe matë male. Jo vetëm për me punu në të rren, por me hap edhe diçka teme.
5: Nga një kahin që fillon në Vërmosh e përfunon në Vrak, që fillon tek Liçeni e përfunon tek Alpet. Kisha i arsye që erdha. Banoj në malësit male, si që morës vesh. Dhe tema për ndamjen territoriale është një temë që më përket edhe mua, si qytetar. Edhe e gjeta vedin të ndërum që gjeta vend këtu. Unë për të një gjuë politik më ndosha se nuk do të një gjuëja sepse kena fushatën e zjedheve. Për të një gjuë akuzat të nërësjelta duke më hu gjithë qa pretendova se nuk do të një gjuëja se kena parlamentin. A unë më ndova se këtë takime i përngjason ati takimit një administratorit një palati me banorë që duhet të jetojnë aty dhe që ja u kërkon mendimin se si mund të përmirësojnë kushtet, administrimin e palatit, të gjërave që kanë dispozicion, pa thënë që fajnë e ka qeveria dhe fajnë e kanë të tjerët, por qëfar mundemi ne. Unë i gjuhë këtu për ndamjen e mangësisë male në dy krahina. Por mos harroni, që sa po e kaloni vraken, aty do të dalloni çdo banor që është i mangësisë male, sepse paskajori aty është me ua, ndryshen nga gjithë Shqipnia. Kudo që të shëtitësni, nuk do të gjeni kulturën e veçantë që ka mangësia e male në veshje, në zakone, në tradit, në histori, a e ka dhanë lavdi gjithë Shqipërisë, sepse lufta e saj dhe përpjekjet e saj kanë kënd karakterit kombëtar dhe jo lokal. Prandaj, kjo mangësi e madhe, që është e pandame etnikisht, e pandame në zakone, në veshje, historikisht, që ka një kulturë të veçantë, nuk guxon njëri sot ta ndajë. Nuk guxon njëri sot që të pretendoj të ndaj në familjet tona nusën me vjehrën, nënën e djalit me nusën e ti. Janë dy gjëra që nuk shputëm. Por unë nuk jam si ata që më hojnë gjithësha. Mu me pëlqeu ajo dhe jam dakord me që jena të thaksat të fjale Gjovalinit e bashk fshatarit tim që tha uji nuk funksionon. Dhe me të vërtet, është diçka që mund ndryshohet. Përvoja ka të reguar që pushteti qëndror, qeveria, nuk është në gjenë të administroj ujin e pishëm, ujësilësit, si kurse pushteti venor. Unë nuk bëj politik, por e mbaroj diskutimin. Por gjëra që duken e shihen, nuk kanë nevoj shumë për fjalë. Ju falenderoj dhe mangësia e madhe është një mollë kuqe, mos e ndani se do të kalbet lehtë e do t'ja humni identitetin. Falenderoj.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdica dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje

të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Jehona, kushtuar një prej grave më revolucionare të historisë arsimit botëror, doktoresh Maria Montessori. Emri i saj lidhet me një nga filozofitë më të njohura të edukimit të fëmijëve, por jeta e saj ishte shumë më tepër se sa një metodë mësimdhënie. Ajo ishte mjeke, shkencëtare, filozofe, aktiviste për të drejtat e grave, studiuese e psikologjisë së zhvillimit dhe një zë i fuqishëm për paqen në botë.

Në këtë puntat do të urtojmë së bashku në jetën e saj nga fëmijëria në Itali tek betejat për të bërë gruaja e parë mjeke në vendin e saj, nga puna me fëmijët me aftësi ndryshe te krijimi i metodës Montessori që sot përdoret në mijëra shkolla në gjithë botën.

Maria Montessori lindi më 31 gusht të vitit 1870 në Chiaravalle të Italisë. Familja e saj ishte me kulturë dhe me bindje të forta për rëndësinë e arsimit. Baba i saj, Alessandro Montessori, ishte funksionar shtetror, ndërsa nëna, Renilde Stoppani, ishte një grua shumë e arsimuar për kohën dhe ndikoi fuqishëm në formimin intelektual të vajzës së saj. Kur Maria ishte ende vogël, familja u zhvendos në Rom. Pikrisht aty nisi të shfaqej karakteri i saj i jashtëzakonshëm. Në një periudhë kur vajzat pritej të mësonin vetëm gjërat bazike dhe të përgatiteshin për jetën familjare, Maria tregoi interes të madh për matematikën, shkencat natyrore dhe teknikën. Në moshën 13 vjeçare, ajo hyri në një shkollë teknike ku zakonisht pranoheshin vetëm djem. Ky ishte një hap i guximshëm për kohën. Ajo nuk pranonte kufizimet që shoqëria vendoste mbi gratë. Fillimisht dëshironte të bëhej inxhiniere, por më vonë u orientua drejt mjekësisë. Duhet ta imagjinojmë Italinë e fundit të shekullit të 19. Një shoqëri tradicionale ku gratë pothuajse nuk kishin qasje në universitet, e aq më pak në fakultetin e mjekësisë. Kur Maria kërkoi të regjistrohej në Universitetin e Romës për mjekësi, hasi kundërshtime të mëdha. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua. Pas shumë përpjekjesh, u pranua dhe në vitin 1896 u diplomua në mjekësi, duke u bërë një nga gratë e para mjeke në Itali. Ky ishte një moment historik, jo vetëm për të, por edhe për emancipimin e grave italiane.

Jeta universitare për Marian nuk ishte e lehtë. Në shumë raste, profesorët dhe kolegët meshkuj refuzonin të punonin me të. Në laboratorët anatomik, asaj i duhej të studionte vetëm, sepse konsiderohej e papërshtatshme që një grua të punonte bashkë me burrat. Por pikrisht këto vështirësi e forcuan karakterin e saj. Maria Montessori besonte se inteligjenca dhe aftësia nuk kanë gjini. Ajo ishte jashtëzakonisht e disiplinuar dhe këmbëngulse. Pas diplomimit punoi në klinika psikiatrike dhe aty nisi të interesohej për fëmijët me aftësi ndryshe. Ky interes do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Takimi me fëmijët e harruar. Në fund të shekullit të 19, shumë fëmijë me vështirësi zhvillimi konsideroheshin të paaftë për të mësuar. Ata shpesh mbaheshin të izoluar në institucione, pa edukim dhe pa kujdes pedagogjik. Kur Maria vizitoi këto institucione, ajo vuri re diçka tronditëse. Fëmijët nuk kishin nevojë vetëm për ushqim dhe kujdes mjekësor, por mbi të gjitha për stimulim mendor dhe emocional. Ajo filloi të studionte punimet e pedagogëve francezë, si Jean Itard dhe Edouard Seguin, të cilët kishin punuar me fëmijë me nevoja të veçanta. Montessori ndërtoi materiale didaktike të posaçme që ndihmonin zhvillimin e shqisave dhe koordinimin motorik. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Disa prej fëmijëve që konsideroheshin të paaftë arritën të kalonin provimet shtetërore të leximit dhe shkrimit, madje në disa raste më mirë se fëmijët e zakonshëm. Kjo e çoi Marian në një përfundim revolucionar. Problemi nuk ishte tek fëmijët, problemi ishte tek sistemi i edukimit. Ky ishte momenti kur ajo filloi të mendoj se çdo fëmijë ka potencial të madh nëse i jepet mjedisi i duhur. Lindja e metodës Montessori. Në vitin 1907, Maria Montessori hapi Casa dei Bambini, shtëpia e fëmijëve, në një lagje të varfër të Romës. Kjo konsiderohet pika e lindjes së metodës Montessori. Aty ajo filloi të zbatonte idejtë e saj me fëmijë të zakonshëm, dhe ajo që ndodhi habiti të gjithë. Fëmijët, kur liheshin të lirë në një mjedis të organizuar mirë, fillonin të mësonin vetë. Ata tregonin përqendrim të madh, disiplinë spontane dhe dëshirë të fortë për të eksploruar. Montessori kuptoi se fëmijët nuk janë e në boshe, që duhet të mbushen me informacion. Përkundrazi, ata kanë një forcë të brendshme natyrore për të mësuar. Ajo formuloi disa parime themelore. Fëmija duhet respektuar si individ. Mësimi ndodh përmes eksperiencës praktike. Liria dhe disiplina duhet të ecin bashkë. Mjedisi është mësuesi i tretë. Edukimi është të ndiqet ritmi natyror i zhvillimit të fëmijës. Por çfarë bënte metodën e saj revolucionare? Në shkollat tradicionale të kohës, nxënësit rrinin ulur në heshtje, mësuesi fliste dhe fëmijët dëgjonin. Maria Montessori e përmbysi këtë model. Në klasat Montessori, fëmijët lëviznin lirshëm, zgjidhnin aktivitetet, punonin me materiale konkrete, mësonin në mënyrë aktive dhe mësuesi ishte udhërrëfyes, jo diktues. Ajo krijoi materiale të posaçme, bloqe druri, numra me tekstur, shkronja të prekshme, objekte për koordinim motorik, ushtrime praktike të jetës së përditshme. Për Marian edhe veprime si lidhja e këpucëve, larja e duarve, pastrimi i tavolinës, përgatitja e ushqimit ishin pjesë e edukimit, sepse edukimi nuk ishte vetëm dije akademike, por formim i personalitetit. Koncepti i mendjes thithse.
Një nga idejtë më të famshme të Maria Montessorit ishte ajo që ajo e quajti mendja thithse. Si pasaj, fëmijët në vitet e para të jetës përthithnin informacionin nga mjedisi me një lehtësi të jashtëzakonshme. Ata mësojnë gjuhën, zakonet, sjelljen dhe kulturën pothuajse pa përpjekje të vetëdijshme. Prandaj, vitet e para të jetës janë vendimtare. Ajo besonte se fëmija është ndërtuesi i njeriut. Kjo ide sot mbështetet edhe nga neuroshkenca moderne, e cila tregon rëndësinë enorme të zhvillimit të trurit në fëmirin e hershme. Suksesi i Casa dei Bambini u përhap shumë shpejt. Mësues, studiues dhe politikan nga vende të ndryshme filluan të interesoheshin për metodën Montessori. Brenda pak vitesh u hapën shkolla në Itali, Francë, Angli, Spanjë, Holland, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Indi dhe shumë vende të tjera. Maria u ftoi vazhdimisht, duke mbajtur leksione dhe trajnime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, metoda e saj u prit me entuziazëm. Personalitete të njohura si Alexander Graham Bell dhe Thomas Edison mbështetën shkollat Montessori. Në vitin 1915, ajo realizoi një demonstrim publik shumë të famshëm në San Francisco, një klasë Montessori e ndërtuar me mure xhami, ku publiku mund të shikonte drejt për drejt mënyrën se si punonin fëmijët. Njerëzit mbetën të mahnitur nga qetësia, përqendrimi dhe pavarësia e fëmijëve.

jeta personale dhe sfidat. Pas suksesit profesional, jeta personale e Maria Montessorit ishte më e komplikuar. Ajo pati një lidhje me doktor Giuseppe Montesano dhe solli në jetë një djalë, Mario Montessori. Por për shkak të normave sociale të kohës dhe presioneve familjare, Maria nuk mund të arriste hapur djalin e saj në vitet e para. Kjo ishte një plagë thellë emocionale për të. Më vonë, Mario u bashkua me të dhe u bë bashkëpunëtori më i afërt në përhapjen e metodës Montessori në botë. Përplasja me fashizmin. Në vitet 1920 dhe 1930, Italia u përfshi nga regjimi fashist i Benito Mussolinit. Fillimisht regjimi tregoi interes për metodën Montessori, sepse ajo po fitonte famë ndërkombëtare, por shumë shpejt u shfaqën konfliktet. Maria Montessori besonte në lirinë e fëmisë, në paqen, në zhvillimin individual dhe në mendimin e lirë. Ndërsa fashizmi kërkonte bindje absolute dhe kontroll, ajo refuzoi ta kthente edukimin në instrument propagande, për pasoi u detyrua të largohej nga Italia dhe jetoi në mërgim. Vitet në Indi dhe filozofia e paqes. Gjatë luftës së dytë botërore, Maria Montessori jetoi për disa vite në Indi. Kjo periudhë ndikoi shumë në mendimin e saj filozofik. Ajo filloi të fliste gjithnjë e më shumë për edukimin si rruga drejt paqes botërore. Si pasaj, nëse duam paqe të vërtet, duhet të fillojmë me fëmijët. Ajo besonte se shumë konflikte njerëzore lindin nga mënyra e gabuar se si rriten dhe edukohen fëmijët. Në Indi, zhvilloi më tej teoritë e saj mbi zhvillimin shpirtëror, ndërgjegjen njerëzore, edukimin kozmik dhe lidhjen e njerëzit me universin. Këto ide u bën pjesë shumë e rëndësishme e filozofisë Montessori. Një koncept interesant në filozofinë e saj ishte edukimi kozmik. Montessori besonte se fëmijët duhet ta kuptojnë botën si një tërsi të lidhur, natyren, historinë, shkencën, njerëzimin dhe përgjegjësinë ndaj planetit. Ajo mendonte se kur fëmijët kuptojnë lidhjen mes të gjitha gjërave, bëhen më të ndërgjegjshëm dhe më paqësor. Në këtë aspekt, Maria Montessori ishte shumë përpara kohës së saj. Asnjë figurë e madhe nuk ka shpëtuar pa kritika. Disa kritikë kanë thënë se metoda Montessori i jep shumë liri fëmijës. Nuk i përgatit mjaftueshëm për strukturën tradicionale, ose mund të kufizoj lojen imaginative në disa raste. Të tjerë argumentojnë se shkollat Montessori janë të shtrenjta dhe jo të arritshme për të gjithë. Megjithatë, mbështetësit e saj thonë se filozofia Montessori zhvillon pavarësinë, vetbesimin, disiplinën e brendshme, kreativitetin dhe dashurinë për të mësuar. Edhe sot debati vazhdon, por ndikimi i saj në arsimin modern është i pamohushëm. Maria Montessori vdiq më 6 maj të vitit 1952 në Hollandë, por idejt e saj vazhdojnë të jetojnë. Sot ekzistojnë mira shkolla Montessori në më shumë se 100 vende të botës. Metodat e saj përdoren jo vetëm në kopshte, por edhe në shkollat fillore e të mesme. Shumë figura të njohura kanë ndjekur edukimin Montessori, përfshirë Larry Page dhe Sergey Brin, themeluesit e Google, Jeff Bezos, Jimmy Wales e shumë artistë të shkencëtar e sipërmarrës. Por ndoshta trashëgimia më e madhe e Maria Montessorit nuk janë shkollat. Trashëgimia e saj është ideja se çdo fëmijë meriton respekt. Ajo solli mënyrën se si njerëzimi e sheh fëmijën. Para saj, fëmija shpesh shihej si një qenie që duhej kontrolluar dhe disiplinuar. Pas saj, gjithnjë e më shumë, njerëzit filluan të shohin fëmijën si individ me dinjitet, me potencial, me nevoja emocionale dhe me të drejtën për të mësuar në mënyrën e vetë.

Sot shumë ide të saj duken normale. Tavolina të vogla për fëmijët, mësimi praktik, respekti për ritmin individual, rëndësia e lojës dhe eksplorimit. Por në kohën e saj, këto gjëra ishin revolucionare. Në epokën moderne, kur teknologjia po ndryshon, gjithçka, filozofia Montessori vazhdon të mbetet aktuale, sepse fokusohet tek autonomia, mendimi kritik, kreativiteti dhe zhvillimi i plot njerëzor. Miq të dashur, historia e Maria Montessorit është historia e një gruaje që guxoi të sfidonte kohën e saj. Ajo luftoi kundër paragjykimeve ndaj grave, kundër sistemeve të ngurta të edukimit, kundër idejës se fëmijët duhet të kontrollohen me frikë. Në vend të kësaj, ajo solli një mesazh të thjesht por të fuqishëm. Fëmijët kanë brenda tyre potencial të jashtëzakonshëm dhe detyra jonë është t'i ndihmojmë ta zbulojnë. Ndoshta kjo është arsyeja pse emri i saj vazhdon të jetojë edhe sot, më shumë se një shekull pas fillimit të punës së saj, sepse Maria Montessori nuk ndërtoi vetëm një metodë mësimdhënie, ajo ndërtoi një mënyrë për ta kuptuar njeriu. Një nga gjërat më të veçanta tek Maria Montessori ishte mënyra se si i studionte fëmijët. Ajo nuk hynte në klasë për të komanduar, përkundrazi, rrinte shpesh në heshtje dhe vëzhgonte. Montessori besonte se nëse duam ta kuptojmë fëmijën, duhet ta shohim me kujdes dhe pa paragjykim. Ajo vinte re si e kapte fëmija një objekt, sa kohë përqendrohej, çfarë e bënte kurioz, si reagonte ndaj rendit apo rëmujës, si ndërvepronte me të tjerët. Nga këto vëzhgime ndërtoi gjithë filozofinë e saj. Ajo kuptoi se fëmijët kanë periudha të caktuara ndjeshmërie, ku mësojnë disa aftësi më lehtë, gjuhën, lëvizjen, rendin, muzikën apo marrëdhëniet shoqërore. Nëse edukatori e kupton këtë moment, mësimi bëhet natyrshëm dhe pa presion. Shumë njerëz mendojnë gabimisht se metoda Montessori është liri pa kufi. Por Maria Montessori nuk besonte në kaos, ajo fliste për disiplinën e brendshme. Sipas saj, disiplina e vërtet nuk krijohet nga frika apo ndëshkimi, por nga zhvillimi i vetkontrollit. Në klasat Montessori fëmijët mësojnë të presin radhën, të respektojnë materialet, të mos shqetësojnë të tjerët dhe të kujdesen për mjedisin, pra liria shoqërohet gjithmonë me përgjegjësi. Kjo ishte një ide shumë moderne për kohën. Montessori e ndryshoi rëndësisht figurën e mësuesit. Në sistemin tradicional, mësuesi ishte autoritet absolut, por për Marian, mësuesi duhet të jetë udhëheqës i qetë, vëzhgues, ndihmës dhe krijues i një mjedisi të mirë. Ajo thoshte se mësuesi nuk duhet të bëjë atë që fëmija mund ta bëjë vetë. Kjo është arsyeja pse në klasat Montessori shpesh shihen fëmijë të vegjël që përgatisin vetë materialet, pastrojnë, sistemojnë klasën apo ndihmojnë njëri tjetrin. Qëllimi është pavarësia. Megjithse Montessori njihet kryesisht si pedagoge, puna e saj ndikoi edhe në psikologjinë e zhvillimit, në neuroshkencë, në terapinë e fëmijëve dhe në edukimin special. Shumë studiues modern e konsiderojnë atë pararendse të ideve që sot njihen në psikologjinë bashkohore. Për shembull, rëndësia e viteve të para të jetës, ndikimi i mjedisit në zhvillimin e trurit, mësimi aktiv përmes përvojës, janë ide që sot mbështeten fuqishëm nga shkenca. Një aspekt që shpesh harrohet është se Montessori ishte filozofe e paqes. Ajo ishte e bindur se luftrat fillojnë nga mënyra si formohet karakteri i njeriut në fëmijëri. Në ligjëratat e saj ajo paralajmëronte: "Nëse edukojmë për konkurrencë, egoizëm dhe frikë, do të krijojmë shoqëri të dhunshme."
ndërsa nëse edukojmë respektin, bashkëpunimin, ndjeshmërin dhe vetëdijen, atëherë krijojmë qytetar më paqësor. Për këtë arsye, ajo u nominua disa herë për çmimin Nobel për paqe.

Në kohën moderne, shumë prindër ndihen të shqetësuar për varësin nga ekranet, mungesën e përqendrimit, stresin tek fëmijët, apo sistemet arsimore tepër mekanike. Filozofia Montessori por i kthehet fuqishëm, sepse promovon përqendrimin, kontaktin me botën reale, punën me duar, qetësin dhe zhvillimin emocional. Në një epokë me shpërqendrim të vazhdueshëm, ajo na kujton rëndësinë e ritmit natyror të fëmijës. Montessori thoshte se ajo nuk donte që fëmija të varej gjithmonë nga të rriturit. Ajo donte që fëmija të fitonte besim, të zbulonte aftësitë dhe të ndërtonte personalitetin e vet. Pra, duhet ta ndihmojmë fëmijën që ai ta bëjë një gjë vetë. Në vitet e fundit të jetës, Maria Montessori vazhdoi të udhtoi e të jap leksione pothuajse deri në fund. Edhe në moshë të madhe, ajo kishte energji të jashtëzakonshme. Kur vdiq në Holland në vitin 1952, mbi varrin e saj u vendos një mesazh shumë domethënës. Ajo u lut për fëmijët dhe për paqen e njerëzimit. Dhe ndoshta kjo është mënyra më e bukur për ta kujtuar, jo vetëm si një pedagoge të madhe, por si një grua që besoi se duke ndryshuar mënyrën si rriten fëmijët, mund të ndryshohet edhe bota.

Të dashur miq, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju presërisht tek Radio Jehona 107.6 MHz dhe në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona, Yuparache.
1: Kingwick and Bramis.

0: Europei ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja.
1: Trend.
0: Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore.
1: Mobileri, Mobileri Trend.
0: Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme.
1: Mobileri Trend.
0: Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.